Eureka, la radio. Eureka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

think you should have got something.

0: AIREK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIREK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI RK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AI RK, la radio numérique par Antxeta Irratia et Radiokultura.

La pique à ouette me fait la tête.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIRK, la radio digital autrement.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK Radio. AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka Irratia entzuten ari zara.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK, on egiten dizuen irrati digitala.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.

0: Euskal monetak 89.119 eusko banatu dizkie tokiko monetaren erabiltzaileek babesturiko lurraldeko 72 elkarteei. Kopurua kasik 10.000 eusko zemendatu da 2025ari konparatuz eta beste 10 elkarte sartu dira dispositiboan 2026ko edizioarekin sistema sortu zenetik elkartei orotara banatuko purua 560.000 euskora iritsi da. Etxe bizitza sozialetako ezetasun arazo ez ohartarazi du ALDA. Ipar Euskal Herriko 29 herritan 743 pertsonekin egin inkestaren arabera, galdekatuen erdiak baino gehiagok ezetasun arazoak ditu etxean. Horien artean 161 eta erdik osasun arazoak dituela dio, hala nola asma, eztuliraunkorra edo alergiak. ALDAk azpimarratu du arazoa ez dela bizilagunen ohituretara mugatzen soilik. Sartze ona izan dute Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako euskarazko sailek. Lehen mailan ikasle kopurua apaldu da demografiaren berakadaren eraginez, baina kolegioetan eta lizeoetan emendatu da. Lehen mailatik kolegiora euskaraz ikasten segitzen duten ikasleak ere gero eta gehiago dira. Euskalaziak elkartearen eta irakaskuntza katolikoaren helburua da jarraipen hori indartzea eta murgiltzea garatzen segitzea. Aurrak eta liburuak nagusi izan dira saran biegunez ikusi-mikusi aurta gazte literatura azokari esker. Aurren irakurtzaletasunaren apaltzea agertu bazuen azken pisa azterketak, euskarazko aur literaturak tira baduela agertu da aldiz larun batean kalitatezko albumak, aurrentzako sorkuntza anitza eta publikoaren interesa agertu dira saran, irakurtzaletasunaz galdetzeko baliatu gira, ondoko berrisailetan entzunen ditugu lekukotasunak. Kiroletan eskubaloian emazteetan nazional batean, bosgarren egunean, Sanjeren kontra irabazido Euskal Kostak 25-30, sailkapenean Euskal Kosta laugarren tokian da, nazional bian bosgarren egunean, Ziberok irabazidu Pezaken kontra 30-23, Zibero seigarren da sailkapenean. Eta ligako bosgarren egunean, Guardesen kontra 21 berdindu du Atarrabiako Betionakek, Kanari Handiaren kontra irabazi aldiz, Donostiako Beraberak 24-26 sailkapenean berabera lehen tokian da eta Betionak 7. tokian. Azkenik gizonetan ligako 5. egunean Bidasoa Irunek Sevillaren kontra irabazi du 28-33, Bidasoarrak 2. tokian dira sailkapenean. 8:30 eginen dugu berri sail nagusia.
1: euskalirratia.eus Euskalirratien webgunea.
2: Goizberrin gomita.
3: Joan den buruilaren 15 kontseilu iraunkorrean Euskal Elkargoko hautetxien oianaren kudeaketa ukan dute aipagai eta berritu dute Akitania berriko oian jabegoaren estatu mailako zentroarekin duten hitzarmena. Daniel Oltzomendi izurako auzapez eta elkargoan transizio ekologikorako lehendakari ordeak du gaia segitzen eta zurekin duzu Iñaki Etxeleku.
4: Daniel Oltzomendi, egunon?
5: Egunon.
4: Oiana aipatuko dugu, Ipar Euskal Herriko oianak aipatuko ditugu. Ordean eran behar da, elkargoa hasia dela zomait urte hauetan oianen kudeaketari buruzko gogoeta batzuin eramaiten. Berriki batzorde iraunkorrak bozkatu du ere, komuzkia ezken urteotan iten zuen laguntza bat. Ipar Euskal Herriko oianak nagusiki pribatuak dira eta oian pribatu horien kudeatzeko bada ere egitura bat hori eramaiten diena. Eta behaz baduzia alako partaidetza bat egitura horrekin oianaren kudeaketari buruz. Eta hor, batzorde iraunkor hortan berriz aipatu da ere, bidean ezagri zinuten helburu bat, da sarta bat, plantan emaitia, oianaren kudeatzeko. Espikatzen alote daukuzu, sarta hori zertan den eta ze helburu dien?
5: Bai, lehenik bi heitz oianari buruz, behaz, berda jakin, alere, iparaldean, lurraldea, euneko 90% kukutia dela oianaz. Hori arere irudi hori importanta da, eta oian horietaik bieren meno gehiago pribatua direla. Bai. Hor ikusten da behaz hainitz aktore badirela, biztan dena, nazional mailan, bainan ONFa denek ezagutzen duguna, bainan ere pribatuen, pribatu munduan ere, elkarte munduan eta abar, eta hor lan bat egina izan da, bai, Chat Forestier hori konkretuki da puskat aktore guztiak maien itzulian ezartzia eta herri elkargoak izaitia guti gura bera koordinatzaile bezala, animatzaile bezala ez baita ezpada denetan, zen eta badira aktoreak, baina lan egiten dutena, baina behar da koordinatzaile bat eta uste dugu naturalki herri elkargoak duela lan hori egin behar. Eta hori importanta da, zen eta politika mailan lurralde hunek behar du aho batez errantzen nahi duen bere oianentzat eta nola kudeatu behar diren. Badakigu denek oianak emaiten dituela zerbitzu hainitz. Ekologikoak, biztan dena, bioanistasuna, eta bioanistasuna biztan dena oianian dugula hainitz harrapatzen, biztan dena uraren zikloan ere denek badakigu gure oianek bautela errola, erganan behita temperaturari buruz, oianik gabe edo oianarekin ez da berdina gure iparaldea. Eta berba ez gina sobera konturatzen, hortaz, biztan dena karbonua ipatzen delarik eta karbona behar dela behetitu gure atmosferoan biztan dena horre oianak badu bere rola zen eta fotosintesia eginez CO2 hartzen du eta ordean gutitzen du behaz gure klima aldaketa eta sozial mailan biztan dena ikusten badakigu nola bai oianetan pastoralismoak bere lekia baduen nola islariak nola turismoa nola gure asteburu edo gure hastialdi edo memento goxo horiek pasatzen ditugun ere oianean, bada ere arlo ekonomikoa. Ipatzen dut azkenik, mainan biztan dena, ez da hor sailkapen bat, hori ere importanta da, behaz ikusten dugu nola ongi gogoetatzen bali madugu, ikusten dugula oiana gure bizi arlo ezberdinetan kokatzen dela. Behaz, naturalki behar da, biztan dena, hori kudeatu eta iparaldeak, herri elkargoak behar du bere politika eta hitza eman gai horri buruz.
2: Nola iten da hori, zenta oianarena eskualdunentzat eta beste eskualde batzuentzat gauza bizki importantan izan da historian zehar. Eskualdunek beste populuek bezala baliatu dute etxe iteko, berotzeko, laben baliatzeko gisia behar zelarik hurtazi eta hola gauzak. Egan ez, sekulako funtzioa zuen. Baina lur komunak ziren. Berantarte edo berriki arte, erran ginezake. Eta gero, pribatu bilakatu dira, eta badakigu, Frantziako irautzak aldaketa handiak ekarri ditola pribatutasunarekin, eta egun erranduzuzu haurek, bi herenak pribatuak dira. Nola jaukatzen da pribatu batzuekin, zenta aldaketa baliapenean, zer da, edo bere alako, uaiko, beharrentzat baliatzen dugu oiana, edo epe luzerat ikusten dugu, eta entxatzen gira epe luze hortan ondoko belaunaldientzat ere pentsatzen oiana nola zainduko dugun eta biziaziko. Gogo eta hori badituzie holako main inguretan?
5: Bai, hori da, behaz xartaren mamia ez dut aipatzen altzen eta ono politikoki behar dira gauzak adostu, baina Fitesko ateatuko da, mandata juntan ateatuko da, baina bai, politika guzietan bada epe luzerako ikuspegi bat, baina bada epe laburreko ekintzak, eta hori da. Eta lehen ekintza nahitala ez, lehen ikintza da, denak maien ginen, maien ginen ez dakit, ditzulian azteko, ez ari lantzeko eta denak elgarrekin ber bidera joiteko. Adibide konkretu bat hartuko dut. Oian horiek ez behalima dira kudeatzen, elgarrekin kudeatzen, badakigu denek sendikatek adibidez, mendi sendikatek badituztela zailtasunak orain, ara egur hori baliatzeko. Eta biztan dena, nahi ginuke lehen bezala baliatu presio hobenetan, eta ere izan dadin, behaz, zur lanetan ibiliak izan dizten oian horiek. Baina ikusten dugu hori ez dela estrukturatua, eta behaz, oianak joiten dira, egura joiten da edo xeatuik, edo joiten da egur egiteko, edo bakizien bezala bada biarnuan proiektu potxolo bat eko deitzen dena, dena, eta hor egazkinen kerozena egiteko dena, bon, hor, hor, bon, jadanik herri elkargoak bere pozizionia eman zuen, kontra izan ez, mena hori ere berriz maien genien ezarri beharko da, ikusten da, ez palimada kudeatzen, bakotsa ginen du, bere azken mementoko tratu hori, eta ez da ikuspegi orokor bat izanen, eta hogei urten burian jetzartuko gira, erranez, ame, gure oianak ez dira kudeateak izan, eta desagertzen ari dira, eta bai horartzen gira ze serbitxu emeiten zuten, eta bar, sustut hor behar dugu ikusi, elgarrekin ze nahi dugun, ondoko belaunalien dako, eta beste proiektu konkretu batzu behar dira aipatu, adibidez sugarrai bezalako proiektu bat, hori bizikin teresgarria zen, bizikin teresgarria da, eta hor behar...
2: Zendako ez da martxatu?
5: Ordean, nik zendako ez den martxatu, nik ikusten dut, ez dela martxatu modelo ekonomikoa da oikabe etzen ona, berba hor, berdugu berriz ikusi, holako antolakuntzak, lekian berriz ezari zen, eta logika iduritzen zauku, galere, gure oianeko egura hartzia, gure oianeko sehatzia, moztia, eta baliatzia zendako ez, waiko proiektuak, ezartzen ditugun proiektuetan, ezartzen ditugu sodierrak, egurezko sodierrak, eta adibidez, erain dut, Ostabaltz proiektuan adibidez bada sodier bat, guri iduritzen zauku, egur hori dela baliatu beharko. Bistan dena, zirkuito edo bide laburak behar dira baliatu sail hortan ere. Behaz ikusten da hor proiektu horiek behar dira kudeatu, behar dira lagundu, behar dira estrukturatu eta izan dizten eta ez utzi bakarrik ala, liberalismoaren mundu hortan pian zen eta bestenez beti bergauza izain dira, krisak izain dira, gauzak destrukturak izain dira eta hor elgarrekin uste dut herri elkargoa dela maila ona horren kudeatzeko.
2: Bidea erakusten aldo herri elkargoak, zenta badakigu Baionako iparreko auzoetan ere badela ere sodier handi bat, adibidez, 2000 bizitegi hornitzen ditunak. Jokoan sartzen dira horiek ere, erakunde publikoek bidea erakusten aldute, tokikoa baliatzen aldera?
5: Erakunde publikoek bidea erakutsi behar dute. Guai ikusten dugu, plan klima bat ginuena, zen argi da, nahi dugu 2050 urte indako, nahi dugu ehuneko ehun izan energia berriztagarria. Behaz, ez da hainitz aterabideik, behar dira lekuko sailak, bada egurra biztan dena, bada iduzki panelak, badira bestalde ere, geotermia, baina oianak egurra badu bere lekia, eta izan dizten bai sodirrak, bai haundiak, kostaldean ezartzen direnak, mena ere proiektuetan, herriek ere orain gero eta gehiago egiten dute, saretzen dute beharra, eta berotzeko, energia ere ekartzeko herri batean, ba erakunde publikoekin, baina ere pribatuekin, eta hori mandata hortan gauzak lekian ezarriak izain dira, badira proiektu batzu bidean direnak.
2: Azken gauza bat, eta aipatu duzu, klima aldaketari intzinean bada desafio ikaragarria, bon, uda ikusi dugu nola joan den, sute azkarrak izan dira hementik kanpo, biztan dena anitzek pentsatu dukete bena iratiko oianari gertatzen balitzako golako zabat ze katastrofe motalitake, pentsatzen gogoeta hori badela, eta oianaren kudeak eta lotia da gauza hori ere, eranduzu karbonoaren atxikitzia, baina ere oian horren kudeatzia beroketaren intzinean, bero haundi eta luze horien intzinean, badakigu ere eritasunak badirela, kutsadurak eta eritasunak, eta arbolek jasaiten dituztela gauza horiek. Egiazko arrangura bat bada, oian gintzan ibiltzen diren jendeen partetik, nola inen dugu oian horiek iraundezaten, sanoki eta ez diten suntsitiak izan. Pentsatzen dut, ziek ere baduziela gogoeta, behar bat ez da dendena sartan ezartzen, baina badela ere kudeaketan sartzen den gogoeta bat.
5: Bai, eta badira profesionalak, badira lanian haidienak gai horiek buruz, eta xarta hortan partaide bezala dira. Ez du, herri elkarkoak denak banatuko, errandut koordinaketa bat asumituko du, baina egia da, sekuritate mailan erran ezake, gure oianak beharko direla babestu, errena baita, bai, plan bat behar da, errena baita, behar dela antolatu, eta ikusi nola segitu oian horiek, eta bai, landierran dielarik uda bero horietan, beste oianetan bezala, behar dira gehiago babestu, gehiago segitu, gehiago antolatu, zait gerta baledi, segidan, ebe ara, interbantzioniak egiteko, xarta hortan hori da interesgarria. Denak mai itzulian jarriz, jakitate hori partekatuko da, teknikizitate hori partekatuko da, behaz hola da nik uste aintzinatuko gai hori buruz.
2: Daniel Oltzomendi, mine esker.
5: Zuri.
3: Zortziak eta laurdan Euskal Irratietan.
1: Euskal Irratietan.
3: Euskal Irratietan.

0: Egunon entzule eta ongi etorriak antxeta irratira urriak 12 ditu gaur, goizeko 8 eta 16 minutu ditugu, goizeko edo goizean goizetik etartea duzue honakoa. 22 gradu ingurura igoko da gaurkoan termometroa, ala diote aro ikerleek, hori bai, goiza, bueno, ba, aski freskotxo abiatu dugu, euri arrisku pikin bat ere badugu goizeko 10 bitarte, baina oso txikia izanen da gaurkoan egon daiteken arrisku hori, zerugoia pikin bat lainotuta, baldin ba dago ere. Etxebizitza izanen dugu izpide, izan ere etxebizitza gune tenkatuaren izendapen prozesua bizkortu dezala eskatu dio Hondarribiako udalak Eusko Jaurlaritzari. Joan den apirilan onartu zuten udalbatzan etxebizitza ekintza plana eta maiatzean eskatu zuten prozedura abiatzea. Orduz geroztik ebazpenaren zain daudela argitu du Igor Enparan. Auzapezak Hondarribiko udalak gutun bidez eskatu dio Denis Itxaso etxebizitza sailburuari ebazpena lehenbailen eman dezan herrian etxebizitza galtzeko arriskuan dauden herritarrak babestu eta etxebizitza larrialdiaren aurrean neurriak hartu alizateko. Igor Enparan Hondarribiako alkatea.
1: Etxebizitza da gaur egun gure gizartean kezka nagusietako bat. Nagusien ezpada. Hondarribian ere, etxebizitza eskuratzeko zailtasuna gero eta handiagoa da. Etxebizitza merkatuaren eskaintza eta eskariaren arteko desoreka gero eta nabarmenagoa da. Eta horrek bereziki eragiten die gazteei eta dirusarrera ertain eta txikiak dituzten familiei ere. Horregatik, etxebizitza udal gobernu honen lehentasunetako bada. Helburua da, merkatu librean etxebizitza bat eskuratzeko aukerarik ez duten herritarrentzat benetako sarbidea bermatzea. Horretarako ordea, ez da nahikoa parke publikoa handitzea. Eta hor sartuko litzateke udal etxebizitza parkearen kudeaketari dagokiona. Beharrezkoa da etxebizitza horien sarbidea, esleipena, kalifikazioa, erabilera eta kontrola modu antolatuan eta gardenean arautuko duen sistema bat izatea. Udalaren esku geratuko diren etxebizitzen funtzio soziala bermatzeko, haien kudeaketa ere arautu eta kontrolatu egin behar da.
0: Udalak etxebizitza politikaren gobernantza eta tresna juridikoak indartzea du helburu. Izan ere, gune tenkatuaren izendapenak aukera emanenen luke. Edukitzaile handien etxebizitzetan alokairu prezioak erreferentzia indizen arabera mugatzeko. Etxebizitza turistiko berrien edapena mugatzeko eta merkatuan neurri eraginkorrak aplikatzeko. Diagnostikoan argitu denez, Hondarribian 35 jabe handi daude eta 307 etxebizitza daude haien esku. Maria Serrano EAJ-ko bozeramaileak ere bulego baten beharra azpimarratu du.
2: Bai, hor behar beharrezkoa da pertsonal aldetik hirigintza etxebizitza saia hori indartzea. Bueno, lotuta egon behar du, ze azkenean etxebizitzak aurrera ateratzeko apoa hor daukagun norma edo bezala. Eta baina behar beharrezkoa izango da etorriko den lankargarekin etxebizitza promozio berri guzti horiek aurrera ateratzeko eta momentu horretan iritsiko diren baimen eskaera guztiekin eta etxebizitzak udalak kudeatu nahi baditu zalantzarik gabe pertsonalaren aldetik bultzada handi bat eman beharko saiola. Ez dakit sozietate publikoa izan behar duen, ez dakit etxebizitza saia udaletxe barruan, ikusi beharko da eredua zein den. Baina uste dugu behar beharrezkoa dela medioak eskaintzea etxebizitza promozioak aurrera ateratzeko sail, bulego, ez dakit, hori ondo ikusi beharko da, baina behar beharrezkoa dela seguro, inbultzatu beharko da.
0: Maria Serranorekin jarraitu, udal aurrekontuen baitan, honek ere eman du bere ikuspuntua proposamenekin.
2: Egia da, guk aurrekontu osoa egin behar bagenu, ez genuke bakarrik proiektu hauetaz hitz egingo noski, baina uste dugu nahi eta nahi ezkoa direla, edo guretzat gutxienez oso garrantzitsua direla proiektu hauek 2027ko aurrekontuan egotea. Eta guretzat etxe bizitzaren inguruan proiektu garrantzitsu batzuk aurkeztu ditugu. Lehenengo hor badago jostaldi, eskifaia eta muiateren inguruko tarte hortan lur eremu bat. Oraingo gobernuak lur sail hori aparkaleku bat egiteko bideratzen ari da proiektua, eta guk lur sail hori etxe bizitza publikoak eraikitzeko bideratu nahi dugu. Bertan, bueno, ba guk aurtengo proposamenetan sartu duguna izan da 1.000 euro proiektu bat abian jartzeko eta ikusteko ze pauso eman behar diran lur sail horretan etxe bizitza publikoak eraikitzeko. Baita ere proposatu dugu udaletxean, bueno, hirigintza saian barruan etxe bizitza saia sortzeko. Garai batean Hondarribia lantzen geneukan etxe bizitza kudeaketa guzti hori egiteko, orain ez daugagu eta etxe bizitza saiari indarra emateko ba pertsonala kontratatu behar da eta apua indarrean sartzen denean badakigu ba hor lan handia izango dela. Mugikortasuna izan da beste tal berezi bat gure proposamenetan. Proposatu duguna izan da 200.000 euro hiri autobusak pasatzen dituen edo geralekuak ondo egokitzeko. Egia da, hilabete batzuk dara malaia zerbitzuak martxan, eta uste dugu beste infrastruktura batzuk behar direla zerbitzuak hobeto funtzionatzeko. Bai, geralekuak hobeto estaltzeko, seinalizatzeko, eta kasu batzuetan ere bai, hobeto egokitzeko. Bidegorrientzat ere bai, partida bat proposatzen dugu, 200.000 eurokoa, falta diren lotura batzuk egiteko, baina baita ere bidegorri berriak prestatzeko. Hor balaztarekin bilerak egin dira urte hauetan ere bai, eta seguro baden artean gai izango garela proposamen horiek zehazteko. Eta hirugarrena, aparkalekuaren aldetik, berriro ere planteatzen duguna da Javier Ugarten lehen urratsak ematea, proiektua aurkeztea. Ez gara proiektu faraoniko batez hizketan ari, hor nahi duguna da agian lehen solairu batean edo bi solairutan gehienez aparkaleku bat egitea aldezarreko bizilagunei zerbitzu emango diona ere eta zergatik ez portura datozten hoiei ere bai.
0: Ara beraz, jeltzaleek 2027. Urterako udal aurrekontuen proiektuan txertatu nahi lituzketen bikakotx 3 milioi euroko proposamenak. Aurkeztu dituzte Jostaldi eta Muliate artean etxebizitza publikoa, Javier Ugarteko lorategi azpian aparkalekua, hiribusaren geralekuak egokitzea, bidegorri sarea osatzea edota besteak beste, haurtxoko baten proiektua aurkeztu dizkio udal gobernuari, entzun dugun gixan izan ere, EAJ PNV kexu da, aurretik gobernuaren aurrekontu zirriborroa ezagutu gabe, Hondarribian prozesua aldrebes egiten delako beti ere, beraien aburuz. Eta bagoaz berara izan ere Jon Abrilek ikerketa lan bat burutu du, besteak beste, eta emakumen arrastoa izeneko lanak kaleratu. Goizeko kafearen atarian entzungo dugu Lizarre Lexburu lankideak egindako elkarrezketa sakona, ona hemen aurrera pentsipi bat.
3: Bortziritako eunta ez dakitzen bat biografia dauden eta emakumeenak ustut ez direla 14 ietzen, ez? Horiek gaur egun bizirik daudenak barne daudela, baina bueno, horrek erakusten du ze gizarte dugun, ze gizartetan bizi garen eta bueno, badakala hori txikitzeko asmoarekin eta hori biografia horiek osatzen joan nintzen proiektuaren ardatza liburu bat izan nintzela. Hasieran liburu xkaz hitz egiten genuen, dozena bat, hamalau bat biografi pixkoa txukun edo osatzea zen asmoa, bakoitza bere ilustrazioarekin, eta 30-40 horriko olako liburuxka bat egitea. Eta, bueno, ikerlanak eman ditu fruituak, 27 atale osatu ahal izan ditugu, eta 36 horriko liburu kote polit bat gelditu da, 30 ilustrazio baino gehiago izanen dituena, eta gero bueno liburu ardatz hartuta sozializazio lan bat ere haratago egin genuen, jakitun bueno liburu batekin ere aietzen zaren jendearengana euskaraz irakurtzeko zaletasuna zoritxarrez ez delako nahi genuken bezain zabala, eta bueno egin dugu batetik erakusketa bat egin dugu eskoletan lantzeko lan kuaderno bat, harik eta diferenteak proposatuz, biografia hauetatik, bueno, aitzakia, ez? Nik uste dut dela zenbait gai ere lantzeko, ez? Zaintza lanetaz jarduteko, edo emakumeek kulturaren edo kirolaren arloan garatzeko dituzten zailtasunak eta mugak aztertzeko, Bueno, horrelako amalau bat ariketa proposatzen ditugu ikastetxean landu alizateko eta erakusketa bera bisitatu alizateko. Bisita antzestu batzuk ere eginen ditugu, bi, zehazki, horriaren 17an eta azaroaren 8an, ba, pixko bat, bueno, ba, antzerkiaren bidez eta animazioaren bidez, emakume hauen historia ere ezagutzeko bertze manera bat izateko ere bai ez, eta gero ba Wikipediarako artikuluak berak udalaren webgunean ere atal bat izan dute berako emakume hauek eta atal horretarako testuak eta txukundu ditugu eta bueno ba gotik beti hori izanen da ba proiektuaren emaitza edo ez.
0: Ba, esan bezala, goizeko kafearen bigarren atalean entzungo duzu elkarrizketa oso osorik. 8 eta laster 27 minutu ditugu, Txingodiko Badian espazio amankomunak sortu eta underground zirkuitu bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo 0, ez ipar, ez ego. Festivala antolatu zuten 2005 urteko udan lehenen aldiz, Hondarribiko Silozibe Musika Elkarteak, Hendaiako Borderline Fabrikak eta Irungo Lakaxita Gaztetxeak. Lehen edizio hartan eskualdeko lurraldetasunari, euskarari eta emakumeen proiektuei lehentasuna emanaian bieguneko jaialdi antolatu zuten. Besteak beste, Silita, Xagusar, Fusible, Eneritz Furillak eta Gaiu taldeekin. Dena ongi joan zen eta esperientzia errepikatzean deliberatu dute urriaren 16-18ra. Koldo Nausia lankideak antolatzaile lanetan dabiltzanekin mintzatzeko parada izan du.
4: Bai, iaz ondo konpondu ginen, izan ginen hiruen artean. Eta hasieratik genunkan buruan berriz eginez gero saiatuko ginela beste kolektibo edo musikaren munduko edo bueno, afinidadea ditugun jenderi zabaltzearena eta batzuk amuari heldu diote, hoi eta hoien artean hemen ondoan daukadan Markosek. Eta bueno, orain pixkat taldea zabaldu da, eta, bueno, espazioen aldetik oraingoz berdinetan gehitu gara, nahiz eta batu diogun hor azian gaualdi bat. Baina bestela bai, Silozibe, Lakaxitan eta Borderline izango dira.
5: Joan den urtean nahi patzen zenuten, Txingudiko lurraldetasuna, euskara eta emakumeen proiektu lehentasuna ematen zenietela, lehen edizio horretan, bigarren honetan ez dakit, zein den helburua berdina mantentzen beno ez, baina agerikoa dena da, Irun Hendaia, Hondarribiak behar bada kultura eragile edo dinamika ezberdina bituztela, baina aman komunean badute, bueno, ba, kultura espazio hori partekatu daitekela, edo ez dakit elkar eraiki, ez? Hori da helburua.
4: Bai, bueno, helburua bada elkar ezagutza sustatzea, ez? Eta publikoak ere bai aldenean nahastea eta zirkulatzea. Baina bai, esan dituzun irizpide horiek badira ardatz edo bueno, beti buruan ditugun baldintza batzuk, ezta, Markos?
6: Bai, eta bueno, ematen du muga bat dagoela beti eta pues jaialdiaren helburua da pixkat puskatzea, ez? Muga hori eta musikarekin. Eta bueno, elkar lanean egotea eta ez dakit ba iparaldeko taldeak ekartzea hemen edo ez dakit nahaztea pixka bat, ez? Eta musika generoak ere bai pixka bat hori da. Mix
5: hori egitea. Izan eba, Blumeri erreferentea da, eskualdean dudari gabe, behar bada, aipatu du, Borderline Hendaian, Silozibe, Lakaxita, behar bada, beste irugune horietan ibiltzen den jendea, ez da besteetan ibiltzen, ez? Pixkat, zubiak eraikitzeko helburuare badu.
6: Bai, bueno.
5: Bitartez.
6: Ezagutzen gara, ezagutzen dugu elkarez, baina batzuetan ondo dago nahaztea eta beste, ez dakit, Borderlineko publikoa Silozibera eramatea, eta al revés ere bai, ez?
4: Ba, ezkenean denok, proiektuan gauden guztiok, era frikiak orduan juten gara beste, beste espaziotara, eta hortik ezagutzen dugu elkar, baina agian ez daukagu parada gertutik eta elkarlanean proiektu bat aurrera eramateko, eta hau da...
0: Hemen utzi behar dugu, gero entzungo dugu oso osori. Goizeko 8:30 Euskal Irratietan.
7: Egunon, badu zonbait hilabete Euskal Elkargoa Oianen kudeatzailekin Oian sarta bat lantzen ari dela lurralde Oianen zaintzeko eta gerizatzeko, sarta bukatze bidean da eta gaia aipatzeko Daniel Oltzomendi Elkargoko Trantsizio Ekologikorako lehendakari ordea gonbidatu dugu goiz berrira, entzunen dugu berri hauetan. Etxe bizitza sozialetako ezetasun arazo ez ohartarazi du aldak, inkestatu dituzten pertsonen artean, ezetasunari loturiko osasun arazoak ditu 161 pasak, eta aldak dio ez dela ohitura txarretara mugatzen arazoa soilik. Larun batean Sarako Karrika soko desberdinetan aurta gaztei zuzendu liburuak ikusitezken pausaturik, ikusi mikusira hurbildu direnak irakurtzen, historia kontatzen, ikusten ziren, Arantxa Idiederrek egindu itzuli bat handik eta giroa ekarriko digu. Aroa lehenik, Kristof.
8: Aroa, aipatzeko odeiak badirela, urdin zatiz batzu ere ikusten ditugu zeruan, eta ala izanen da egun zerua partekatua, lano gune urdinak, iguzkiaren gerraldiak, eta goxo ginen duela ratxalian, 82-83 grado gehienik, doi bat gorago bihar, ozberoaren aletik, 84-85 grado ere maulen, baina zinez lagazkenaren, lagazken edo indiak lagazkena, zekin nola erran behar den, baina iguzki gehiago izanen dela bihar diote aro ikerleek. Oianaren kudeak eta ukantzuten aipagai hautetxeek buruilaren 15eko Euskal Elkargoaren kontseilu iraunkorrian.
7: Eta Akitania Berriko
8: hautetxeek buruilaren 15eko Euskal Elkargoaren kontseilu iraunkorrian.
7: Eta Akitania Berriko Oian Jabegoaren estatu mailako zentroarekin duten hitzarmena ere berritu

0: Goizberri saioan.
1: Konkretuki, da, puskat aktore guziak maien itzulian ezartzia, eta herri elkargoak izaitia guti gura bera koordinatzaile bezala, animatzaile bezala, ez baitez bada denetan, zen eta bat dira aktoreak, baina behar da koordinatzaile bat eta uste dugu naturalki herri elkargoak duela lan hori egin behar. Eta hori importanta da, zen eta politika mailan lugalde hunek behar du aho batez erantzen nahi duen bere oianentzat eta nola kudeatu behar diren.
0: Oian sindikatuek ere ikusten dute antolatzeko beharra, bestela edozein egitasmo pribaturen esku joan baitaiteke Oiana. Elkargoak nahi luke gaur egungo beharrak ezartzeaz gain, Oiana zaintzeko epe luzeko politikak ere pentsatzea elkarrekin ta egituratzea, Daniel Oltzomendi.
1: Ikusten dugu hori ez dela estrukturatua eta beaz Oianak joiten dira egura joiten da edo xeatuik, edo joiten da egur egiteko, edo bakizien bezala bada biarnuan proiektu potxolo bat eko deitzen dena eta hor egazkinen kerozena egiteko dena, bon, hor, jadanik herri elkargoak bere pozizionia eman zuen kontra izanez, mena hori ere berriz maien genien ezarri beharko da. Ikusten da, ez palimadak udea zen bakotxak ginen du bere azken mementoko tratu hori eta ez da ikuspegi orokor bat izanen eta hogei urten burian jetzartuko gira erganez gure Oianak ez dira kudeatiak izan eta desagertzen ari dira eta bai ohartzen gira ze zerbitzu emaiten zuten eta bar.
0: Berotzeko energiarako, eraikuntzarako tokian tokiko zura baliatzeko eta beroketa klimatikoaren desafioei buru egiteko baita ezpadakotzat du Euskal Hirigune Elkargoak, lantzen ari den Oian sarta, ondoko hilabeteetan bururatzea espero du, Ipar Euskal Herriko lurraldean 95 Oianak dira, hauetatik bierenak jabe pribatuen esku. Jakin Goizberriko gomita genuela beraz Daniel Oltzomendi tarekin egin elkarrizketa osoa entzuten alko duzuela Euskal Irratien webgunean. Euskal monetak 89.119 eusko banatu dizkie tokiko monetaren erabiltzailek babesturiko lurraldeko 72 elkarteri. Kopuruak hasik 10.000 eusko zemendatu da 2025ari konparatuz eta beste 10 elkarte sartu dira dispositiboan. Baionako ikastolen lagunak bil elkarteak eskuratu du kopuru handiena 4.850 eusko. Garazitik hurbilden lokala birzik laguneak kudeatzen duen Avenir elkarteak bere doaintza koiztu baino gehiago du 180 euskotik 640-era pasatuz. 2026ko edizioarekin sistema sortu zenetik elkartei orotara banatuko purua 560.000 euskora iritsi da.
2: Etxe bizitzan, hezetasun arazoak dituzten alokatzaileen 1,71%ak osasun arazoak ditu.
0: Etxe bizitza sozialetako hezetasun arazoez, ohartarazi du Aldak. Ipar Euskal Herriko 29 herritan, 743 pertsonekin egin inkestaren arabera, galdekatuen erdiak baino gehiago hezetasun arazoak ditu etxean. Horien artean, erran bezala 1,71% pasak osasun arazoak dituela dio, hala nola asma eztuliraunkorra edota alergiak. Sorpresa bat Gael Benzan Aldako bozeramailearentzat.
3: Sorpresa bat izan da guretzat, bi alokatzailetik batek ezetasun markak ikusten ditu bere etxe bizitzan. Hainitz izan da eta komite zientifikoarekin lagundurik hori landu dugu eta justuki osasun arazoak sakonki landuz eta nola atxemaiten alditugu zer dinen arazoak eraikitza berriak ere unkituak dira, ez bakarrik eraikitza zaharrak, batzutan ere obrak ukan dituen eraikin batek ere ezetasun markak ukaiten alditu eta zinez baior guziak unkituak dira, iparalde de guzien eta alokatzaile adin guziekin ere unkituak dira.
0: Elkarteak etxebitza sozialen berritze lanak finantzatzeko eskatu di alokatzaile sozialei herriko etxe eta Frantziako estatuari, auzokoen abisuei lasterago erantzutea eta eraikin osoa kontuan hartuko dituzte neurriak abiatza ere galde egin du hain zuzen, 6. biltzar nagusia egin du asteburu hontan Aldak.
2: Sarako karrika soko desberdinetan haur eta gazteak zuzendu liburuak pausaturik atzeman zitezkeen larun batean.
0: Ikusi mikusira hurbildu direnak irakurtzen, istorioa kontatzen ikusten ziren, argitaletxen parte hartzearekin azokan ere liburuak erosten ibili dira guraso eta aurrak. Sarako karrikak literaturaz jantzi ditu ikusi mikusik, Arantxa Idieder antzinen.
4: Olako egunak

0: biziki importanteak dira liburua emaiteko lehen lehoan.
1: Josiane Ager Valentzia irakaslea da eta tailer bat proposatzen zuen biegunetan show bere liburua oinarri hartuta, berriki atera den Pisa txostenaz galdegin diogu, agertu da haurrek gerozta gutxiago irakurtzen zutela eta gaitasunetan eragina zuela.
0: Kezkagarria da, ajeta aldetik, jakitateen aldetik, lasaitasunaren aldetik, haurrak gerota mugikorrak ditugu.
1: Liburuak arpidetza bidez, bidaltzen etuen Jariako Mirentxu Ibargaraien ustez, emaitza horiek distantziarekin hartu behar dira.
2: Kasuman behar da, hein batean gero hori baliatzen bada behitz ere eskolari eguja emateko eta gaizkilan iten dela erraiteko, ez da biziki interesgarria, usut kompleksua dela, ez dela hain simple, ez dela eskolan gauzak ez dira ongi egiten tola, bai, badirela gauza anitz aldatzeko, baina ez da egunetik biharamunera egiten, utzi behar da bere tokian, inkesta hori.
1: Gurasoen lekuaz, aurren irakurtze ohiturez ere galdegin jogu.
2: Eta egresa denak berdin gira, ni nizasiko lehitzione ematen, badakigu helduak nola giren, gero ara bada erritualena, bada eta gero eskaintza sortu, liburuak etxearen erdian utzi, eskura, kalitatezko liburuak, liburutik gira joan, baina behiz erranta bat zuen dako ere hori presio bat izan behar bada, ara, behar du bako txakatxeman manera.
1: Eskoletan ere Josiane Ager Valentziak errandigu momentuak sortzen ituztela batzuek.
0: Azken laurdenan dena ustea eta irakasleak ba, liburu bat hartzea eta denek elan liburu baten hartzea ere. Ba, uste dut olako ekimenek auja sajaraziko dutela gerota gehiago liburuaren munduan. Ez da auja bakarrik utzi behar, uste dut behar dela lagundu liburuaren bahnean sartzen.
1: Behintzat, elkar dendako Matilda Legardinek erran bezala.
3: Dendan ongi ibiltzen den sail bat da hor literatura, euskaraz sustut.
1: Kalitatea eskura dugularen txinale. Ikusi mikusiko azokan ikusi dugu, eta initzek azpimarratu digute, euskarazko haur eta gazte literatura edera eta zaindua dugula.
4: Eta kirolekin bukatzeko pilotan berezkoetan 21. zuraideko Alex Erribiti trofeoaren finalean Etxeberria eta Lujo nausitu dira Teio Gita Ugarteren kontra 40-30, Makeako Joko Berri lehiaketaren finalean Elizalde eta Gixandut Maiz eta Rekalderen kontra 40-36. Donibane Garaziko Iztarien kopako partida izanen da txalde untan, bostetan, Elizalde eta Gixandut Mariluz eta Rekalderen kontra eta Aitzin partidan gazteak ariko dira González eta Etxegoin Iturri eta Larretxearen kontra. 9:00 berrien laburpena.
5: Prezioa palean eta nahi bezain bat ibiltzeko behar duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak txik-txak.fr webgunean.
6: Transizio ekolo baten indartzeko Labontxa herrikoia azkar sustatzeko
7: Klima, energia, ingurumena, elikadura eta gizarte erronkeri begira Laborantza herrikoiak erantzunak baditu Euskari Herriko Laborantza Ganbarak laborariak haien etxaldeetan transizio horiek lantzen laguntzen ditu Zuk ere egizu emaitza bat ubebikoitza.hirualdiz.ehlgbai.org gunean.
6: Urbileko merkatu baten babesteko.
8: Denboraldi honetan iparaldeko orkestrak musika bidaia paregabe batera gomitatzen zaitu. Benjamin Levy orkestra zuzendari berriaren zuzendaritzapean 30 kontzertu baino gehiagotan parte hartzeko aukera. Maisulan handiak, sorkuntza originalak eta tradizioak nahasten dituzten kontzertuak iparalde osoan zehar. Besteak beste Astor Piazzolla, Peio Zabalet, Beethoven, Ginastera, Javel eta Salvadori eskainitako gaualdiak. Harpidetzak erreserbak eta informazioa osepb.eus webgunean.
9: Baionako Eskol Museoak Wilhelm von Humboldt eta Euskal Herria 1800ean erakusketa aurkezten du 2027ko urtarrilaren 10 arte. Humboldt, hizkuntzalari prusiar ospetsua eskolerriko etnografiaren aspaldiko entzindaria zen, eta eskolerri osoan zehar ibili zen. Bidaia hau, Divasken izeneko narrazio batean bildua izan da ogoi garren mendean. Zatozte Humboldtek ikusi duen 1800-eko eskolerrian murgiltzera, bere paisaiak, gizakiak eta ideiak ezagutuz. Info gehiago, musee-maratxo-basque.com webgunean.
10: Euskal Irratiak.
11: Puntu eus.
12: Euskal Irratiak webgunea.

0: Goizeko 9:44 laizter, ongi etorriak antxeta irratira, goizean goizetik tartea, 9:00 bitarte Euskal Irratiekin bat egin eta tituluak jaso aintzin. Kulturari atea zabalduko diogu Txingudi badian espazio amankomunak sortu eta underground zirkuitu bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo Zero Eziparrezego jaialdi antolatu baitu bigarren urtez, aurtengoan ere badator eta elkarre eskutik helduta Hondarribiko Silozibe Musika Elkarteak, Hendaiako Borderline Fabrikak eta Irungo Lakaxita Gaztetxeak. Hiruek elkarlanean antolatzen dute esan bezala bigarrenez festival hau. Lehen edizio hartan eskualdeko lurraldetasunari, euskarari eta emazteen proiektuei lehentasuna emanaian bieguneko jaialdi antolatu zuten, besteak beste Silitia Xagusar, Fusible, Eneritz Furillak eta Gaiu taldeekin. Ba, bikain atera zenez, esperientzia errepikatzea deliberatu dute eta urriaren 16-18 bitartean ospatuko da aurtengo edizioa. Oraingo honetan bide lagun gehiago batu dira Hendaiako Borderline Fabrika, Hondarribiko Silozibe eta Lotura elkarteak eta Irungo Bloody Mary Disko Denda eta Lakaxita Gaztetxeak. Beraz, bikoiztu eginda ba, antolaketa taldea. Bitik hiru egunera zabaldu dute. Gainera, programazioa Koldo Nausia lankideak antolatzaileekin hitz egiteko aukera izan du eta oraingoan bai, lehen aurrerapena eskaini dizuegun gisan, orain elkarrizketa oso osoa. Ba, arazoak ditugu soinuarekin, oraintxe errekuperatuko badugu ere, errepikatzen dizuegu, ba, festivala asteburu honetan ospatuko dela eta bertan izango direla besteak beste, ba, hainbat talde. Esandakoa Koldo Nausiak hitz egin du antolatzaileekin, hemen elkarrizketa.
1: Eman nahian, helduen asteburuan, urriaren 16-18 eskualdean izango dugun hitzordu batetan, erreparatuko dugu. Txingudiko badian, espazioa mankomunak sortu, eta zerratik ez underground, zirkuito bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo Zero, ez ipar, ez ego jaialdiaz, hitz egingo dugu. Gogoratuko dugu 2025 udan, aurreneko aldiz antolatu zutela, Hondarribiko Silozibe Musika Elkarteak, Hendaiako Borderline Fabrikak, eta Irungo Lakaxita Gaztetxeak elkarlanean, eta biztan dena, beno ba, lehen edizio hartan, beno ba, gauzak ondo joan ziren, izan ere, beno ba, hainbat musika talde ezagun, izan genituen, Silitia, Xagusar, Eneritz Furiak ebota Gaiu, taldeak besteak beste, baina, esan bezala, biztan denez ondo joan zen, bigarren edizioa antolatu baitute, ba, helduen astebururako, aipatu beharra dugu, ba, Hondarribiko Silozibe, Borderline Hendaiatik, Lotura elkarteak eta Irungo Bloody Mary elkarte eta Lakaxita Gaztetxeak ere baindarrak batu bituztela oraingo honetan eta beno ba saltxanen antolatzaileetariko bi hurbildu dira guregana Hendaiako Borderline Fabrikatik, Ander Fernandez, kaixo.
2: Kaixo, oretzalde.
1: Eta Marcos García da Bloody Maryko kidea eta aipatzen genuen mikrofonotik kanpo saltxa honen produktorea edo beno ba
2: Laguntzaia.
1: Ongi da. Ba, esan bezala, joan den urteko esperientzia ondo joan zen, biztan dena ez, ba, errepikatzen baldin baduzuen, ez eta beno, ba, beste garai batzuetan izan, gorantuko dugu ustailan izan zela ura, eta honako aurrian.
2: Bai, bai, jaz ondo konpondu ginen, izan ginen hiruen artean, eta hasieratik genunkan buruan berriz eginezkero, saiatuko ginela beste kolektibo edo musikaren munduko, edo, bueno, afinidadea ditugun jenderi zabaltzearena, eta batzuk amuari heldu diote, hoi eta hoien artean hemen ondoan daukadan Markosek. Eta bueno, orain pixkat taldea zabaldu da, eta, bueno, espazio egin aldetik oraingoz berdinetan geritu gara, nahiz eta batu diogun hor hasian gaualdi bat. Baina bestela bai, Silozibe, Lakaxitan eta Borderline izango dira.
1: Joan den urtean aipatzen zenuten Txingudiko lurraldetasuna, euskara eta emakumeen proiektuei lehentasuna ematen zenietela lehen edizio horretan. Bigarren honetan ez dakit, zein den helburua berdina mantentzen beno ez, baina agerikoa dena da, Irun Hendaia, Hondarribiak behar bada kultura eragile edo dinamika ezberdina bituztela, baina aman komunean badute. Beno, ba, kultura espazio hori partekatu daitekela, edo ez dakit elkar eraiki, ez? Hori da helburua.
2: Bai, bueno, helburua bada elkar ezagutza sustatzea, ez? eta publikoak ere bai aldelenean nahastea eta zirkulatzea, baina bai esan dituzun irizpide horiek badira ardatz edo bueno, beti buruan ditugun baldintza batzuk, ezta, Marcos?
3: Bai, eta bueno, ematen du muga bat dagoela beti eta pues jaialdiaren helburua da pixkat puskatzea, ez? Muga hori eta musikarekin. Eta bueno, elkar lanean egotea eta ez dakit ba iparaldeko taldeak ekartzea hemen edo ez dakit nahastea pixka bat, ez? Eta musika generoak ere bai pixka bat hori da. Mix
1: hori egitea. Izan ere, Blumeri erreferente baga, eskualdean dudari gabe, behar bada, aipatu du, Borderline endaian, Silozibe, Lakasita, behar bada, beste irugune horietan ibiltzen den jendea, ez da besteetan ibiltzen, ez? Piskat, zubiak eraikitzeko helburu ere badu.
3: Bai, bueno, bitartez. Ezagutzen gara, ezagutzen dugu elkarez, baina batzuetan ondoago nahastea eta beste, ez dakit, Bordelainko publikoa Silozibera eramatea eta alrabez ere bai, ez?
2: Ba, ezkenean denok proiektuan gauden guztiok era frikiak orduan juten gara beste beste espaziotara eta hortik ezagutzen dugu elkar, baina agian ez daukagu parada gertutik eta elkarlanean proiektu bat aurrera eramateko eta hau da parada, ez? Horretarako nola jarri elkarlanean, bueno, ba, noizbenka espazio hauetan gurutatzen garen jendea, ez?
1: Aipatzen duen, iazkoa ondo joatzela, errepikatu ez, baizik eta bi egunetik irura pasadela jaialdia, ez dakit hor, Marcos, hortu zaren errodun edo bueno, ba, nola planteatu zute?
3: Ba, ez dut uste, uste dut, planteatu genuela hiru besotakit. Handitu nahi genuen pixka bat edo, bueno, espazio gehiago erabili edo ezakit.
2: Eta egia da igandeko ideia hasiera baten siesta musikalaren ideia etorri zaigula. Gogoa genuen olako zerbait probatzea, benetan entzunaldi lasai eta eserita edo gomendaiteken olako beste giro bat. Horregatik sartu zen igandeko proposamen hau eta igandeko proposamena bada horti pizkat ambientalagoa edo elektronikatik.
3: Claro, eske hor beste elkartea daukagu aurten, lotura elkartea eta bueno, bere or, pues bere proposamenak elektronikoagoak, experimentalagoak, ba pues bere lekua aurkitu nahi genuen, ez? Eta orduan pues erabaki genuen igandean egitea. Eta proposamena oso ona irutu zitzaigun.
1: Beragoa ze, ba, gitaraguarekin, izan ere, bueno, ba, aipatu dugu, mugaz gaindiko baino, bidasoaz bi aldeetako jaialdi izango dela, eta justu, ez dakit hori azimarratzearen edo, oker ez banez, festivalaren abiatzea, ostiralean izango da justu, Avenida Zubian, ez? Bidasoa gainean, esan dezakegu, ez? Ikunetan daia artean.
2: Bueno, bai oso leku simbolikoa da, guk behintzat Borderline fabrikan beti daukagu erlazio oso estua leku horrekin eta adibidez aste ontako harria festivalarekin beti erabiltzen dugu espazio hori eta esan duzu, ba, zentzu osoa zuen eta gainera, bueno, nik uste horretarako ezina proposagoa den taldea dakarkigula, ez?
3: Bai.
2: Txaranga horreta Bizkaia dator, saiatu gara Arantxa horreta Bizkaiarekin egitea zerbait. Ze hor lotura bat badago, ez da, izena ez da ausazko zerbait. Baina, bueno, Arantxak ezin zuen, eta Txarango horreta Bizkaia izango dugu, beraien show bakana eta bakarra egiten, beti egiten dute horrela, Zubiaren inguruan. Oraindik ez dakigu nondik agertuko diren eta nun amaituko duten eta zer egingo duten, baina hori ikusteko izango da.
1: Performance hori.
2: Bai.
1: Eta hortik, uste dut Borderline fabrikara, ez? Zoaztela, bai. Zer izango da gero?
3: Betzango dugu Big Boy taldea eta Rukula taldea. Dira, pues, bueno, bi ez dakit proiektu oso diferenteak, baina, bueno, elektronikoatik abitzen den Rukula eta gero, pues, pixka bat, ez dakit, Zirzense edo...
2: Neko surrealista den
3: bai,
2: Big Boy, ez?
3: Big Boy, ez.
2: Zumaiatik datoz Big Boykoak eta hori daute metalekin eta... Eta bai, Zirzense edo kabareteroa, bai,
3: badut
2: punto bat. Eta letra hola nahiko surrealistak. Eta Rukula Bilboti datorren Izaskun González, uste dela, bere izena.
3: Bai.
2: Eta bateria eta elektronika uztartzen dituen bakarlari bat. Oso proposamen personala duena, ez da?
3: Oso, bai.
1: Ongi da, ba, hori ostiraleko programazioa, uste dut irungo azian gero musika elektronikoarekin amaitzeko aukera izango dela,
2: hori da.
1: Berandu arte, eta larun batean kontzertu bikoitza,
2: bai.
1: Zer proposatzen gozute.
2: Bale, aldaketa txok egon dira hor, Marcos, baina, ba.
3: Ba, hasiko geha lakasitan, Eki Lambert eta gero Pandabaliumekin. Biak iparraldekoak, eta, bueno, azteko izango da pixka bat folk experimentala, bueno, eta gitarrarekin, eta gero Pandabalium, ba, rock instrumental, psikodeliko, eta elektronika pixka batekin. Zengo da pixka baten enpeti komite, baina
2: badauka zaratatxu. Punto bat, Kin Lizar,
3: bai,
2: Lizar Wizarren rollo bat, ola mikrotonala, eta
3: oria.
2: Gitarra jotzen du, txominek, eta gero bateri bat zuzenean, eta elektronika badu betareneko dantzagarria.
3: Rollo mikrotonal hori oso modan,
2: modan
3: dago, ematen.
1: Hori da, hori lakasitan.
2: Lakasitan.
1: Eta
3: gero ya, silozibera, jongo gea.
2: Hori da. Irukoitza, kontzertu irukoitza silozio. Aldaketak egin ditugu hor ordutegietan eta espaziotan, lakasitan gauean izan bartzena arratsaldera pasa dugu. Eta eta bueno, Pandabaliumek bukatzen duen lakasitan, ba hor badago tartetxo bat afaltzeko edo eta bagoa silozibera.
3: Bai.
2: Mikosisekin hasten gara.
3: Mikosisekin.
2: Gernikako
3: irukote, neska irukote oso indartsua eta oso ona. Postpunk talde bat da, eta gero ba, gure ezagunak Josea Belenorregan aurkeztuko taldeak aurkeztuko du bere lehenen, oza, azken diska berria.
2: Hori da. Eta bukatzeko,
1: bai?
2: Bilbotik bikote makarra postindustrial
3: postdena
2: adurri zenekoa. Hor ba, nola ditzen dute beraien estiloa? Rabeko?
3: Rave punk edo
2: zerbait.
3: Bai.
1: Ados, lakasitan zerrutan,
3: bostetan,
1: eta petxatze duxilo ziren gabeko amarrak aldera
2: bederatzietan
1: izango dela. Ados, igandean uste dute nahiara itzultzen dela, jaialdia hor amaitzeko lehen aipatu duzute, elkarrizketaren hasieran zer antolatu duzue, zehazki.
2: Ba, proposamen bikoitza, proposamen nahiko ambientarak, bata Bilbotik, bestea Ziburutik, Ragemelt, nola esan zuen, Polentzi García izeneko sortzaile, elektronika sortzaile bat, musika ambientala, eta bueno, nik ez ditut ola etiketak, badakit badituela etiketa nahiko zehatza, baina ez dakizkit ondo buruz, baina bai, elektronika eta ambienta, ez?
3: Sampelak eta kolaz...
2: Eta bizualak ere bai.
3: Bai.
2: Eta bizualak ere bai. Eta gero?
3: Nora zige?
2: Hori da. Beuki genuen duela ba urte batzuk Nokodek Festivalean Bordelain Fabrikan, Nora Sige, Miako bezala deituta garai hortan, eta Nora Sige da sortzaile elektroniko bat oso, zakin nola esan, alderdi asko dituena, eta kasu honetan ba, baita ere set ambientala ekarriko digu. Nik uste, igandekoa izango dela oso polita lekutik mugitu gabe, bidaiatzeko.
3: Bai, bai.
2: Geltokian.
3: Bosterdietan, izango da.
1: Ongi da, bai. Ba, esan bezala, Irun Hondarribia Hendaia elkartuko dituen paralelo zero, ziparrezego, ba, jaialdaren bigarren edizioa, hiru egun, urrean 16tik 18ra, ez dakit hiru egun etaz gozatzeko aukera izango dute gure entzulek, baina uste dute sarrerak ere eskuratzeko egunez egun eta lekuan berean aukera badagola, aurretik ere bestela, ez dakit,
3: bai, eta,
1: bono bat, azte gururako.
3: Bai, badago.
2: Badaukazu aukera, bueno, agian zuzenena, edo Bordelain Fabrikaren webgunean, edo Instagramen bidez linka uste badagoela.
3: Bai.
2: Bueno, 25 €tan, 3 egunetarako.
3: Osea,
2: que no me lo quitan de las manos. Oso merke, eta gero egun bakoitzeko sarrerak, ba, uste direla, 10, 8, 12, 8.
1: Ongi da, ba, 25 €ko 3 egunetarako, Bloody Maryn, uste dute Etxebe, Depor, bai. Azia Tabernetan, Bordelain Fabrikan ere, eta liburu
2: denan,
1: zendaian ere,
2: bai.
1: Eskuratu daitezkela. Ba, proposamena egina, azte bururako, iaz lehenengo edizioarekin galdetu nizuen, ea, beno, ba, jarraitzeko asmoa zen duten, beno, bate daki, esan zen duten, astea zen kontua, bigarren edizioa da honakoa, indartsuago gainera eta eragile gehiagorekin, ba, ez dakit ez dizue galdetuko, hirugarren ediziorik egongo den.
2: Bai, urrengo erronka agian espazioak ere bai zabaltzea, ez?
3: Bai.
2: Saiatu hitz egin dugu beste jende batek, baina ingoz ez dugu lortu, ikusiko da. Ez diogu gure buruari inongo
3: Zerbaitengo dugu.
1: Momentu aski lana hartu duzute. Dena antolatzen, gozatzeko garaia helduen asteburukoa. Ander eta Marcos, Marcos eta Ander, mila esker.
3: Mila esker zuri.
1: Ondo izan. Akzio.

Entzun duzu beraz, asteburu honetan abiatuko dela Paralelo 0 festivalaren bigarren edizioa. Orain laster batean Intzarri eta Lankideak azken ordukoak azalduko dizkigu eta goizeko kafea hartuko dugu berehala. Orain txarte.

0: Sartze ona izan dute Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako Euskarazko Sailek, lehen mailan ikasle kopurua apaldu da demografiaren beherakadaren eraginez, baina kolegioetan eta lizeoetan emendatu da. Lehen mailatik kolegiora Euskaraz ikasten segitzen duten ikasleak ere gero eta gehiago dira, Euskal Haziak elkartearen eta irakaskuntza katolikoaren helburua da, jarraipen hori indartzea eta murgiltzea garatzen segitzea. Gazte Antolakunde Sozialistako eta Ikasle Antolakunde Sozialistako milaka gazte bildu dira asteburuan Elizondon gazte topagune sozialistetan. Fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren kontra mobilizatu dira, eskuineko eta ezkerreko alderdien kontra eraginez, gogoan izan dituzte Frantziako eta Ipar Euskal Herriko ikasleen mobilizazioak, baita Bizkaian Santurtzin polizia munizipalak erailtzuen Ander Saenz eta Hondarribiko polizia munizipalak hiltzuen Babakar Bele ere. Rafael Glucksmannek irabazi ditu bestalde sozialisten primarioak Frantzian, atzo iragantziren barne hauteskundeak eta ez ustea sortu du, bozen 166 pasa eskuratu ondoan, arerio nagusiak Olivier Fogek 14.5 ukandituelarik. Ondoko etapari begira, Glucksmannen investidura saio bat aipatzen du prentsak kanpaina zinez abiarazteko, eta mitin handi bat eginen luke azaroaren 8 edo 9an. Arrakasta ezinago ederra urten ere aroa lagun aldudeko ate irekietan, asteburu guztian izan da mugimendu, ostiralean olaren estreina, gune partekatu berria bankan, baita posta bulegoarena alduden. Azken horrek kontraerranetan ezartzen du, frantses edabide batek zabaldutako informazioa estekoak ziren posta bulegoetan aldudeko ere ageri baitzen, Gilbert Arretxe aldudeko auzapeza da.
1: Bai, atea zen artikulu bat, berzera etxibiarra zera, baina mementoan erraiten dut, mementoan txaurik ez da esterik, berritu du dena atzo ginen inaugurazionia, eta bon, egindu indar bat guke, erriko etxeak egindu indar bat atxikitzeko posta horren, eta mementoan txaurik ez da esterik. Bon, erran behar da, amabi horren dera idikik hastean, eh? Tipien hori da, gutienik hori da, eta bon, kontrantu bat ere bada, ez da hausapesa espada alde, zeurik mementuan ez dute esten al.
0: Larun batean izan zen egun nagusia, pilota partidekin kantaldia merkatua eta nola ezkabala feria, horrek du jende gehien mugiarazi. Ibarrekoak baina herri auzoko nafartarrak eta iparraldeko soko desberdinetako jende hortzen, eta atzo ere bazen mugimendu batez ere bankan kintoak urri lasterketarekin. Jakin beraz, eguerdi untan ondaizuela saioan eskainiko dizuegula aldudeko ate irekien erreportaia luzeagoa. Palestinari buruzko NASA dokumentala eskainiko dute gaur ta bihar Atalant zinemagelan Baionan, Donostiako zinemaldian sekulako arrakasta izan zuen, Europako film hoberenaren publikoaren saria eskuratuz eta Veneziako Mostran ere epaimaiaren saria jaso zuen. Gauez filmatua da Tel Avivko teilatuetan dokumentala eta israeldar militarren lekukotasuna kondatzen ditu, agerian utziz Gazan gertatzen ari den palestinar zibilen kontrako masakrearen gibelean den sistema oso bat. Kasuatik gaurko saiorako ezbait atokiri gelditzen, bi arratsaleko 5etan eta 6erdietan izanen dira bi emanaldiak. Eskubaloian emazteetan, nazional batean 5. egunean, Sanjeren kontra irabazi du Euskal Kostako 25 eta 30, Euskal Kosta 4. da sailkapenean. Nazional bian 5. egunean, Ziberok irabazi du Pezaken kontra 30 eta 33, sailkapenean Zibero 6. da. Ligako 5. egunean, Guardesen kontra 21. na berdindu du Atarrabiako Betionakek, eta Kanari Handiaren kontra irabazi Donostiako Beraberak 24 eta 26, sailkapenean Berabera lehen tokian da eta Betionak 7. eta gizonetan ligako 5. egunean Bidasoa Irunen kontra galdu irabazi du edo Bidasoa Irunek barkatu Sevillaren kontra irabazi du 28 eta 33, Bidasoarrak 2. dira sailkapenean. 11:00 ondoko berri saila.
2: Euskal Irratia.
3: Eus.
4: Euskal Irratia webgunea.
5: Egunon, berriz ere eta ongi etorriak Antxeta Irratira. Goizeko kafearen tenorea dugu honakoa eta ba, egunari ekingo diogu berriz ere. Goizean goizetik gurekin izan baldin bazarete, jakinan izango zarete, ba, Paralelo Zero festivala aipatu dugula, eta baita ba, Jon Abrilen azkenengo lana ere, besteak beste, berako emakumeen arrastoa batu baitu.

0: Beraz, ongi baderitzozu, goizeko 9 eta 5 diren honetan Hondarribiara joko dugu, bertan ikerketa bat abiatua baitu, herriko etxeak. Eta Hondarribiako termiten diagnostikoa, Hondarribiko udaleko, edo barkatu, Hondarribiko alde zaharrean, horixe bera, egiten ari baitira, eta Estitxu Urtiz berea alkate ordearekin mintzatzeko aukera izan du Koldo Nausia lankideak.
1: Azken egun hauetan, aipatu dugun bezala, Hondarribiko udalak, aldezarreko bizilagunei jakinarazi die, termiten inguruan egindako azterketaren diagnostikoa, eta gaurkoan, justu, bizilagunei zer komentatu dieten jakiteko, eta aldezarraren egoera zein den jakiteko, hirigintza udal ordezkaria dugu gurean, Estitxu Urtiz berea, kaixo?
2: Kaixo, Koldo.
1: Esan bezala, bizilagunei dagoeneko informatu diezue, interesaz dutenei gutxienez, pentsatzen dut jende asko hurbilduko zela bilerara, aspaldiko kezka baita, gogoan hartu beharra dugu, jada 2012-2013 urtean ere Hondarribiko udalak portu auzoan eta aldezarrean termita edo pipien diagnostiko bat egin zuela, ondoren esku hartzeko asmotan, baina urtea joan urteak etorri, ez da gutxienez plan integral bat aurrera eraman, eta oraingoan berriz ere, uste dut enpresa berarekin, abituak diren teknaliako abituekin egin duzutela, aldezarreko azterketa, ez? Sakon bat.
2: Bai, hala da, diozun bezala aretoa, beteta zegoen, izan ere, bizilagunak kezkatuta daude, normala den bezala, ez? Duela hamarkada bat baino gehiago, informazio bat atera zen, eta bagenekin, gaitz hori nolabait deitzenagatik, bagenuela, eta noski, horren beste urtetan esku hartu ez izanak, hainbat egitura asko kaltetu ditu. Hori, azteko, beraz, hasiera batean jendea urduri edo, ez da, ansiedade puntu batekin ikusten zen, baina aurreratuko dizut, titularra dela, egoerak ez duela gehiegi okerrera egin, egia da, hainbat puntutan kolonia berriak ikusi direla, baina ez da, zabaldu, baina esaten ziguten, mantendu diren leku horietan, termitak erradikalizatu egin direla edo indartxoago egin direla. Eta gero esaten zenuna, zergatik egin dugu berriz diagnostikoa, denbora asko pasatu delako, eta, klaro, urte guzti hauetan, adituek esaten ziguten, egoera asko aldatu zitekela eta berriro egin behartzela mapeoa. Eta, ikusi genuen berezko beharra edo larrialdia handiagoa aldezarrak zeukala eta kudeatzeko ere errezagoa zela bifazetan egitea, zen noski portua ez dugu aztu, baina lehenengo fazionetan lehen etxi dugu aldezarreari ekitea.
1: Izan ere, guartuko du aldezarreko etxe gehienak, ez denak, baina gehienak, zarra direna gutxienez, egurrezko egitura bituztela. Termiten lana ezinbestekoa dugu basoetan, mendietan, hildako egurra deskomposatzen, baina arazoa hor dugu ez, irigunean sartzen direnean, eta agerikoa da, hor daudela, ez? Uste gutu gainera, koloniak lurrazpian edo, ez? Atxikitzen direla, eta hortik abiatzen direla egur bila.
2: Bai, ala da, normalean abiak lurrazpian egite dituzte, eta gainera dira oso artista honak, izan ere, beste insektu batzukin konparatuta, pipiak adibidez zuloa usten du, eta ordan segituan identifikatzen dugu pipia daukagula. Baina termitek gaitasuna daukate egurraren itxura, kanpokoa, ez ukitzeko, eta barrundik dena janda egoteko, ez? Ordan horreke, ustuta hori da. Ordan horrek ere dauka arriskoa, askotan ez dugulako identifikatzen, intsektua barruan daukagula. Eta esaten un bezala, lurrazpian egite dituzte, horregatik diagnostiko honek egin duena izan da, behe solairu eta lehen solairuetan azterketak egin, eta maila horietan ez baldin bada ikusi inolako aktibidaderik, ez gara goiko solairuetara jun, izan ere, zuk esaten zen un bezala, beti gorako lan hori egiten dutelako.
1: Itigura, beraz, etxean alako kolonia bat urra jaten duenak, behar bada jakin badaki, entzun ere entzuten direlako ez, asko direnean egurra jaten ez, abeetan gora eta bera, aipatu dugun alde zarrean, beraz, egindako azterketa, etxe gehien txuenak edo, zarrena gutxien ez egurrezko egitura gutela, kopuruetan, esan bezakegu, oso unkitua dagoela alde zarra?
2: Datuak emango izkizut, ikuskatu dira 147 elementu, horietatik zurezko egitura edo egitura mistoa 126 eraikin zituzten, eta esan dezakegu euneko gehi inguruan topatu dela edo arrasto aktiboa, alegia gaur egun termitak daudela eta lanean daudela, edo garairen batean egondu direla. Orduan, bueno, bada kopuru nabarmen bat.
1: Aipatu ditugu koloniak, koloniak nun dauden edo kolonia nagusiak ere nun dauden ere identifikatu dituzte, ez? Ba, teknaliako abituek nun daude edo ba, nun esku hartu beharko da lehen bai lehen edo lehen bizi.
2: Bai, bai, egia esan, esango genuke kontzentrazio handiena, nolabait esateko, daukagula ba, kale nagusiaren inguru horretan, eh? Horrek ez du esan nahi kale nagusiko etxeak ukituta daudenik, segia esan kale nagusian bertan lau eraikinetan topatu da arrastoa, baina adibidez kasino zarran parkean bueno, ba, topatu dira arrastoak, edo Hostal Zaragoza inguruko eremuan, baina bueno, gero ba, alde zarretik badaudela zipristinduta eraikin batzuk. Egia esan nahiko kapritxosoak dira animalia hauek, zeben ematen du egongo dira ladenak eremu batean, baino ez, argi daukaguna da adibidez, Leiba Generalaren inguruan hori guztia oso garbi dagoela, eta beraz, egia da ere, horko eraikinak berriagoak direla, eta hor ja ikusten ditugula eraikinen egiturak, ba, hormigoizkoak eta metalikoak, beraz, zentzua dauka ere, horrez agertzeak. Asi que, bueno, ba, hori, baina hala ere, bueno, ba, eremu guztian esku hartu beharko dugu.
1: Murrua kalean ere, zaipatzen zuen, bat tamarinduen paseo txiki horretan, eta bestak izarra izanagatik edo, bueno, ba, garaibateko egurrona izanagatik, bat daki gustua, baina badirudi Aldezarreko parrokia ere aski unkitua dagoela.
2: Bai, Aldezarreko parrokian arrastoak daude, baina adibidez, hemen ez da aktibitatea topatu. Alegia, kalteak daude, momenturen batean termitak egondu dira, baina orain egindako diagnostiko honetan ez dira topatu. Honek ez du esan nahi, martxan jarriko dugun esku hartze honetan, ez direnik ikerlariak bertara jungo, ze egia da diagnostiko hau egiteko, egindela ikuskapena bizuala eta puntzoiaren bitartez, baina gero sakonago egin beharko dugu, zuk esaten zenuen bezala, akustikoak, ze, claro, entzun egiten zaie. Orduan, bueno, ba, hori, ez, benetan zorrotzak izateko, urrengo fasean berriro ere sakonago aztertuko direla eraikin horiek.
1: Ba, Aldezarreko bizilagunak informatuak daude, nabarmendu beharra dago, hau oso epe luzeko lana, ez, egite gutela termitek, alarmismorik ez, izan ere, bueno, abin diagnostikoa eginda, ba, esku hartzeko asmoa badu, ez, udala.
2: Bai, hori da, oraintxe bertan diagnostiko honen baitan pasatuko digute esku hartze planak zein izan behar duen, eta beraz udaletikan dena martxan jarriko dugu, ba, pleguak idatzi eta aurrekontutan dirua sartu, izan ere udaberrian egin nahi dugu esku hartzea, udaberrian bai da intsektu hauek biologikoki berriro ere aktibatzen diren garaia. Zer, bueno, negu epean, ba, bueno, erdilo edo egoten omen dira, eta momenturik egokiena, ba, esaten un bezala, udaberria eta ziur uda baino lehen izan beharko litzateke. Esaten zenun bezala, prozesua luzea da, egia da, berez erradikazioa lehenengo urtean ematen dela, baina bi urteko epea beharko genuke ikusteko nola funtzionatu duen erradikazio honek, aipatzen nuen ziklo biologiko honengatik, ez? Noski, zuk udaberrian martxan jartzen bali maduzu, urrengo udaberri arte ez dugu jakingo ondo asmatu dugun edo ez, horregatik bi urteko epe muga hori.
1: Horretarazteko, ba, teknaliako abituekin ere hitzen genuela, eta ipatzen ziguten, ba, Mendaron, Orion, edo Azkoitin ere egine izan bituztelako plan integralak, Irunen ere, rehabite enpresaren bitartez edo, ba, guneko oso konkretuetan, Santiago Kale inguruan eta ipatzen duten behar bada, egokiena dela, herri osoa aztertzea, izan ere, ipatzen genituen ez, ba, koloniak mugitzen direla, hori oso zaila da, esan nahi ez, erradikazioa ipatzen dugunean, fokuoien erradikazioa zari garela, ez esan nahi horrek, ba, hainbat urteren poderioz, ez, berriz agertuko ez direnik, ez?
2: Bai, horrela da, egia da, esaten nuen bezala, ba, orain Aldezarrean hasi gara, gero portura jisteko asmoa dago, baina importantea da, gero jarraipen bat egitea, ez? Inoiz ez etetea, ba, urtero, ba, txibato batzuk jartzea, eta ikustea, ea, nunbaitetik sartu diren berriro, edo ez? Ze, gauza da, ba, bueno, ba, nahi gabean egiten ditugun ekintza batzuk, adibidez, ba, ez dakit non nere lagun batek eman dizkidala egur batzuk, eta nik egur horiekin nahi dut nere etxean ez dakit ze zati konpondu. Ba, agian, olako inozentziarekin sartzen ari gara kutsatuta dagoen egur bat, ez? Inoiz ez dakizu nondik sartuko diren. Beraz, oso garrantzitsua da geroko jarraipen hori egitea.
1: Ba, esan bezala, diagnostikoa egina, eskuartzea aurrera egingo da, aipatzen genuen aldezarreko bizilagunekin bilera, aretoa betea, pentsatut kezka nahiko partikularrak izango zituztela, ez? Norbere etxearekin kezkatua edo orokorrak.
2: Bueno, esango nuke gehiago, ba bai, ez, bakoitzak bere jabetza horrekin lotutakoak, eta horretarako ba, proiektzioaz gain, karri genitun sei ale paperean, ba, bueno, ba, jendeak gero edukiz esan aukera bere etxearen fitxa ikusteko, ze ikerketa honek ikuskatu den eraikin bakoitzeko fitxa bat egin du. Eta, bueno, ba, esango dizut, orokorrean jendean lasai bueltatu zela etxera, baina, bueno, hor badaude hiru laukazu, ba, esku hartze bat egin barko degula elkarrekin sakonago. Batean jabekidek esku hartzea egin zuten duela urte bete, baina hala ere egitura oso ukituta dago, eta, bueno, ba, nioen bezala, ba, oiekin, bueno, ba, prezeski eseri barko gera, eta, bueno, ba, egoera zinden ondo aztertu.
1: Ba, momentu zorrekin geratuko gara, ez ditxurtiz berea, esker mila.
2: Eskerrik asko, Koldo.

0: Goizeko 9 eta 20 minutu, zeru goi hori ere ari da pitxin bat lainoz garbitzen, esan bezala 10 arte iragarri dute gutxi gora bera euri arrisku pitxin bat, baina hortik aurrera 22 graduren bueltakoa izango da gaur temperatura gorena hain zuzen ere. Hondarribiara joko dugu, izan ere etxebizitza izpide izan da bertan azken egun hauetan. Gune tenkatuaren izendapen prozesua bizkortu dezala eskatu baitio herriko etxeak Eusko Jaurlaritzari.
1: Etxebizitza da gaur egun gure gizartean kezka nagusietako bat, nagusien ezpada. Hondarribian ere, etxebizitza eskuratzeko zailtasuna gero eta handiagoa da. Etxebizitza merkatuaren eskaintza eta eskariaren arteko desoreka gero eta nabarmenagoa da. Eta horrek bereziki eragiten die gazteei eta diru sarrera ertain eta txikiak dituzten familiei ere. Horregatik, etxebizitza udal gobernu honen lehentasunetako bat da. Helburua da, merkatu librean etxebizitza bat eskuratzeko aukerarik ez duten herritarrentzat benetako sarbidea bermatzea. Horretarako ordea, ez da nahikoa parke publikoa handitzea. Eta hor sartuko litzateke udal etxebizitza parkearen kudeaketari dagokiona. Beharrezkoa da etxebizitza horien sarbidea, esleipena, kalifikazioa, erabilera eta kontrola modu antolatuan eta gardenean arautuko duen sistema bat izatea. Udalaren esku geratuko diren etxebizitzen funtzio soziala bermatzeko, haien kudeaketa ere arautu eta kontrolatu egin behar da.
0: Horra horre beraz eskaera eta EAJak bere aldetik bulego baten beharra azpimarratu du.
2: Bai, hor behar beharrezkoa da pertsonal aldetik hirigintza etxebizitza saia hori indartzea. Bueno, lotuta egon behar du, ze azkenean etxebizitzak aurrera ateratzeko apoa hor daukagu norma edo bezala, eta baina behar beharrezkoa izango da, etorriko den lankargarekin etxebizitza promozio berri guzti horiek aurrera ateratzeko, eta momentu horretan iritsiko diren baimen eskaera guztiekin eta etxebizitzak udalak kudeatu nahi baditu, zalantzarik gabe pertsonalaren aldetik bultzada handi bat eman beharko saiola. Ez dakit sozietate publikoa izan behar duen, ez dakit etxebizitza saia udaletxe barruan, ikusi beharko da eredua zein den, baina uste dugu behar beharrezkoa dela medioak eskaintzea etxebizitza promozioak aurrera ateratzeko sail, bulego, ez dakit, hori ondo ikusi beharko da, baina behar beharrezkoa dela seguro inbultzatu beharko da.
0: Goazen Irunera urriaren lehenean indarrean sartu baitzen araudi berria betearazten dela ziurtatzeko trafikoa ari gara, gehienezko 25 km orduko abiadura neurtzeko dinamometro eramangarri bat estreinatuko ondute. Eta gainerako segurtasun neurriak ere ikuskatuko dituzte kaleko kontrolak areagotuz, ara erabiltzaileen nola oinezkoen segurtasuna hobetzeko. Dakizuenez, urriaren batean indarrean sartu zen zirkulazio orokorraren araudiaren erreforma eta honen bestez bete behar berriak ekarri dituzte patinete elektrikoen erabiltzaileentzat. Besteak beste, horien artean daude patinete elektriko bat gidatzeko gutxieneko adina, 15 urtekoa, kaskoaren derrigorrezko erabilera, ikusgarritasun txikiko egoeretan txaleko islatzailea eramatea eta ibilgailuaren argiztapena. Hontaz gain, ibilgailuei ezarritako 25 km orduko abiadura muga da araudiaren berritasunetariko bat, eta hau errespetatzen dutela ziurtatzeko Irungo udaltzaingoak kontrolak egingo ditu. Abiadurari dagokion kontrola egiteko urriaren 9 landa udaltzaingoak dinamometro eramangarri bat eskuratu du. Gailu honek aukera ematen die kalean bertan patinete elektrikoen abiadura egiaztatzeko ziurtagiri ofiziala duen tresna batekin. Segurtasun sailak gogorarazi du patinete elektrikoak eta bizikletak ezin direla espaloietan ibili eta hori izanen da zaintza kanpaina bereziaren ardatzetariko bat. Hirian mugikortasun modu ezberdinen arteko bizikidetza segurua sustatu behar dela nabarmendu du Irungo udalak, espazio publikoaren erabilera egokia bermatuz. Eta horretarako, udaltzaingoak esan bezala kontrol zehatzak eginen ditu. aireportua aipatuko dugu bestalde. AENAk jakinarazi baitu Hondarribiko aireportuko azpiegitura eta zerbitzuak hobetzeko lanak egingo dituela 2028. Urtearen hasieratik 2029. Udaberriraino. Lan horiek gauzatzeko 16 milioi euroko inbertsioa eginen du. Obren eraginik nabarmenena 2028. Urteko udazkenean izanen da 40 egunez itxiko baitute pista, beraz ez da hegaldirik izanen tarte horretan. Lan horietatik handiena garraio azpiegiturako pista nagusiaren berritze osoa izanen da, asfalto berria jartzeaz gain, pistako balizamendu argiteari ere erabat eraginen dio aldatu eginenen baitute lederako argiekin kanalizazio lanak ere egingo dituzte. Beraz, esan da bezala 40 eguneko itxialdaren data zehatzen berri aurrerago izanen dugula erabiltzaileek behintzat izanen dutela jakinarazi du AENAk. Ba, kantu batekin egingo dugu aurrera eta segidan berara joko dugu emakumeen arrastoa biltzen aritu baita Jon Abril ikerketa lanetan.

Goizeko 9ak eta 29 minutu Lizar Elespuru lankidea izan da Jon Abrilekin mintzatzen eta berako emakumeen arrastoa esan da bezala batzen ibili da. Ona hemen elkarrizketa oso osorik.

0: Berako emakumeen arrastoa ezagutzeko liburua, erakusketa, bisita antzestua eta bertze hainbertze ekimen antolatu ditu Mugerrik. Mugerri elkarteko kidea da Jon Abril eta berak aipatuko dizkigu proiektu honen inguruko xetasunak, lan handia egon delako guzti honen atzean eta ilusio handiarekin egindako proiektua delako, ez da Jon, zer moduz daude?
1: Ongi, eskerrik asko, bai, hala da, ilusio handiarekin, eta erran nuke, bueno, proiektu xumea dela batetik, eta egitze tokikoa, baina, bueno, uste dut horrek ere ematen diola berezitasun bat, eta agitze gordean egon den zerbait ere argitarateitzea bezala, ez? Kasik arkeologia lan bat.
0: Bai, agian lurpean gordeta egon den kutxa bat, ba, hartzea bezala izanen da, ez?
1: Gizako zerbait ere, bai, gainera kutsa nontzegoen ere ezin asmatu zaunditzetan, eta arrasto hoiei segika, eta liburuaren eta erakusketaren sarreran justuki hori baratzen dugu, ez dela bat ere erraxa emakumeen biografiak bilatzea eta bautzea, gehienetan etzaielako inolako garrantzirik eman, ondorioz ikusgarritasunik ere ez, eta beraz idatzizko arrastorik ere apenas ez dutelako utzi, eta egiten zuten horri garrantzirik ematen zitzaionez, ba, etzen kontatzen ere ez, eta orduan transmisioa eten handia egondu da, eta honitzetan ba, puzle osatu gabe baten piezekin egin beharreko historioak izan direla, ez? Hori justuki ideia hori bai azpimarratu nahi dugula ere proiektu honetan eta transmisioak duen garrantzia azpimarratu.
0: Aitzongi Jon, ba, imaginatzen dut beraz eta errandu zuen bezala ilusio handiarekin egindako proiektua dela eta zuri piztu zitzaizun momentu batean kuriositate bat edo horrelako behar bat, ez, zerbait berreskuratzekoa, nondik sortzen zaizu zuri ba, ideia hori, behar hori, interes hori, eta nondik hasten zara poieki-poieki ba, proiektuari hasiera emanten, nondik hasten zara poieki-poieki ba, proiektuari hasiera emanten, nondik hasten zara, eta batez ere zer pizten zaizu zuri

0: eta denak ez ziren neskato joanak, baina bai lan mundura atei ziren emakumeen historia pila bat aditzeko eta ezagutzeko aukera izan duen, eta horrekin osatu nuen gero eixildutako eskuak liburua tenen Mujika beka irabazita, eta hor ba Euskal Herriko emakume langileengan paratu nuen fokua, ez? Eta bueno, ba horrek denak ekarri nau erranen nuke onaraino ba gogoeta bat, ez? Ze ikusgarritasun gutxi emantzaien emakumeei, ze garrantzi gutxi, zenbateko importantzia duen transmisioak, segurazki horretan sekulako suertea izan dut nik nere amarekin eta amatxirekin, biek gauza unitz kontatu izkiatelako, euren bizimodua, zeuren hortzarba, zeuren nola aldatu den bizimodua zera. Eta transmisio horretatik uste dut unitz edan dudala, eta ikusi dudala ze garrantzitsua den urrengo belaunaldi ere kontatzea nondik heldu garen, ez? Eta hortikan sortu zen ideia, osatu nitun, hola, dozena bat biografitxo, ez agitz sakon, baina bueno, behintzat berako dozena bat emakumeren referentziak edo lortu nituen, eta horrekin antolatu nuen bisita gidatu bat herrian barna, eta parte hartu zuen jendiari izugarri gustatu zitzaion, eta bueno, ba, ikusi nuen horrek ematen altzuela jokoa zerbait gehiagorako. Azkeneko bi urtetan mugerrin aritu gara batez ere beti ere ba, berako historia eta ondarea eta ardatz ditugula herriko etxe eta baserrien izenak berreskuratzen eta toponimi hori agerian paratzen. Proiektu hori nolabait ja bukatu genuenez, zeri heldu behar genion edo, eta nik proposatu nuen, ba, lantxo hau nolabait hasia nuela, baina behar nuela igual bultzada bat segitzeko, laguntzak lortu, eta bertzen material batzuen bidez ere, ez, ba, bisita aretako ernamuño hori, ez, loratzeko, ez. Eta hola xe sortu zen proiektua.
1: Eta emaitza jada segituan ikusi alizanen dugu, urriaren 16an hasiko dira ekintzak, ezta? Eta guztia biribildu duzue berako emakumeen arrastoa izenarekin. Eta izen hori izanen du liburuak, erakusketak, baita ere, ba, azaldu pixka bat biografiak biltzetik hasten zaren hortatik, nola bukatu duzun guzti hontan, eta zer den, ba, zehazki, berako emakumeen arrastoa, azaldu.
0: Bai, ba, berako emakumeen arrastoa da, berako emakumeak argitara ateratzeko proiektu bat, historian zehar izan diren emakumeak, eta pixko bat hor markatu nahi izan dugu, alde batera utzi nahi izan ditugu, oraindik bizirik daudenak, eta erraten dugu, horiek oraindik arrastoa uzten ari direla, eta beraz nolabait, ba, ja, hildako emakumeengan paratu dugu fokua. Eta, bueno, ba, historian zehar, beran egondu diren emakumeak, eta arloa egitze diferentetakoak, eta gogoeta bat egiteko balioko ziguna, ez? Eta zen, zergatik ez dugun ezagutzen berako emakumeen historiarik, zergatik ez ditugun berako emakumeak izendatzen, historia kontatzen dugunean, ez? Eta askida edo zein liburutan edo udalaren webgunean bertan herriko pertsonai ospetsuak bilatzea eta ba uste dut udalaren webgunean emakume bakarra dagola, liburutan uste dut emakume bat edo bi bakarrik ageri direla, bueno, sekulako utxuneaz, eta bortziritako berdintasun zerbitzuak ere aldi berean Wikipediarako artikuluak eta egiteko nahi bat agertu zuen, guk proiektuan sartua genuen aldi berean sortzen genituen biografioiek ere Wikipediara eramatea, eta horre ere ikusi genuen sekulako arrakala dagoela, bortziritako ba eunta ez dakitzen bat biografia dauden, eta emakumeenak uste dut ez direla 14 jaietzen, ez? Horiek gaur egun bizirik daudenak barne daudela, baina bueno, ba horrek erakusten du ze gizarte dugun, ze gizartetan bizi garen, eta bueno, ba bakala hori txikitzeko asmoarekin, eta hori ba biografia horiek osatzen joan nintzen.

0: proiektuaren abatza liburu bat izan entzela, hasieran liburu xkaz hitz egiten genuen, dozena bat, hamalau bat, biografi, ba, pixkoa txukun edo osatzea zen asmoa, bakoitza bere ilustrazioarekin, eta ba, hogeita mar berrogei horriko olako liburu xka bat egitea. Eta, bueno, ba, ikerlanak eman ditu fruituak, hogeita zazpi atale osatu ahal izan ditugu, eta hogeita masei horriko liburu kote polit bat gelditu da, hogeita mar ilustrazio baino gehiago izanen dituena, eta gero, bueno, ba, liburu ardatz hartuta sozializazio lan bat ere aratago egin genuen, jakitun, bueno, ba, liburu batekin ere aietzen zarela, aietzen zaren jendearen gana, euskaraz irakurtzeko zaletasuna ba, zoritxarrez ez delako nahi genuken bezain zabala. Eta ben, bueno, ba, egin dugu batetik erakusketa bat, egin dugu eskoletan lantzeko lan kuaderno bat, harik eta diferenteak proposatuz, biografia hauetatik, bueno, aitzakia, ez? Nik uste dut dela zenbait gai ere lantzeko, ez? Ba, zaintza lan eta ze jarduteko, edo emakumeek kulturaren edo kirolaren arloan garatzeko dituzten zailtasunak eta mugak aztertzeko, bueno, horrelako amalau bat ariketa proposatzen ditugu ikastetxean landu alizateko eta erakusketa bera bisitatu alizateko. Bisitantzestu batzuk ere eginen ditugu, bi, zehazki, horriaren amazazpian eta zararen sortzian, ba, pixko bat, bueno, ba, antzerkiaren bidez eta animazioaren bidez, emakume hauen historia ere zagutzeko bertze manera bat izateko ere bai ez, eta gero ba, Wikipediarako artikuluak, berako udalaren webgunean ere atal bat izan dute berako emakume hauek, eta atal horretarako testuak eta txukundu ditugu. Eta, bueno, ba, gotxik betxi hori izanen da ba, proiektuaren emaitza edo, ez?
1: Jo, ba, lan izugarria egin duzue, aipatu dizkiguzu ba, proiektu guztiak ez, aintzinera eraman dituzuen proiektu guztiak, eta hau, guztiz positiboa izanen da berako herriarentzat, zuk aipatu duzu, ba, historia zari garenean beti gogora etortzen zaizkigun lehen izenak, gizonen izenak izaten dira, ez? Edo, ba, gure apaletan ikusten ditugun liburuetan gehiengoen izenak gizonezkoenak dira baita ere, eta zer egin izanen du lan honek berako gizartean, euskal gizartean baita ere, baina aipatu zer egin izaten aldu institutuetan emakumeen izenak ere jakiteak horrek denak zer suposatuko dio ba, norbanakoari?
0: Bueno, nik nahi nuke gutienez jabetzea ze desberdintasun dagoen, ze importantzia eman diegun gizonen ibilierei edo gertaerei, eta normalian, eta oraindik ere adibidez Wikipediarako gaur egungo emakumeen biografiak biltzen saiatzen naizenean, lehendabiziko erantzuna da, nik ez dut nahiko meritu, eta hori agitze zabaldua dago, ba, nereak ez zuen importantzirik, etzen hain garrantzitsua, eta maila berean gizonen aldetik normalean erantzun hori ematea zailagoa izaten zaigu. Eta beraz, jabetzea ez dela kasualidadea. Ez dela kasualidadea hogei gizon ezagutzea eta emakume bat bakarrik ezagutzea. Egia da, gizartaren kontestuak, legeek, araudiak, arau sozialek, zutela albidetzen emakumeek hainbat arlotan ibilbide profesional bat garatzea, baina horrek ez du da nahi, ez dutenik bertze alor batzutan behar bada lanik egin, edo ez dituztela sufritu gizarteko hainbat bazterketa, eta ez direlako denak biografietan agertzen direnak sekulako ibilbide artistiko, kultural edo intelektual egin dutenak, baizik eta ba, prostituzioan aritzeagatik atxilotutako emakume baten historia, 18. mendekoa, arautu genuen, eta ba, hori adibidez ekarri dugu, 400 urte baino gehiagotan Nafarran lehendabizikoz emakume bat urkatu zutenean beratarra zen, eta horren historia ekarri nahi izan dugu, sekulako kalapita soziala eragintzuelako Nafarran emakume bat urkatzea, eta bueno, ba, gizarte hori ere ulertzeko. Eta duan, bueno, nahi nuke nolabait proiektu honekin jabetze hori, ez, joatea kontziente izatea eta gaur egun oraindik ere ba berdin gertatzen zaigula kirol arloan edo kultura arloan edo oraindik emakumeek aunditzez ere zailtasun gehiago dituztela ibilbide horiek garatzeko eta garatu dituztenean ere onartuak izateko ikusgarritasun gehiago emateko aitortuak izateko eta horretan desberdintasunak ditugula eta bueno bai itzakia ere izan dadila hortaz solaste egiteko ez
1: bai aipatu dizkiguzu jada bi istorio interesgarri ikerketa prozesua nolakoa izan da ez erraminta erabili dituzu eta nola llegatu zarete ba garai horietaraino sakontzera eta nola egin duzu topo emakume hoiekin.
0: Ba, egia ban, nahiko bilaketa kaotikoa izan du da, eh? Agian referentzi batzuk banituen, ba, liburutan edo arraututako zenbait edo prentxartikuluren batian, bueno, ba, lehendabiziko etxean edo inguruan nituen referentzi horiek bildu ditut, eta gero internetek haunitz erraztu dizkite gauzak, gauza haunitz etxetik, internetetik, bilatuz, batzutan kasualidade hutsak, ba, bilatzen ari nintzelako demagun Espainiako Gerra Zibilean errepresioa pairatu zuen emakume baten historia, eta kasualidade zorko oinoar batian agertzen zen kontu batek eraman hau berako bertze emakume baten gana. Bueno, horrelako kasualidadea unitz egondu dire eta ba horrela joan naiz pixko bat osatzen artxiboetan ezin izan dut nahi baino gehiago ibili eta segurazki Nafarroko artxiboan egonen dire orainik deskubritu gabeko emakume gehiago edo bakarren bat topatu dudanean agian ez zuen ez nuen informazio nahikorik historia bat osatzeko da ba, 15. mendeko emakume batek auzi bat eduki zuela eta bakarrik informazio hori edukitzea ez da nahikoa idatzerrak idatzea izateko, ez? Baina bueno, saiatu gara behintzat alden neurrian izenak biltzen eta izenak ekartzen, ba, batzuen historiak oraindik antzinago bilatu aldizateko edo landu aldizateko edo bederen testimonialki agertu daitezen, ez? Eta horrela, ba, liburuetan kontsulta egin, bueno, ba, eta unitzetan biografia bat prestatzen ari zarenean, arek bertze emakume baten gana eraman zaitu, horrela izan da, pixko bate osatzen joatea, uste nuen ja 23 geldituko nintzela eta batean ba bertze lau azkeneko orduan agertu ziren eta badakit horrengo aste eta hilabetetan agertuko direla oainik gehigo eta horregatik ere erraten dugu lehendabiziko ale bat dela auskalo etorkizunean ba baldima dago materiala gehiago argitara ateratzeko ba lehendabiziko urrats bat izan dadila eta hitzaki izan dadila emakume hauetaz ere solasteko, ez?
1: Ta seguru berako herriak ere gero eskertuko dula, ez? Emaitza ikustean eta segurazki agian ere hasiko da pentsatzen, ez? Ba bere etxeko historian ze emakumeek utzi duten arrastoa, ez? Hori gertatzen alda, eh?
0: Bai, dudik gabe eta hori ariketa hori niretzat da gertatzen alden politena. Eta nik beti, eta bereziki gazteekin, antzineko bi proiektuekin egokitu zaidanean, bai dokumentalakin eta bai liburuarekin, beti erran diet, galdetu etxean. Eta adineko jenderi erran diet, kontatu itxean, kontatu, kontatu, galdetu, kontatu niretzat, eta pentsa, ba, hemen bertan ere emakume baten zera biografia osatzeko etxekoen gana jo dudanean behar bada eta haize pena ez niola galdetu, haize pena ez geniola duan zuen balio eman. Eta bai, oroitzen ez noiz batxe kontatu zuela hori, bino, ez badiozu importantzirik ematen, ez? Eta, bueno, ba, adibidez, ama hil bino hilabete lehenago grabazio luze batzuk egin nizkion, mil aldiz kontatu zizkian horiek ez nitulako bainere grabatuak eta grabatuak gelditzen egin nolako, eta ba, abai, uste dut, azkenean denbora erken krisena altxot bihurtzen direla, ez? Eta importantzia ematea, eta agian zure amatxiren, zure amaren, zure biramatxiren historia ez da gitzen emakume ospetsu izateko historia bat, baina azteko zuretzat uste dut kriston balioa duela, eta orokorrean gizartean entzatere baduela, ez? Eta nik uste dut transmisio horrek haunitzen likatzen digula, eta gainera ulertzera ematen digula, eta balioa ematen digula ba, gauza haunitzeri edo lorpen haunitzeri, edo ulertzen laguntzen digu, zergatik aietu garen ere gauden egungo egoerara, ez? Eta gehiago, baldu zaizkigun giro eta mezu zerekin, ba, uste dute inoiz bine importantzia gehiago duela. Eta gainera bada, agian orain adinean gotxi dagoen belaunaldi hori da, azkeneko belaunaldia, benetan ba, mundu bat, ez, gerraondoko urte horietako mundua edo gerra garaiko eta gerraondoko urte horietako mundua ezagutu duena, gero gelditzen garen belaunaldiak ja, bueno, ba, bertze, historiaren bertze parte bat bizitu dugu, bertzelako aldaketa kultural eta sozial batzuk, eta baina haien gizarte eura joaten ari zaigu, eta hori biltzea ere uste dut importantea dela.
1: Aitongi. Ba, Jon, ez dakit, aipatzen diguzun zu pertsonalki konkistatu zaituen historia bat, emakumeren bat, agian zure familiakoa ez daten alda?
0: Ba, begira, hoxe aukeratuko dut, ez da baxa, baina adibide bezala egitzi historia xumea nola bai da, etzelako izan emakume bat kriston gauza pila egintzituna, nire bi ratatxiren arreba bat zen, nire amatxiren ize bat, bueno, gure familian haunitz solastu izan da beti, beran bada oraindik jende haunitz ezagutu zuena, Maximina beratxain Elizondo, eta emakume honek 1930 bere 40 urteak ospatzeko besta bat antolatu zuen neskazar izateaz harro zegoela adierazteko. Eta hori eskandalu bat zen garai hartan, neskazar izatea egitz gaizki ikusia zegoelako. Eta gonbidapen bat egin zuen, eta gonbidapena gainean gorde egiten da oraindik. Gonbidapen bat egin zuen, ezkontza baterako bezala, ba, lagunak eta gonbidatuz, errenez, 40 urtez saiakera antzuak egin ondotik, oartu naiz, neskazarra naizela eta harro, ez? Eta, bueno, ba, ze ausardia, ez? Garai hartan, agitzen emakume beresia mentzen, zera. Eta gero, ba, emakume berak adibidez, 60 urte bete zitunean bizikletan ibili nahi zuela erabaki zuen, eta ikasi zuen bizikletan ibiltzen.
1: Pentsa, bizikleta zibiltzea, ikastea. Bai, gaur egun denak dakigula, baina garai hortan.
0: Bai, eta 60 urtekin, justan gerra bukatu berritan, eta gero, bueno, ba, horrek adibidez eraman ninduen, batera, jakinda egitzen emakume antifrankista zela, zergatik, eta justuki garai hortan frankismoak garantzen emakumeak bizikletan ibiltzea lizuna zela. Eta erantzun bada, ez dut zalantzarik, ez dut evidentzirik, baina ez dut zalantzarik hortik ere gontzen zen zela, ez? Eta ba, berak ere zera, ez? Gerra garaian zaurituentzako ospitale bat improvisatu zen beran, eta voluntario gisaritu zen, eraman nahi izan zuten gerrako frontera erizain bezala, eta berak ez ez, etzela erizaina, eta etzela erizain bezala hariko, men laguntzen ontzela, baina etzela erizaina, oparitu ingo zetela titulua, eta bera xerretu egin zen, izaera hundiko emakumea zen, eta ez ez, etzela joanen, eta gainera, antifrankista izan da frankista egin dutzen dut, zer egin ez. Da, bueno, ba, holako historiak eta badaude ez. Hau, agian eretzat ezagunena zen, etxean transmisio hori jaso dudalako, baina badaude ez. Lehenago aipatu dizkizu dudan, ba, prostituzioaren, historiore, paiketaren agiria bakarrik dago, ez dago bertze duz ere, baina, wow, ikaragarria da. Eta imaginatzen alduzu ez, emakumeak ze bizitzu izan zen, 18. mendean, Ibardingo lehendabiziko benta emakume batek ideki zuen, eta, bueno, ba...
1: Guzti zaintzindaria izan da, eta berako ekonomia markatu duen pentsazu, ekintza.
0: Pentsazu, ez? Eta inork ez dakigu kasik emakume bat izan zela, ez? 1917an,
1: Pelikulak egiteko biziak.
0: Hori da, ez? Eta bira, emakume horren kasuan adibidez, izugarria da zen, bera zen langile bakarra hasieran, handik amabortzortera ezkondu eta senabarekin batera benta haunditu egintzuten, eta senabaren izena paratu zioten, bentari eta senabaren izena gelditu da gaur egun dut arte.
1: Bada adibide bat, ez? Bai. Nola emakumeen historia beti gelditzen den alde batera, gero gizon batek hartzen duelako horren izena, irudia, bai, pasartea dena.
0: Haren birbilobak kontatu zidanean historia errantzean, holkoak omentziren garaiak. Bai, bai, baina takasik segitzen dugula holakoak izaten, ez? Bueno, ba, holako historio Ameriketara joan dako emakume baten historioa, sorginkeria prozesuek beran ere izan zuten eragina biltzen da, bueno, historia, kultura eta kirol arloko lauzpagoz persona, hiru bat monja daude adibidez, bakarren batek da du monja, benetan monjen historiak, ba, bueno, pentsatu behar dugu gure gizartean, hori izan dela kasik emakumei emantzaien espazio bakarra etxetik ateri eta lanbide bat
1: izateko. Eta
0: hori
1: ikasteko, ez?
0: Eta ikasteko, eta adibidez, emakume horietako batzuk erizaintza ikasi ahal izan zuten, erizain bezala ospitale batzutan buru izan ziren, eta, bueno, ba, horrelako historioak eta biltzen dire, eta, bueno, nik uste dute gauza politak eta harri-garriak atautuko ditu
1: lehiratzen lehiratzen. Bai, seguro baiet. Nik orain txertan kriston gogoa dut, ja, urriaren 16a izateko. Eta datez ari garela, ba, bukatzeko aipatu ze data diren garrantzitsuak, eta ze ordutan izanen diren erakusketak guzti hori.
0: Bai, urriaren 16an eginen dugu aurkezpena, idekia da edozein herritar joateko moduka, arratsaldeko 7etan kulturetxean, hau Otsirala 16a, eta hor liburuaren aurkezpena eginen dugu, azalduko dugu, ba, pixko bat proiektua zer izan den, eta liburuaren nondik norakoak, eta erakusketaren idekitzetan, bertan ja erakusketa ikusial izan da. Erakusketa idekia gonen da urriaren 16tik, azaroaren 13ra arte, astelenetik Otsiralera, arratsaldeko 8:00-8:00 egunero.
1: Zazki, non, errandu
0: Kulturetxeko erakusketa gelan ere bai. Eta gero, bisita antzestuaren, bi aukera ikusteko, bat aurriaren 17an bertan, larun bata arratsaldez, arratsaldeko 6:00, eta bertzia, bigarren azaroaren 8:00 igandea, goizeko, eguerdiko 12:00. Bisita iguala da, bi emanaldiak igualak dire, baina bueno, ba, bi aukera jendeak ikusi alizateko, herriko, bueno, ba, herriko txeko plazatik Legia kale inguru hori hartuko duena, ordu pasatxoko ibilalditxo bat, eta ba, amar bat emakume beratarrek aktore lana ginen dituztenak, eta hori, eta hori ere prozesuak itz polita izaten ari da, ba, gainera egitz emakume desberdinak adinez, izaeraz eta zera, eta bueno, ba, batzuk antzerkian esperientzik egiko, batzatzen gutxiago, eta egitz polita izaten ari da hori ere osatzeaz. Eta jendearen txatidekeak nola baita, horiek dire, aurre ikusi ditugun ekitaldiak, eta gero arrendakoa ba, Wikipedian artikuluak egongo dire, egongo da udalaren webgunean ere irakurgai ba, liburuaren bertsio laburtuan nola baita, artikulu motz batzuk, pertsona hauek ezagutzeko, eta bueno, ba, oraingo hauek eta gian aukera baldin badago, ba, emanen diogu bertzelako segidaren bat.
1: Bai, bai, nabaritzen da, saiatu zaretela modu haunitz lortzen jendearen gana ailegatzeko, ez? Ba, antzerkia bada bertze modu bat, ez da zukerran bezala ez da liburu bat, ba, hori ere bada pedagogikoa ere bertze modu batean.
0: Bai, nik uste dut importantea dela, ez? Bueno, niretzat agian bide erraxa da idaztearena, baina konstiente naiz, jende haunitz gana etzarela aietzen edo muga bat badela, ez? Eta, bueno, ba, beti iruditzen zaite eskaini behar ditugula bertze erraminta batzuk ere lan hori ezagutzeko, ez da sakontasun berarekin ezagutzen, baina agian pixten diozu zerbait ere pertsona hori ere bai, edo bertze emozio batzuk ere mugitzen alditu, eta uste dute hori ere importantea dela, eta gero sormen prozesua bera. Uste dut, agitza berazgarria dela, marre makume horiek momentu enten astero elkartzen egotea, eta eurek ere hartzen dute, wau, ez genitxun ezagutzen emakume horiek, zergatik ez ditugu ezagutu orain arte, eta bueno, ba, horrek bakargia balio duen guziarekin, ez, emaitza ba, polita izanen da, ez dut dudikan, bine prozesuak berak ere zen bat aberaztuko ditun emakume horiek, edo alduntzen ere lagunduko diela ez dut zalantzarik, eta, bueno, uste dut hori denare balioan paratza, eta, bai, ba, alik eta jende desberdinen gana, eta gehiagon gana aietzeko alegin hori, ez?
1: Bukatzeko, aipatu nahi nuen, horlako hausnarketa bat, garai hauetan, ba, mezu geroz eta kontserbadoreagoak edo jasotzen ari gara, eta badago horrelako atmosfera bat feminismoaren aurka, ez, guzti hori bizitzen ari gara, eta ez dakit, beran proiektu honek seguraski eragin positiboa izanen du honekiko, baina proiektura ere gizonak hurbiltze ere bada beharrezkoa, ez? Edo
0: ezin bertzekoa.
1: Ba, hau ere zabaldu nahi diezu herriko gizonei eta pixkat interesatu daitezen, ze batutan pasatzen da horrelako kontuetara emakumeak hurbiltzen direla gehien bat, baina gizonak ere beharrezkoak dira, noski.
0: Bai, bai, eta gainera, bueno, berez ja badago arrakala bat ere kultur kontsumoan, emakumeak honitzez ere gehiago kontsumitzen duzu gizonek baino. Hori ikusi dut argita garbi nik bueno, kulturarloan daramazkidan 20 urte baino gehiagotan, baina zer errandik ez ja emakumeen gaia lantzen denean, gizona unitzek ez dute inolako interesik agertzen, eta justuki uste dut hori ere azpimarratu behar dela, ez hau gure herriko historia da. Eta denoi eragiten digu, eta denok ezagutu beharreko historia bat da, emakumeek eta gizonek. Eta seguraski batzuentzat eta bertzentzat sortzen alduen edo pizten alduena desberdina izanen da, bakoitzak duen ibilbide eta motxilaren eta zeraren arabera, bino uste dute badagoki gula gizonei ere irakurketa kritiko bat egitea, eta zer erranik ez, ba, idazle bezala ere, bakarrik gizonen historiaz idatziko dugu, bakarrik gizonak protagonista diren gaiak landuko ditugu. Nik aspalditik egina dute irakurketa hori, eta horregatik nire sormen guzian badu importantzia handia gai honek, uste dudalako, bueno, nire burua feministatzat dut, batez ere sinisten dudalako emakume eta gizonen berdintasunean, aukera berdintasunean, eta orban, alde horretatik badagokigula gizonei ere ba, emakumeak plazara ateratzeko laguntza, bide lagun izate eta konplize izate. Nik uste dut, batez ere uste dut konplize izan behar dugula, aditu behar ditugu emakumeak, aukera eman behar digu, eta bueno, ba, ikasi, ez, niretzat ere ikasketa prozesu bat da, eta noizbait emakume bat deseroso sentitzen baldin bada zerbaitekin ere jakin nahi dut, edo zera, ez, eta badagokigu, ez, eta guk ere balioa eman behar diogu emakume hauek egindako lan hori, eta nahi nuke, ba, gizon bat baino gehiagoren zerari ez astinduko balu egitasmoak. Eta arrenen duke, bat baino gehiago dagoeneko, argitaratu antzinetik ja, ba, bat ezer joan izenean, euren izebaz, euren amatxiz, euren zeraz galdezka, uau, bat batian, tokatu zait gizon bat baino gehiago hori galdetu behar izatea, eta bat batian zerbait mugitu zaiela, aiba, eta garrantzitsua zen, eta egia da, ez diogu importantzirik eman, emakumea zelako. Eta ba, eskerren mezuak aietzen dire, ez? Holakotan jendeak, bai, eta, bueno, ni horrek haunitza setzen hau.
1: Ba, jope, postena izbilat, eta eskerrik asko egin duzen lana, lan guztiagatik. Bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
0: Ba, agitz, berako proiektu bat badela, ala da, baina uste dut, kontatzen diren historiak nahiko unibertsalak direla, edo zein Euskal Herritarrentzat interesgarria izaten aldela. Bizitara ere, ba, inguruko herrietatik etorri nahi duenak, etorri dela, aberasgarria badelako zera, ez, emakume hauek zera, eta ba, arrasto hau inguruko herritan ere zabaltzaze proiektu polita litzateken, ez, edo zeinek ba, bere herrian ere lantzeko eta edatzeko eta gonbidapen alde horretatik.
1: Ba, honekin utziko dugu guztia, mila esker tarte honengatik eta zorte hon, 16-rako.
0: Eskerrik asko zuei tartea egiteagatik.

Esan ezin talia entziten ginean eta jarraikitzen dugu haikun, belehen kantue bat galteginik izan beitzaiku goizuntan, eta behazare batek ordin jarraiki nahi izan Izaki Gardenak talien behatzez, kantue bat partikularski entzun nahi izan goizuntan, amaieratik hasi kantuia, jara jarraik dezagun.

Izaki gardenak talia entziten gynin amaieratik, hasi kanto iaekin eta bezadani kanto eskentza batxik handigu. Aiexako Genofa entako Jon eta Stefanaen partez zorionak, horrentako Benito Lertxunik emaiten jan, gartxot kanto iagalteginik izan zaiki.

Urre zezagun neta ziki nere ate hondon jolasean zu ez dizut adierazpen mezurik dakarkidazun galdetzen ganora aurkitzen dizu lehen inoiz ikusi zaitu dalako.

Zeinda zigurtasun handiagora iristen den jakinduria.

Benito lertsunik emaiten jan gartxot kantu jen zuten gynin aierako jen ofentako Jon eta Stefanaen parte zordine urte bibun edo zorionak. Hale jarrak itzen digu baikune suhotsak kantuia galteginik izan behitzaiku. Bo yususka galteginik den kantu eba da kantu esken zetan. Sibiotarrak talia kantuia edo sibiotarrak talien kantuiak yusu galteginik behitzaizku bena partikularski suhotsak. Egin kun jutsiko txotientako dugu entzunen, hoi ordin anai baten partez eskentzuk den kantu ebat.

Sorotxak talien ziten ginin sibeotarrak taldiaekin eta hoi dutxiko txotxientako anai baten parte zorionak. Hale jarraikitzen dugu waikune Iñaki kantue baten neskentzez osaba edo otiopeiok bidarraikoak hipentsatu behitu egin konetaik galtegindeiku erramun martiko jenak emaiten jan etxia kantoian iganaztia.

Etxak hantu jentziten ginin Iñaki entako urti bihun baten diziratzeko Iñaki bidarraiko otxo peioen partez. Eta jarraikitzen jigu guaikun kantu eskentzetan, oianiko zuhainetan diskako domek marginelaren hiltzia kantu jaikilan. Hitazten deiziet, zeke bai kantu eskentzetan parte hartzen ahalduzira, onoen batez guideitzez, zeho bost bost bideatzu, hogeita sortzi, hogeita bideatzu, lautan hogeita zazpizen bakilat.

Diabolo kiwien topaketak jantuien zuten gynin eta jarrekitzen dugu aikun ora garretik dei batxiken behitugu behazale batek entzule edo behazale oer eskentxuna hibeitzean menditarrak talien gure nortasunak

Mendiarrak eta li entziten ginin oragarretik dei bat uken beitu gentzile oer kantoe hau eskentzu nahi beitzian. Eta jarraikitzen dugu waikun maska waikusgarrien azken kantoien entzutez berritzako kiden eskertzeko neskeneguneko egun aldi eder horrentako eta bereziki betian Mathieu, Maider, Antion eta Emili soinu bat suieko dantzaien partez ordin laguntzu beitutie dantzen sortzeko eta lan zen ordin beskerani bat berritza ekipaen partez misio rentako eta maskauen azken kantu jentziten jugu rentako.

Baska hoa ikusiarien azken kantu jentzuten gynin behazari batek ordin kantu hau galtegin beitaiku behitzako kidentako, hoi ordin heneskertzeko neskene gyneko behitzen beste entako, benabai eta e heneskertzeko ordin soinu bat suitaldia laguntzuk ordin eskerik hain jimesi horrentako, eta nik profeitatzen dut kantu hortaz, beneskene gynin justoki horzien laguntzale oen eskertzeko, bezier esker ez behitzen izanen aurten jorako behitzen bestaik. Hari jarrekitzen dugu beste kantu ebatek ilan eta horrentako, be elaudi eta kantiruki taldik emaiten de, indo, taldek emaiten dien farka abanera kantu jaikin.

Era undi eta kantxiruki taldik entzuten ginutin abanera kantoia ekin eta ondoko kantoien tako beberri zentzinen ditugu bankako menditarrak eta waikun taldi hau entzunen dugu. Hoi ordine sorionaken eskentzeko koani atzo ordine lehen egido lehen lekia yuken behitu txakur konkurtsuan askainen ordine txasuar baten partez segi hola hola. Txapeldunari kantoia iganazten du gordin, hietak.

Txapeldunari kantu jentziten ginen itxasuar baten parte, zorionak erana hibeitzianeko haini, atzo lehen likia uken behitu txakur konkurtsuan, eta hoi ordin azkainen itxasuar horrek, bazian misti bat erraitez, segi hola hola. Ale jarrek itzen dugu haikun, Alexisek deitsi behigutu omise gainetik, haik entzule hoer irrisartar eta sibiotarer eskentu nahi behitzian lasterkaz kantoia sibiotarak taliaekin, huai bai ordin behitzi lasterkaz behita memento buntan.

0: Sibiotarrak taldea gininen zuten Lasterkaz kantoia ekin eta kanto horregita jamaiten bewaikun jamikun eta izatxuz bezal ordin teno ehuntan pausinio bat eginen dugu behien behatzea juiteko ondo txik jamikak eter diarte behiz epada bat dukegu zen kantoian entzunazteko eta zen mesien hedatzeko. Lehen txago ni, intza engana hilan zengia behien teno jabeitzugu. Egin hon intza.
1: Egun hon zurire eta egun hon entzulei.

0: Sartze ona izan dute Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako Euskarazko Sailek. Lehen mailan ikasleko purua apaldu da, demografiaren beherakadaren eraginez, baina kolegioetan eta liceoetan emendatu da. Lehen mailatik kolegiora Euskaraz ikasten segitzen duten ikasleak ere gero eta gehiago dira. Euskalaziak elkartearen da irakaskuntza katolikoaren helburua da jarraipen hori indartzea eta murgiltzea garatzen segitzea. Gazte antolakunde sozialistako eta ikasle antolakunde sozialistako milaka pertsona bildu dira asteburuan Elizondon gazte topagune sozialistetan. Fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren kontra mobilizatu dira eskuineko eta ezkerreko alderdien kontra eraginez, gogoan izan dituzte Frantziako eta Ipar Euskal Herriko ikasleen mobilizazioak baita Bizkaian Santurtzin polizia munizipalak erailtzuen Ander Saenz eta Hondarribiko polizia munizipalak hiltzuen Babak Karbele ere. Rafael Glucksmannek irabazi ditu bestalde sozialisten primarioak Frantzian, atzo iragantziren barne hauteskundeak eta ezustea sortu du bozen 166 pasa eskuratu ondoan, arerio nagusiak Olivier Fogek 114 ukan dituelarik. Ondoko etapari begira Glucksmannen investidura saio bat aipatzen du prentsa kanpaina zinez abiarazteko eta mitin handi bat eginen luke azaroaren 8 edo 9an. Larun batean, Sarako Karrikasoko desberdinetan aurta gaztei zuzendu liburuak pausatuak ziren, ikusi mikusira hurbildu direnak irakurtzen, istorioak kontatzen ikusten ziren. Argitaletxen parte hartzearekin azokan ere liburuak erosten ibili dira gurasota aurrak, Sarako Karrikak literaturaz jantzi ditu, ikusi mikusik beraz larun batean, Arantxa Idederrantzinen.
1: Olako egunak biziki importanteak dira, liburua emaiteko lehen lehoan.
2: Josian Ager Valentzia irakaslea da eta tailer bat proposatzen zuen biegunetan, show, bere liburua oinarri hartuta, berriki atera den pizza txostenaz galdegin diogu, agertu da haurrek gerozta gutiago irakurtzen zutela eta gaitasunetan eragina zuela.
1: Kezkat garria da, ajeta aldetik, jakitateen aldetik, lasaitasunaren aldetik, haurrak gerota mugik haurrak ditugu.
2: Liburuak arpidetza bidez, bidaltzen etuen Hariako Mirentxu Ibargaraien ustez, emaitza horiek distantziarekin hartu behar dira.
3: Kasuman behar da, batean gero hori baliatzen bada behitzire eskolari eguja emateko eta gaizkilan iten dela erraiteko, ez da biziki interesgarria, usut kompleksua dela, ez dela hain simple, ez dela eskolan gauzak ez dira onge egiten tola, bai, badirela gauza anitz aldatzeko, baina ez da egunetik behar amunera egiten, utzi behar da bere tokian, inkesta hori.
2: Gurasoen lekuaz, aurren irakur ze ohiturez ere galdegin jogu.
3: Eta egresa denak berdin gira, nien izasiko lehitzione ematen, Badakigu helduak nola giren, gero ara bada egitualena, bada eta gero eskaintza sortu, liburuak etxearen erdian utzi, eskura, kalitatezko liburuak, liburutik gira joan, baina behiz erranta bat zuen dako ere hori presio bat izan behar bada, ara behar du bako txakatxeman manera.
2: Eskoletan ere Josian Ager Valentziak errandigu momentuak sortzen dituztela batzuek.
1: Azken laurdenan dena ustea eta irakasleak liburu bat hartzea eta denek elan liburu baten hartzea ere. Uste dut olako ekimenek auja saharaziko dutela gerota gehiago liburuaren munduan. Ez da auja bakarrik utzi behar uste dut behar dira lagundu liburuaren bahnean sartzen.
2: Behintzat, elkar dendako Matilda Legardinek erran bezala.
4: Dendan ongi ibiltzen den sail bat da hor literatura euskaraz sustut.
2: Kalitatea esku kura dugularen txinale. Ikusi mikusiko azokan ikusi dugu eta initzek azpimarratu digute euskarazko haur eta gazte literatura edera eta zaindua dugula.
0: Eta reportaia luzeagoa eskainiko dizuegu ikusi mikusi zeguerdi terditako berrien ondotik. Kiroletan errugbian emaztetan elit bitxapelketako lehen egunean nanziren kontra irabazidua ezbek 12-27, gizonetan Topamalau txapelketako 6. egunean, Tolosaren kontra galdua Bijonek 45-34, Tolosa lehen da sailkapenean eta Baiona 5. Nazional bian 5. eguna zuten, Maulek irabazidu Tijozen kontra 22-13, eta pejoga den kontra Donibane Lohizuneko 32 eta 38 sailkapenean exeko da lehen tokian Donibane Lohizune Obeonazekin eta Maule 6. Federal batean 5. Egunean Lurden kontra irabazidoan Geluko 24-31, Nafarroak Lanomezanen kontra 47-22 sailkapenean Angelu lehen da eta Nafarroa 6. Eta 13. Errugbian Nazional bi mailako lehen egunean Jazin Klub Lezkuren kontra irabazidu Euskal 13 taldeak 12-46.
5: Euskal Irratia.
6: Puntu eus.
7: Euskal Irratia webgunea.

Egunon, gaur urriak 12, goizeko 11 pasiak dira. Beraz, krakada saioari hasiera emango diogu. Edurne Arroyo nauzue eta torren ordubetean zuekin egongo naiz.

eguraldiari dagokioenez, egun eguzkitsua izango dugu gaurkoan, eguerdi partean lainoren bat, baina orokorrean eguraldi atsegina izango dugu. Temperaturari dagokioenez, maksimoa 22 gradukoa izango da, eta minimoa aldiz 14 gradukoa. Pasaden astean egindako eurien ondoren, datorren aste honetan ez du euririk egingo, temperatura maksimoa 24 graduko ingurukoa izango da, eta minimoa 14 gradukoa. Beraz, berri honak sandaliak oraindik kendu nahi ez dituzuen entzat. Aldiz, berokia armairutik atera nahi duzuenok, pazientzia iritsiko baita zuen momentua.

Efemeride ekin jarraituz, Nafarra oinez, urriak 18an zizur nagusian ospatuko da. Euskararen ofizialtasuna, Nafarroa osora, zabaldu behar dela ozen aldarrikatuko dute, bidean bat gara leloa erabiliz. Aurtengo Nafarroa oinez, Zerentzun eta San Fermin ikastolek lankidentzan antolatu dute. Festa eta kultura uztartzen dituen egitaraua prestatu dutela esan dute antolatzaileek eta adin guztietako euskaltzaleek izango dute zerekin gozatu. Aintzane Ezenarro da Gipuzkoako Foru Aldundiko giza eskubideen arloko zuzendari berria. Urte luzez, politika munduan murgilduta egon ostean, komunikazio mundura aldatu zen, izan ere ITB-ko eduki historikoen arloko buru izateko hautatu baitzuten. Orain berriz, Gipuzkoako Foru Aldundiko giza eskubideen arloko zuzendari izendatu dute. Euskal Konfederazioak Frantziako Konstituzioaren bigarren artikulua aldatzea proposatu du. Artikulu horrek ezartzen duenez, Errepublikako hizkuntza frantsesa da, eta haren interpretazio juridikoak mugatzen du tradizioz Frantziako lurraldean dauden beste hizkuntzen onarpen ofiziala. Hori dela eta erakundeak beharrezkotzat jotzen du Konstituzio esparru hori berrikustea, euskararen eta gainerako hizkuntza gutxituen aitorpena eta babesa juridiko handiago baterantz aurrera egiteko. Euskararen garaia da lelopean, Baiona, Nazarroaren 21an egingo den manifestaziora batzeko dei egin du Euskal Konfederazioak. Euskadiko Euskal Pilota selekzioa lehen aldiz arituko da munduko txapelketa nagusi batean. Argentina eta Uruguaien lehiatuko den selekzioa 40 pilotarik osatzen dute. Beste 14 herrialdeko selekzioekin lehiatuko dira urriaren 15-tik 24 Argentinan eta Uruguaien.

0: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Berako emakumeek historian zehar egindako ekarpena eta pairatutako bazterkeria agerian uzteko, Mugerri Kultura Elkarteak landu duen Berako emakumeen arrastoa proiektua gizarteratuko da hurrengo asteetan. Urriaren 16an ostirala izango da lehendabiziko hitzordua. Proiektuaren izen bera duten liburua eta erakusketa aurkeztuko ditu Kulturetxeko erakusketa gelan egingo den ekitaldi batean arratsaldeko 7etan. Liburuak 126 orrialde ditu eta 27 ataletan Berako beste horrenbeste emakumeren istorioak biltzen dira bertan, eta baita emakumeek gerra zibilean eta frankismoan, frantsestean, migrazio prozesuetan edota sorginkeria prozesuetan bizitakoak ere. Pildutako biografietan, besteren artean, Ameriketara murgilutako emakumeak, maistrak, dohaintza emaia handiak, Nafarroan unibertsitate ikasketak egin, eta Euskal Herrian farmazian lizentziatutako lehendabiziko emakumea, idazleak, intelektualak, aktivistak, prostitutak, urkatutako emakumeak, bertazainak, edota naizien, nazien kontzentrazio esparru batean hilako emakumeen istorioak, harrapatuko ditu irakurleak, testuak Jon Abril Olaetxeak eskribitu ditu eta ilustrazioak Julia Artieda Bilak egin ditu. Lizar Elespuru lankideak Jon Abrilekin elkartu zen eta proiektuaren inguruko xehetasunak bildu dizkigu.

0: Berako emakumeen arrastoa ezagutzeko liburua erakusketa, bisita antzestua eta bertze hainbertze ekimen antolatu ditu Mugerrik. Mugerri elkarteko kidea da Jon Abril eta berak aipatuko dizkigu proiektu honen inguruko xetasunak, lan handia egon delako guzti honen atzean eta ilusio handiarekin egindako proiektua delako. Ez da Jon, zer moduz daude?
1: Ongi, eskerrik asko, bai, hala da, ilusio handiarekin, eta erran nuke, bueno, proiektu xumea dela batetik, eta egitze tokikoa, baina, bueno, uste dut horrek ere ematen diola berezitasun bat, eta agitze gordean egon den zerbait ere argitarateitzea bezala, ez? Kasik arkeologia lan bat.
0: Bai, agian lurpean gordeta egon den kutxa bat, ba, hartzea bezala izanen da, ez?
1: Gizako zerbait ere, bai, gainera kutsa nontzegoen ere ezin asmatu zaunitzetan, eta arrasto hoiei segika, eta liburuaren eta erakusketaren sarreran justuki hori baratzen dugu, ez dela bat ere erraxa emakumeen biografiak bilatzea eta bautzea, gehienetan etzaielako inolako garrantzirik eman, ondorioz ikusgarritasunik ere ez, eta beraz idatzizko arrastorik ere apenas ez dutelak utzi, eta egiten zuten hori garrantzirik ematen zitzaionez, ba, etzen kontatzen ere ez, eta orduan transmisioa eten handia egondu da, eta honitzetan ba, puzle osatu gabe baten piezekin egin beharreko historioak izan direla, ez? Hori justuki ideia hori bai azpimarratu nahi dugula ere proiektu honetan eta transmisioak duen garrantzia azpimarratu.
0: Aitzongi Jon, ba, imaginatzen dut beraz eta erranduzun bezala ilusio handiarekin egindako proiektua dela eta zuri piztu zitzaizun momentu batean kuriositate bat edo horrelako behar bat, ez, zerbait berreskuratzekoa, nondik sortzen zaizu zuri ba, ideia hori, behar hori, interes hori, eta nondik hasten zara poiki-poiki, ba, proiektuari hasiera emanten, nondik hasten zara, eta batez ere zer pizten zaizu zuri hori hasteko.
1: Bai, hasiera 2016an dago neskatoak dokumentala egin nuen, nire amatxiren historiari tiraka, baztan bidazotik Ipar Euskal Herrira batez ere eta baita Parisera ere neskato lanetara joan ziren emakumeen dokumentalarekin. Dokumental horrekin Euskal Herri guztia zeharkatu nuen, 80 emanaldi baino gehiago, 3 jaialditan parte hartu izan nuen, bozoragarria izan zen, eta batez ere emakume haunitz hurbildu ziren dokumentala ikustera, eta denek errepikatzen zuten nire historio bera da. Ez? Eta denak ez ziren neskato joanak, baina bai lan mundura atei ziren emakumeen historia pila bat aditzeko eta ezagutzeko aukera izan nuen, eta horrekin osatu nuen gero eixildutako eskuak liburua tene Mujika beka irabazita, eta hor ba, Euskal Herriko emakumeen langileen gan paratu nuen fokua, ez? Eta, bueno, ba, horrek denak ekarri nahu, erranen nuke onaraino, ba, gogo eta bat, ez, ze ikusgarritasun gutxi emantzaien emakumei, ze garrantzi gutxi, zenbateko importantzia duen transmisioak, segurazki horretan sekulako suertea izan dut nik nire amarekin eta amatxirekin, biek gauza unitz kontatu izkiatelako, euren bizimodua, zeuren hortzaroa, zeuren nola aldatu den bizimodua zera. Eta transmisio horretatik uste dut haunitze dan dudala, eta ikusi dudala ze garrantzitsua den urrengo belaunaldi ere kontatzea nondik heldu garen, ez? Eta hortikan sortu zen ideia, osatu nitun, hola, dozena bat biografitxo, ez agitzakon, baina bueno, behintzat berako dozena bat emakumeren referentziak edo lortu nituen, eta horrekin antolatu nuen bisita gidatu bat herrian barna, eta parte hartu zuen jendiari izugarri gustatu zitzaion, eta bueno, ba, ikusi nuen horrek ematen altzuela jokoa zerbait gehiagorako, azkeneko bi urtetan mugerrin aritu gara batez ere beti ere ba berako historia eta ondarea eta ardatz ditugula herriko etxe eta baserrien izenak berreskuratzen eta toponimi hori agerian paratzen. Proiektu hori nolabait ja bukatu genuenez, zeri heldu behar genion edo, eta nik proposatu nuen, ba, lantxo hau nolabait hasia nuela, baina behar nuela igual bultzada bat segitzeko, laguntzak lortu, eta bertzen material batzuen bidez ere, ez, ba, bisita aretako ernamuño hori ez, loratzeko. Ez. Eta hola xe sortu zen proiektua.
0: Eta emaitza jada segituan ikusi alizanen dugu, urriaren 16an hasiko dira ekintzak, ezta? Eta guztia biribildu duzue berako emakumeen arrastoa izenarekin. Eta izen hori izanen du liburuak, erakusketak, baita ere, ba, azaldu pixka bat biografiak biltzetik hasten zaren hortatik, nola bukatu duzun guzti hontan, eta zer den, ba, zehazki, berako emakumeen arrastoa, azaldu.
1: Bai, ba, berako emakumeen arrastoa da, berako emakumeak argitara ateratzeko proiektu bat, historian zehar izan diren emakumeak, eta pixko bat hor markatu nahi izan dugu, alde batera utzi nahi izan ditugu, oraindik bizirik daudenak, eta arraten dugu, oiek oraindik arrastoa uzten ari direnak, direla. Eta beraz nolabait, ba, ja, hildako emakumeengan paratu dugu fokua. Eta bueno, ba, historian zehar beran egondu diren emakumeak eta arloa egitzen diferentetakoak eta gogoeta bat egiteko balioko ziguna, ez? Eta zen zergatik ez dugun ezagutzen berako emakumeen historiarik, zergatik ez ditugun berako emakumeak izendatzen historia kontatzen dugunean, ez? Eta askida edo zein liburutan edo udalaren webgunean bertan herriko pertsonaia ospetsuak bilatzea eta ba uste dut udalaren webgunean emakume bakarra dagola, liburutan uste dut emakume bat edo bi bakarrik ageri direla, bueno, sekulako utxuneaz, eta bortziritako berdintasun zerbitzuak ere aldi berean Wikipediarako artikuluak eta egiteko nahi bat agertu zuen, guk proiektuan sartua genuen aldi berean sortzen genituen biografia horiek ere Wikipediara eramatea, eta horre ere ikusi genuen sekulako arrakala dagoela, bortziritako ba eunta ez dakitzen bat biografia dauden, eta emakumeenak uste dut ez direla 15-era jaietzen, ez? Horiek gaur egun bizirik daudenak barne daudela, baina bueno, ba horrek erakusten du ze gizarte dugun, ze gizartetan bizi garen, eta bueno, ba bakala hori txikitzeko asmoarekin, eta hori ba biografia horiek osatzen joan nintzen proiektuaren ardatza liburu bat izan nintzela. Hasieran liburu xkaz hitz egiten genuen, dozena bat, 14 bat biografi ba pixkoa txukun edo osatzea zen asmoa, bakoitza bere ilustrazioarekin, eta ba 30-40 horriko olako liburuxka bat egitea. Eta bueno, ba ikerlanak eman ditu fruituak, 27 atale osatu ahal izan ditugu, 126 horriko liburu kote polit bat gelditu da, 30 ilustrazio baino gehiago izanen dituena. Eta gero, bueno, ba, liburu ardatz hartuta sozializazio lan bat ere aratago egin genuen, jakitun, bueno, ba, liburu batekin ere aietzen zarela, aietzen zaren jendearen gana, euskaraz irakurtzeko zaletasuna, ba, zoritxarrez ez delako nahi genuken bezain zabala. Eta bueno, ba, egin dugu batetik erakusketa bat, egin dugu eskoletan lantzeko lan kuaderno bat, harik eta diferenteak proposatuz, biografia hauetatik, bueno, aitzakia, ez? Nik uste dut dela zenbait gai ere lantzeko, ez? Ba, zaintza lan eta ze jarduteko, edo emakumeek kulturaren edo kirolaren arloan garatzeko dituzten zailtasunak eta mugak aztertzeko. Bueno, horrelako 14 bat ariketa proposatzen ditugu ikastetxean landu alizateko eta erakusketa bera bisitatu alizateko. Bisitantzestu batzuk ere eginen ditugu, bi, zehazki, horriaren 17-an eta 18-an, ba, pixko bat, bueno, ba, antzerkiaren bidez eta animazioaren bidez, emakume hauen historia ere ezagutzeko bertze manera bat izateko ere bai ez. Eta gero ba, Wikipediarako artikuluak, berako udalaren webgunean ere atal bat izan dute berako emakume hauek, eta atal horretarako testuak eta txukundu ditugu. Eta, bueno, ba, gotik beti hori izanen da ba, proiektuaren emaitza edo ez.
0: Jo, ba, lan izugarria egin duzue, aipatu dizkiguzu ba, proiektu guztiak ez, aintzinera eraman dituzuen proiektu guztiak, eta hau guztiz positiboa izanen da berako herriarentzat, zuk aipatu duzu, ba, historiaz ari garenean beti gogora etortzen zaizkigun lehen izenak, gizonen izenak izaten dira, ez, edo ba, gure apaletan ikusten ditugun liburuetan gehiengoen izenak gizonezkoenak dira baita ere, eta zer egin izanen du lan honek berako gizartean, euskal gizartean baita ere, baina aipatu zer egin izaten aldu institutuetan emakumeen izenak ere jakiteak, horrek denak zer suposatuko dio ba, norbanakoari?
1: Bueno, nahi nuke gutienez jabetzea ze desberdintasun dagoen, ze importantzia eman diegun gizonen ibilierei edo gertaerei, eta normalian, eta oraindik ere adibidez Wikipediarako gaur egungo emakumeen biografiak biltzen saiatzen naizenean, lehendabiziko erantzuna da, nik ez dut nahiko meritu, eta hori agitze zabaldua dago, ba, nereak ez zuen importantzirik, ez zen hain garrantzitsua, eta maila berean gizonen aldetik normalean erantzun hori ematea zailagoa izaten zaigu. Eta beraz, jabetzea ez dela kasualidadea. Ez dela kasualidadea hogei gizon ezagutzea eta emakume bat bakarrik ezagutzea. Egia da, gizartaren kontestuak, lege, araudiak, arau sozialek, zutela albidetzen emakumeek hainbat arlotan ibilbide profesional bat garatzea, baina horrek ez du egin nahi, ez dutenik bertzea lor batzutan behar bada lanik egin, edo ez dituztela sufritu gizarteko hainbat bazterketa, eta ez direlako denak biografietan agertzen direnak sekulako ibilbide artistiko, kultural edo intelektual egin dutenak, baizik eta ba, prostituzioan aritzeagatik atxilotutako emakume baten historia 18. mendekoa arautu genuen eta ba, hori adibidez ekarri dugu 400 urte baino gehiagotan Nafarran lehendabizikoz emakume bat urkatu zutenean beratarra zen eta horren historia ekarri nahi izan dugu sekulako kalapita soziala eragintzuelako Nafarran emakume bat urkatzea eta bueno, ba, gizarte hori ere ulertzeko. Eta duan, bueno, nahi nuke nolabait proiektu honekin jabetze hori, ez, joatea konstiente izatea, eta gaur egun oraindik ere, ba, berdin gertatzen zaigula kirol arloan, edo kultur arloan, edo oraindik emakume kaunitzez ere zailtasun gehiago dituztela ibilbide horiek garatzeko, eta garatu dituztenean ere, onartuak izateko, ikusgarritasun gehiago emateko, aitortuak izateko, eta horretan desberdintasunak ditugula, eta bueno, ba, itzakia ere izan dadila hortaz solaste egiteko, ez?
0: Mm-hmm. Bai, aipatu izkiguzu jada bi historio interesgarri, ikerketa prozesua nolakoa izan da? Ez, erraminta erabili dituzu eta nola llegatu zarete ba, garai horietaraino sakontzera eta nola egin duzu topo emakume horiekin?
1: Ba, egia ban, nahiko bilaketa kaotikoa izan du da. Agian referentzi batzuk banituen, ba, liburutan edo arraututako zenbait edo prentxartikuluren batian. Bueno, ba, lehendabiziko etxean edo inguruan nituen referentzi horiek bildu ditut. Eta gero internetek haunitz erraztu dizkite gauzak, gauza haunitz etxetik internetetik bilatuz, batzutan kasualidade hutsak, ba, bilatzen ari nintzelako demagun Espainiako Gerra Zibilean errepresioa pairatu zuen emakume baten historia, eta kasualidade zorko oinoar batian agertzen zen kontuatek eraman hau berako bertze emakume baten gana, Bueno, horrelako kasualidade haunitz egondu dire, eta horrela joan naiz pixko bat osatzen, artxiboetan ezin izan dut nahi baino gehiago ibili, eta segurazki Nafarroko artxiboan egonen dire orainik deskubritu gabeko emakume gehiago, edo bakarren bat topatu dudanean agian ez zuen ez nuen informazio nahikorik historia bat osatzeko da amabosgarren mendeko emakume batek auzi bat edukizuela eta bakarrik informazio hori edukitzea ez da nahikoa idatzerrak idatzea izateko, ez? Baina, bueno, saiatu gara behintzat alden neurrian izenak biltzen eta izenak ekartzen, batzuen historiak oraindik antzinago bilatu alizateko edo landu alizateko edo bederen testimonialki agertu daitezen, ez? Eta horrela, liburuetan kontsulta egin, eta unitzetan kontsulta egin, biografia bat prestatzen ari zarenean, arek

0: dadila eta hitzak izan dadila emakume hauetaz ere solasteko, ez?
1: Eta seguru berako herriak ere gero eskertuko dula, ez, emaitza ikustean, eta seguru eskiagian ere hasiko da pentsatzen, ez, ba bere etxeko historian ze emakumeek utzi duten arrastoa, ez, hori gertatzen alda, eh?
0: Bai, dudik gabe, eta hori, ariketa hori niretzat da gertatzen alden politena, eta nik beti, eta bereziki gazteekin, antzineko bi proiektuekin egokitu zaidanean, bai dokumentalakin eta bai liburuarekin, beti erran diet, galdetu etxean, eta adineko jendere erran diet, kontatu itxean, kontatu, galdetu, kontatu, niretzat, eta pentsa, ba, hemen bertan ere emakume baten zera biografia osatzeko etxekoen gana jo dudanean behar badata. Haize pena ez niola galdetu. Haize pena ez geniola duan zuen balio eman. Eta bai, oroitzen ez noiz batxe kontatu zuela hori, bino, ez badiozu importantzirik ematen, ez? Eta, bueno, ba, adibidez, nik ama hil bino hilabete lehenago grabazio luze batzuk egin nizkion, mil aldiz kontatu zizkian horiek ez nitulako bainere grabatuak eta grabatuak gelditzen egin nolako, eta ba, hori uste dut azkenean denbora erken kresan altxor bihurtzen direla, ez? Eta importantze ematea, eta agian zure amatxiren, zure amaren, zure biramatxiren historia ez da, ez da gitze emakume ospetsu izateko historia bat, baina azteko zuretzat uste kriston balioa duela, eta orokorrean gizartean entzatere baduela, ez? Eta nik uste dute transmisio horrek haunitza elikatzen digula, eta gainera ulertzera ematen digula, eta balioan balioa ematen digula, ba, gauza haunitzeri edo lorpen haunitzeri, edo ulertzen laguntzen digu, zergatik aietu garen ere gauden egungo egoerara, ez? Eta gehiago, balduza izkigun giro eta mezu zerekin, ba, uste dute inoiz bine importantze gehiago duela. Eta gainera bada, agian orain adinean gotxi dagoen belaunaldi hori da azkeneko belaunaldia benetan ba mundu bat, ez, gerra ondoko urte horietako mundua edo gerra garaiko eta gerra ondoko urte horietako mundua ezagutu duena. Gero gelditzen garen belaunaldiak ja bueno, ba, bertze historiaren bertze parte bat bizitu dugu, bertzelako aldaketa kultural eta sozial batzuk, eta baina haien gizarte eura joaten ari zaigu, eta hori biltzea ere uste dut importantea dela.
1: Aitongi. Ba, Jon, ez dakit, aipatzen diguzun zu pertsonalki konkistatu zaituen historia bat, emakumeren bat, agian zure familiakoa ez daten alda?
0: Ba, begira, hoxe aukeratuko dut, ez da baxa, baina adibide bezala egitze historia xumea nola bai da, etzelako izan emakume bat kriston gauza pila egintzitun da, nire bi ratatxiren arreba bat zen, nire amatxiren ize bat, bueno, gure familian haunitz solastu izan da beti, beran bada oraindik jende haunitz ezagutu zuena, Maximina beratxain Elizondo, eta emakume honek 1930an bere 40 urteak ospatzeko besta bat antolatu zuen neskazar izateaz harro zegoela adierazteko. Eta hori eskandalu bat zen garai hartan, neskazar izatea hitz gaizki ikusia zegoelako. Eta gonbidapen bat egin zuen, eta gonbidapena gainean gorde egiten da oraindik. Gonbidapen bat egin zuen, ezkontza baterako bezala, ba, lagunak eta gonbidatuz, errenez, 40 urtez saiakera antzuak egin ondotik, oartu naiz, neskazar naizela eta harro, ez? Eta, bueno, ba, ze ausardia, ez, garai hartan, agitzen emakume beresia mentzen, zera. Eta gero, ba, emakume berak adibidez, 60 urte bete zitunean bizikletan ibili nahi zuela erabaki zuen eta ikasi zuen bizikletan ibiltzen.
1: Pentsa, bizikletaz ibiltzea, ikastea. Dai, gaur egun denak dakigula, baina garai hortan.
0: Bai, eta 60 urtekin justan gerra bukatu berritan. Eta gero, bueno, ba, horrek adibidez eraman ninduen, jakinda egitzen emakume antifrankista zela, zergatik, eta justuki garaiotan frankismo

0: Karrantzen emakumeak bizikletan ibiltzea lizuna zela. Eta erantzun bada, ez dut zalantzarik, ez dut evidentzirik, baina ez dut zalantzarik oaktik ere gontzen zen zela, ez? Eta ba, berak ere ez zera, ez? Ba, gerra garaian zaurituentzako ospitale bat improvisatu zen beran, eta hor voluntario gisaritu zen, eraman nahi izan zuten gerrako frontera erizain bezala, eta berak ez ez zela erizaina, eta ez zela erizain bezala hariko, men laguntzen ontzela, baina ez zela erizaina. Oparitu ingo zetela titulua, eta bera xerretu egin zen, izaera hundiko emakumea zen, eta ez ez zela, etzela joanen, eta gainera, antifrankista izan da frankista egin ditzen dut, zer egin ez. Da, bueno, ba, holako historiak eta badaude ez, hau agian eretzat ezagunena zen, etxean transmisiori jaso dudalako, baina badaude ez, lehenago aipatu izkizu dudan, ba, prostituzioaren historiore paiketaren agiria bakarrik dago, ez dago bertze duz ere, baina, wow, ikaragarria da, eta imaginatzen alduzu ez, emakumeak ze bizitzu izan zen, 18. mendean, Ibardingo lehendabiziko benta emakume batek ideki zuen, eta, bueno, ba...
1: Guzti zaintzindaria izan da, eta berako bat... ekonomia markatu duen
0: pentsazu,
1: ekintza.
0: Ez, pentsazu, ez, eta inork ez dakigu kasik emakume bat izan zela, ez, 1917.
1: Pelikulak egiteko biziak.
0: Hori da, ez, eta bira, emakume baten kasuan adibidez, izugarria da zen, bera zen langile bakarra hasieran, handik amabortzotera ezkondu eta senabarekin batera benta haunditu egintzuten eta senabaren izena paratu zioten bentari eta senabaren izena gelditu da gaur egun dut arte.
1: Bada adibide bat ez, nola emakumen historia beti gelditzen den alde batera, gero gizon batek hartzen duelako horren izena, irudia, bai. Pasartea dena.
0: Haren birbilobak kontatu zidanean historia erantzian, holkoa komentziren garaiak. Bai, bai, baina takasik segitzen dugula holakoak izaten ez. Bueno, ba, holako historio Ameriketara joan dako emakume baten historioa, sorginkeria prozesuek beran ere izan zuten eragina biltzen da, bueno, historio, kultura eta kirol arloko lauzpagos persona, hiru bat monja daude adibidez, bakarren batek zan du monja, benetan monjen historiak, ba, bueno, pentsatu behar dugu gure gizartean, hori izan dela kasik emakumei emantzaien espazio bakarra etxetik ateri eta lanbide bat izateko
1: eta ikasteko, ez?
0: Eta ikasteko, eta adibidez, emakume horietako batzuk erizaintza ikasi ahal izan zuten, erizain bezala ospitale batzutan buru izan ziren, eta, bueno, ba, horrelako historioak eta biltzen dire, eta, bueno, nik uste dute gauza politak eta harri-garriak arrautuko ditu
1: behirakorleak. Bai, seguro baiet. Nik orain txertan kriston gogoa dut, ja, urriaren 16 izateko. Eta datez ari garela, ba, bukatzeko aipatu ze data diren garrantzitsuak, eta ze ordutan izanen diren erakusketak, guzti hori.
0: Bai, urriaren 16an eginen dugu aurkezpena, idekia da edozein herritar joateko moduka, arratsaldeko 7etan kulturetxean, atzirala 16a, eta hor, liburuaren aurkezpena eginen dugu, azalduko dugu, ba, pixko bat proiektu zer izan den, eta liburuaren nondik norakoak, eta erakusketaren idekitzetan, bertan ja erakusketa ikusial izan da. Erakusketa idekia gonen da urriaren 16tik, azaroaren 13ra arte, astelenetik ortziralera, arratsaldeko 8:00-8:00 egunero.
1: Zehazki, non errandu
0: Kulturetxeko erakusketa gelan ere bai. Eta gero, bisita antzestuaren, bi aukera ikusteko, bat aurriaren 17an bertan, larun bata arratsaldez, arratsaldeko 6:00, eta bertzia, bigarren azaroaren 8:00 igandea, goizeko, eguerdiko 12:00. Bisita iguala da, bi emanaldiak igualak dire, baina bueno, ba, bi aukera jendeak ikusi alizateko, erriko, bueno, ba, erriko txeko plazatik Legia kale inguru hori hartuko duena, ordu pasatxoko ibilalditxo bat, eta ba, amar bat emakume beratarrek aktore lana ginen dituztenak, eta hori, eta hori ere prozesuak itz polita izaten ari da, ba, gainera egitz emakume desberdinak adinez, izaeraz, eta zera, eta bueno, ba, batzuk antzapkan esperientzik egiko, batzatzen gutxiago, eta egitz polita izaten ari da hori ere osatzea, ez? Eta jendearen txatidekeak nolabait, horiek dire, aurre ikusi ditugun ekitaldiak, eta gero arrendakoa ba, Wikipedian artikuluak egongo dire, egongo da udalaren webgunean ere irakurgai ba, liburuaren bertsio laburtuan nolabait, artikulu motz batzuk, pertsona hauek ezagutzeko, eta eta bueno, ba, oraingo zauek eta agian aukera baldin badago, ba, emanen diogu bertzelako segidaren bat.
1: Bai, bai, nabaritzen da, saietu zaretela modu haunitz lortzen jendearen gana ailegatzeko, ez? Ba, antzerkia bada bertze modu bat, ez da zukerran bezala ez da liburu bat, ba, hori ere bada pedagogikoa ere bertze modu batean.
0: Bai, nik uste dut importantea dela, ez? Bueno, niretzat agian bide erraxa da idaztearena, baina konstiente naiz jende haunitz gana etzarela aietzen edo muga bat badela, ez? Eta, bueno, ba, beti iruditzen zaite eskaini behar ditugula bertze erraminta batzuk ere lan hori ezagutzeko, ez da sakontasun berarekin ezagutzen, baina agian pixten diozu zerbait ere pertsona hori ere bai, edo bertze emozio batzuk ere mugitzen alditu, eta uste dute hori ere importantea dela, eta gero sormen prozesua bera, uste dute, agitza berazgarria dela, mar emakume horiek momentu enten astero elkartzen egotea, eta eurek ere hartzen diate, wau, ez genitxun ezagutzen emakume horiek, zergatik ez ditugu ezagutu orain arte, eta bueno, ba, horrek bakargia balio duen guziarekin, ez? Emaitza ba, polita izanen da, ez dut dudikan, bine prozesuak berak ere zen bat aberastuko ditun emakume horiek, edo alduntzen ere lagunduko diela ez dut zalantzarik, eta bueno, uste dut hori den ere balioan paratzea, eta bai, ba, alik eta jende desberdinen gana, eta gehiagon gana aietzeko alegin hori, ez?
1: Bukatzeko, aipatu nahi nuen, horlako hausnarketa bat, garai hauetan, ba, mezu geroz eta kontserbadoreagoak edo jasotzen ari gara, eta badago horrelako atmosfera bat feminismoaren aurka, ez, guzti hori bizitzen ari gara, eta ez dakit, beran proiektu honek seguraski eragin positiboa izanen du honekiko, baina proiektura ere gizonak hurbiltzea ere bada beharrezkoa, ez? Edo
0: ezin bertzekoa.
1: Ba, hau ere zabaldu nahi diezu herriko gizonei eta pixkat interesatu daitezen, ze batzutan pasatzen da horrelako kontuetara emakumeak hurbiltzen direla gehien bat, baina gizonak ere beharrezkoak dira, noski.
0: Bai, bai, eta gainera, bueno, berez ja badago arrakala bat ere kultur kontsumoan, emakumeak honitzez ere gehiago kontsumitzen duzu gizonek baino. Hori ikusi dut argita garbi nik bueno, kulturarloan daramazkidan 20 bortzate baino gehiagotan, baina zer egan nik ez ja emakumeen gaia lantzen denean, gizona unitzek ez dute inolako interesik agertzen, eta justuki uste dut hori ere azpimarratu behar dela, ez hau gure herriko historia da. Eta denoi eragiten digu, eta denok ezagutu beharreko historia bat da, emakumeek eta gizonek. Eta segurazki batzuentzat eta bertzentzat sortzen alduen edo pizten alduena desberdina izanen da, bakoitzak duen ibilbide eta motxilaren eta zeraren arabera, bino uste dute badagoki gula gizonei ere irakurketa kritiko bat egitea, eta zer erranik ez, ba, idazle bezala ere bakarrik gizonen historiaz idatziko dugu, bakarrik gizonak protagonista diren gaiak landuko ditugu. Nik aspalditik egina dut irakurketa hori, eta horregatik nire sormen guzian badu importantzia handia gai honek, uste dudalako, bueno, nire burua feministatzat dut, batez ere sinisten dudalako emakume eta gizonen berdintasunean, aukera berdintasunean, eta orban, alde horretatik badagokigula gizonei ere ba, emakumeak plazara ateratzeko laguntza, bide lagun izate eta konplize izate. Nik uste dut, bat zer uste dut, konplize izan behar dugula, aditu behar ditugu emakumeak, aukera eman behar dugu, eta bueno, ba, ikasi, ez, niretzat ere ikasketa prozesu bat da, eta noizbait emakume bat deseroso sentitzen bat ima da zerbatekin ere jakin nahi dut, edo zera, ez, eta badagokigu, ez, eta guk ere balioa eman behar diogu emakume hauek egindako lan hori, eta nahi nuke gizon bat baino gehiagoren zerari ez astinduko balu egitasmoak, eta nahi nuke bat baino gehiago dagoeneko argitaratan zinitik ja, bat ez zer joan nahi zenean euren izebaz, euren amatxiz, euren zeraz galdezka, bapatean tokatu zaiz gizon bat baino gehiagori galdetu behar izatea, eta bapatean zerbait mugitu zaiela, aiba, eta garrantzitsua zen, eta egia da, ez diogu importantzirik eman emakumea zelako. Eta ba, eskerren mezuak aietzen dire, ez, holakotan jendeak, bai, eta, bueno, ni horrek haunitza jatzen hau.
1: Ba, jope, postena izbiat, eta eskerrik asko egin duzen lana, lan guztiagatik. Bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
0: Ba, agitz, berako proiektu bat badela, ala da, baina uste dut, kontatzen diren historiak nahiko unibertsalak direla, edo zein Euskal Herritarrentzat interesgarria izaten aldela. Bizitara ere, ba, inguruko herrietatik etorri nahi duenak, etorri daila, aberasgarria badelako zera, ez, emakume hauek zera, eta ba, rasto hau inguruko herritan ere zabaltza ze proiektu polita litzateken, ez,
1: ba, bai,
0: edo zeinek ba, bere herrian ere lantzeko eta edatzeko eta gonbidapen alde horretarik.
1: Ba, honekin utziko dugu guztia, mila eskertarte honengatik eta zorte hon, 16-rako.
0: Eskerrik asko zuei tartea egiteagatik.

Euskal prentxea errepasoari dagokionez, ikusgai da bertsolaritza denboraren joanean irautea dokumentalaren laugarren atala, plazak du izena eta bertan laulagun Udane Mugerza, Uxu Alberdi, Unai Iturriaga eta Elisabet Etxandi arituko dira gai baten bueltan. Berriako ikusentzunezko lantaldeak sortutako dokumentalak 2014an publikatuko du azken atala, etorkizuna izenekoa, bere webgunean, YouTubeen eta sare sozialetan. Etarekin batera, dokumentalaren atal guztiak ikusi ahalko dira. Euskal Jaurlaritzak argitaratu du ez duela, baimenduko Aralar Natura Urgune babestuari kalte egiten dion jarduerarik. Espainiako eta Nafarroako gobernuek hidrogeno zuria bilatzeko bi eskaera egin dituzte eta industria sailak egindako ohar batean dioenaren arabera, autonomia energetikoaren eta deskarbonizazioaren aldeko apustuari jarraituz, Eusko Jaurlaritzak berezko energia iturri berriak eta emisiorik gabekoak aztertzeari ekin dio. Energia horietako bat hidrogeno zuria izan daiteke, gaur egun Euskadin hidrogeno zuria bilatzeko 5 baimen eskaera daude eta Eusko Jaurlaritzako meategien zuzendaritzan tramitatzen dira. Aralarren hidrogeno zuria bilatzeko bi eskaera egin dira, baina Mikel Jauregi Industria Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun Sailburuak nabarmendu duenez, txostenak ez du baimenik ematen eremu naturala zulatzeko, ustiatzeko edota eraldatzeko. Hala ere, Espainiako gobernuak Matel 8 enpresari baimen eman dio Euskal Herriko zenbait eremuetan hidrogenoa eta helioa bilatzeko. Beraz, Aralarren ezezik handian, Lokizen eta beste inguru batzuetan ere bilatuko dute hidrogenoa. Fermin Muguruzaren mundu birari buruzko dokumentala Hego Euskal Herrian azaroaren 13tik aurrera ikusgai egongo da zinemaretoetan eta Ipar Euskal Herrian azaroaren 25ean iritsiko da. Muguruza FM 40 tur dokumentala zinemaldian argitaratu zen Donostiako Belodromoan 3000 pertsonen aurrean.

0: hamburguesa on baten bila zabiltza?
1: Ezagutu Boga Smash Burgers zapore aparta, kalitatezko osagaiak eta benetako Smash Burger esperientzia.
0: Hondarribian, Irunen eta Hendaian zure gustuko hamburguesak prest dituzu.
1: Etxean gozatu nahi, eskatu etxera, nahiago baduzu egin tokiko bilketa ere.
0: Gogoratu, asteazkenetik igandera zabalik, Fiko baren alboan gaude. Eskaerak 944-1893-29 telefonoan.
2: Boga Smash Burgers, Hondarribia eta Irun, zaporeak markatzen duen aldea.
3: Agenda kulturalari tartetxo bat eginez, Hondarribian baratza bizia izeneko erakusketa urriak 8an argitaratu zuten arratsaldeko 7etan Madalen gunean, Hondarribiko baratza historikoen gainean dagoen zubiaren eskuartze artistikoa proposatu dute. Udal herriko kultura eta nekazaritza paisaiaren parte den espazioa zeharkatzen duen zubia degradatuta zegoen eta ondorioz espazio hori euskarri artistiko bihurtu nahi izan da. Behin horma irudia amaituta, erakusketa txiki honek prozesua erakusten du eta proiektua herritarrei hurbiltzea eta Hondarribiko baratzek duten balio kulturala ikustaraztea ahalbidetuko du. Erakusketa ikusteko ordutegia honako hau da. Larunbatetan arratsaldeko 6etatik 8etara, igandetan eguerdiko 12etatik ordubietara eta astean zehar hitzorduaren bitartez Madalen gunean. Aurtengo Paralelo Zero Festivala urriak 16tik urriak 18ra Hendaian antolatuko da. Iazko edizioan bizitako esperientzia ederraren ondotik, Paralelo Zero, ziparrez zego, jaialdia berriz antolatzea erabaki dute Txingudiko badiak elkartzen dituen hiru herrietako zenbait elkartek, Hendaiako Borderline Fabrikak, Hondarribiako Zilozibe eta Lotura elkarteak, Euskera Irungo Bolinio Elkarte eta La Casita Gaztetxeak indarrak batu dituzte hiru egunetan egitarau musikala osatzeko.
4: Eguerdion, badira hilabete batzuk Euskal Elkargoa Oianen kudeatzaileekin Oian sarta bat lantzen ari dela lurralde Oianen zaintzeko eta gerizatzeko. Sarta bukatze bidean da eta gaia aipatu dugu goizuntan Daniel Oltzomendi Elkargoko Trantsizio Ekologikorako lehendakari ordearekin entzunen dugu berri hauetan. Etxe bizitza sozialetako ezetasun arazoak azpimarratu ditu aldak, inkestatu dituzten pertsonen artean, ezetasunari loturiko osasun arazoak ditu 161ak eta aldak dio ez dela ohitura txarretara mugatzen arazoa soilik. Sartze ona izan dute Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako Euskarazko sailek. Lehen mailan ikasleko purua apaldu da, baina kolegioetan eta lizeoetan emendatu, Arantza Egiguren elkarteko koordinatzailea izanen da gurekin. Aroalenik, Christof?
5: Ba, nahi bali ma da itxas bazterian ibili, orain da, marea behera, egorita seian entzuzen ere, eta berriz goratuko da, arratsaleko seiak eta ogoita iruan. Iguzkitzu, aroa, naiz eta lanuak hor izan, iguzki izpiek urratzen dituzte derki lanu beltzak, eta oita bizpairu gradu arratsaleuntako diote, ode iguziago biharko, iguzki gehiago, oita lau, oita bost gradu bihar arratsaleko bereziki, oita bost gorena izanen da, maulena. Eta Oianen bi herenak pribatuak dira gaur egun.
4: Hori da, badu hilabeteak Euskal Elkargoa Oian sarta bat lantzen ari dela, Oian jabeen elkartearekin eta Oian zaintza publikoko erakundearekin Ipar Euskal Herrirako. Mendeetan komunalak izan baziren Oianak, azken bi mendeetan pribatizatu dira, horregatik elkargoak hitzarmena badu Akitania Berriko Oian jabegoaren estatu mailako zentroarekin, Oian pribatuen kudeatzaileak biltzen baititu. Urteroko laguntza berritu dio irail erdiko batzorde iraunkorrean eta Oian sarta elkarrekin idazten ari dira. Oiana epe luzera pentsatzea da helburua, baina ere egungo beharrei buruz erabiltzea lanola barneen berotzeko energia bezala. Jakina da Mendibeko Sugarai kooperatiba gelditu berri dela eta maiz berotzeko egurra urrunagotik heldu dela berogailu egitura gotorrak dituzten lekuetara. Berogailu handi egitasmoei begira elkargoko trantsizio ekologikorako lehendakari ordea den Daniel Oltzomendik uste du zirkuitu laburra egituratu behar dela.
6: energia berriztagarria importanta da. Eta biztan dena, zirkuito edo bide laburak behar dira baliatu sail hortan ere. Beaz ikusten da hor proiektu horiek behar dira kudeatu, behar dira lagundu, behar dira estrukturatu eta izan dizten eta ez utzi bakarrik ala, liberalismoaren mundu hortan pian zen eta bestenez beti bergauza izain dira, krisak izain dira, gauzak destrukturak izain dira eta hor uste dut herri elkargoa dela maila ona horren kudeatzeko.
4: Eraikuntzarako zura gehienetan kanpotik eta urrundik heldu da eta Ipar Euskal Herriko zurgin enpresak hala usatu dira, hor ere lekuko zura baliatzeko sail oso bat berri sortzeko gogoa luke elkargoko lehendakari ordeak, baina sistema oso bat da nagusi gaur egun eta trabainitz bada nahikaria izanik ere, auzapez den Izurako herrian berean ikusi du hori Oltzomendik.
6: Administratiboki ere, uste dut sistema bat badela lekian ezaria izan dena, bizki urrun joan dena, erena baita erresago izain zen, bi aldiz munduaren itzulia egin zuen egur baten atzemaiteko, herrikoa baliatzeko baino. Hor izan da, landeseko norbait du hartu Oianeko pinoa, berak responsabilitate administratiboak eta denak hartu, ara xuka hazi, eta gero bere egurada baliatia izan. Hor uste dut badela kristoin lana filier berri bat lekian ezartzeko.
4: Daniel Oltzomendirekin eginen elkarrizketa osoa entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Euskal monetak 89.110 eusko banatu dizkietokiko monetaren erabiltzailek babestuduriko lurraldeko 72 elkarteri. Kopuruak hasik 10.000 eusko zemendatu da, 2025ari konparatuz eta beste 10 elkarte sartu dira dispositiboan. Baionako ikastolen lagunak bil elkarteak eskuratu du kopuru handiena 4.850 eusko. 2026ko edizioarekin sistema sortu zenetik elkartei orotara banatu kopurua 560.000 euskora iritsi da.
5: Etxe bizitza sozial gehienek hezetasun arazoak dituzte.
4: Inkesta bat burutu du Aldak, arazo hori ez, eta galdekatuen erdiak baino gehiagok, hezetasun arazoak ditu etxean. Horien artean 71.1%ek osasun arazoak dituela dio ere, hala nola, asma, eztuliraunkorra edo alergiak, baina nola burutu dute inkesta Esteban Bastiager.
7: Ipar Euskal Herriko 29 erritan, 743 pertsonekin egindako inkestaren emaitza da 40 horri inguruko txosten hau. Eta emaitza, harrigarria da, galdezkatuen erdiak baino gehiagok ezetasun arazoak dituzte etxean. Inkesta nondik abiatu den azaldu digu Gael Vincent Aldako bozera maileak.
8: Aldaren permanentzietan baita ere kolektiboekin landuz, aurkitu dugu hainitz ezetasun arazoak aurkitzen ditugula HLM etxe bizitzeetan. Beraz, hemendik abiatuz lan bat, inkesta handi bat antolatu dugu iparralde guztian. Ezetasun arazoak eta osasun arazoak lotura egiteko edo ikusteko justuki lotura bat baden.
7: Eta inkesta seriosa da komite zientifiko batekin burutu dutela azaldu digu.
8: Komite zientifiko batekin lan egin dugu, zenta aldan formakuntza behar genuen horren gainean, ez gira medikoak bat ere. Beraz lagunduak izan gira justuki emaitzak untsa ahapatzeko eta konklusio onak hemendik ateratzeko. Eta gero, hainbat ekintza bide identifikatu ditugu justuki egoera hori auge egiteko.
7: Elkarteak etxebizitza sozialen berritze lanak finantzatzeko eskatu die bestalde alokatzaile sozialei, erriko etxei eta estatuari. Auzokoen abisuei lasterago erantzutea eta eraikin osoak kontutan hartuko dituzten neurriak abiatzea ere galdegindu Aldak.
5: Kolegio eta lizuetan ikasle kopurua emendatu zaie.
4: Sartze ona izan dute bai, Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako euskarazko sailek lehen mailan ikasle kopurua apaldu da, baina demografiaren berakadaren eraginez izan da, eta lehen mailatik kolegiora euskaraz ikasten segitzen duten ikasleak aldiz gero ta gehiago dira. Zebazi Irazoki, Irakaskuntza Katolikoko Elizbarrutiko zuzendariak azaldu digunez, orain helburua da jarraipen hori indartzea eta murgiltzea garatzen segitzea.
9: Zinez, pentsatu behar dugu geroz eta segitu behar dugula handitzen hori lehen urtetan harik eta ikasle gehien ukaiten. Berrogeita 9 eskola dira Ipar Euskal Herrian, sare katolikoan. horietatik hogeita hamabik proposatzen dute saile biduna, donc erronka biziki handia dugu hogeita hamabi zenbaki hori handitzea. Hogeita hamabi horietan hogeita hiruk murgiltzea proposatzen dute, eta badakigu murgiltzetik pasatuz aukera gehiago dutela segitzeko gero liseoraino ikasleak. Orduan, hor, lehen mailan badugu lan handi bat. Segitu behar dugu oraindik zenbitik seigarrenerako transizioa lan zen. Eta liseoan, hor, hasten gira badugu lan potolo bat egiteko. Bai, ministerioak aipatu duen erreforma plantan ematen saiatzeko. Eta bai, irugarrenetik bigarrenera pasatzeko galtze tasa hori txikitu alizateko.
4: Bestalde, Euskal Aziak elkartea itatxita amatxe Euskaldunen bila ari da, ikasleekin Euskarazko uneak partekatzeko eguerdiro itz gozo proiektuaren bidez. Aurrek eta dinekoek solasaldiak, jokoak, kantuak eta oroitzapenak partekatzen dituzte Euskararen inguruan belaunaldien arteko loturak sortzeko. Sabat Ilarregin ausitu zen larun batean Gotaine Irabarnen jokatu zen Euskal Herriko bertsolari txapelketako kanporaketan eta Nerea Elustondo atzo Agurainen. Jakina da orain beraz, nok kantatuko duen final aurrekoen lehen itzuliko lau saioetan, lehen faseko saio bakoitzeko zazpi irabazleak zuzenean pasatu dira ondoko fasera, irabazleez gain puntu gehien biltzea lortu duten ondoko 10 bertsolariak ere pasa dira final aurrekoetara. Ondoko lau saioak Larraun Lekunberrin, Eibarren, Miarritzen eta Gernika Lumon jokatuko dira, urriaren 24an Larraun Lekunberrin kantatuko dute Ametxar Zaius, Beinat Gaztelumendi, Gorka Pagona Barraga, Saio Alkaiza, Sabat Gaiete Beitia eta Sabat Ilarregik. Palestinari buruzko NASA dokumentala eskainiko dute bestalde gaur eta bihar Atalan Zinemagelan Baionan, Donostiako zinemaldian sekulako arrakasta izan zuen, Europako filmoberenaren publikoaren saria eskuratuz, eta Veneziako Mostran ere epaimaiaren saria jaso zuen. Gauez filmatua da Tel Avivko teilatuetan dokumentala, eta Israeldar militarren lekukotasunak kontatzen ditu, agerian utziz Gazan gertatzen ari den palestinar zibilen kontrako masakrearen gibelean den sistema oso bat. Gaurko saiorako estatukirik gelditzen, aldiz bihar atxaleko bostetan eta seiterdietan izanen dira bi emanaldi. Eskubaloian emazteetan nazional batean, bosgarren egunean, Samjeren kontra irabazidu Euskal Kostako goita bosteta goita mar, Euskal Kosta laugarren da sailkapenean, nazional bian ziberok irabazidu Pezaken kontra goita marta goita iru, seigarren da zibero sailkapenean, bestalde ligako bosgarren egunean Guardesen kontra goita bat na berdindu du Atarrabiako Betionakek, eta Kanari Handiaren kontra irabazidu Donostiako bera-berak goita lau eta goita sei. Bera-bera lentokian da, sailkapenean eta Betionak zazpigarren. Azkenik gizonetan, ligako bosgarren egunean Bidasoa Irunek Sevillaren kontra irabazi du, 2018 eta 2013, eta Bidasoa bigarren da sailkapenean.
10: Transizio ekolo baten indartzeko Labontxa herrikoia azkar sustatzeko.
11: Klima, energia, ingurumena, elikadura eta gizarte erronkeri begira Laborantza herrikoiak erantzunak baditu. Euskari Herriko Laborantza Ganbarak laborariak haien etxaldeetan transizio horiek lantzen laguntzen ditu. Zuk ere egizu emaitza bat ubebikoitza.hirualdiz.ehlgbai.org gunean.
10: Urbileko merkatu baten babesteko.
12: Prezio apalean eta nahi bezain bat ibiltzeko beharra duzu? Txik-txak libre txartelarekin, autobusez edo trambusez ibiltzaitez nahi duzularik, eta erabiltzen duzun hurapaga ezazu, euro bat eta bostendako bakarrik bidaia bakoitz. Txik-txakekin, libertatea, simple-simplea da. Se eta sunak, txik-txak.fr webgunean.
13: Baionako Eskol Museoak Wilhelm von Humboldt eta Euskal Herria 1800ean erakusketa aurkezten du 2027ko urtarrilaren 10 arte. Humboldt, hizkuntzalari prusiar ospetsua, Euskal Herriko etnografiaren aspaldiko aitzindaria zen, eta Euskal Herri osoan zehar ibili zen. Bidaia hau, Divazken izeneko narrazio batean bildua izan da 20. mendean. Zatozte Humboldtek ikusi duen 1800ko Euskal Herrian murgiltzera, bere paisaiak, gizakiak eta ideiak ezagutuz. Info gehiago, musee-marratxo-basque.com webgunean.
14: Denboraldi honetan Iparraldeko Orkestrak musika bidaia paregabe batera gomitatzen zaitu. Benjamin Levy Orkestra zuzendari berriaren zuzendaritzapean 30 kontzertu baino gehiagotan parte hartzeko aukera. Maisulan handiak, sorkuntza originalak eta tradizioak nahasten dituzten kontzertuak Iparralde osoan zehar. Besteak beste Astor Piazzolla, Peio Zabalet, Beethoven, Ginastera, Javel eta Salvadori eskainitako gaualdiak. Harpidetzak erreserbak eta informazioa oespb.eus webgunean. Euskal Irratien
15: .eus
16: Euskal Irratien webgunea.
4: Eguerdi terdietan berrien laburpena eta abiatzen dugu ondaizuela saioa, Ainize Madariaga eguerdion.
17: Bai, eguerdion intza harrieta eta mil eskerta eguerdion ere entzule guziei. Eta bai, egun urriaren amabian eta ondaiziela abiatzekotan dugula berehala usaia mezala aroaz pundu txipi bat egin dezagun beraza atxaldeuntako aro ikerleak zer ikusten duten hodeiak ikusten dituztela baina iduzkiarekin nahas maasean eta ez duela inbertze berotuko eguerdion. Diontan, ala, 23 gradu arte iganen baita gehienik eta denean barna berdintxu 22 kostan, barnekaldean gehiago 23, ala nola ibiliko diren termometroak atxalde untakot, eta indezagun jauzi bihar erat bihar aldiz goizean zerua garbi garbi iratzarriko dela, odei bakan batzuk baino ez tira ikusiko han hemenka, baina biziki guti kostan 18 gradu horrekin abiatuko dela eguna bihar goizean pixkat freskosago 15 barnekalde untan, atxaldean aldiz 24 eta 22 bat gradu kosta hortan eta 24-25 gradu barnekalde untan eta odei gehixeago ikusi beharko genituzkela bihar atxaldean, baina gauza handirik ez. Ongigin, ondaiziela, emankizunera eta abia dezagun hau berehala.

Eta bai, hemen abiatzen dugula onda iziela emankizuna asteuntako lehena. Eta istantea aldudera eginen dugula jauzi ate idekiak izan baitira. Eta gure lankideak karraskan aritu baitira handik beretik zuzeneko emankizuna egin baitute. Ibiako itzean. Eta erreportaia entzunen dugu berehala. Eta eguerdi terditako berri eta iketa erreportaiatik landa. Hitz ez hitz, astelen guziz bezala, harotzaz mintzatuko zaigu Sarles Bidegain. Jokoetan aritzeko ere bai hartuko dugula tarteño bat. Eta kantu hautaketarako gizaldu bere, juntatuko dugula sarri. Haraz ere egina izanen den, gure emankizuna.

0: Hala, eta arrakasta ezinago ederra bildu duela urten ere aldudeko ate irekiek. Aroa lagun izan dutela eta aurtengo lema izan du bakarrik fiteago elkarrekin urrunago. Asteondar guzian izan dela mugimendu, ostiralean olaren olabera estrenatu dute, hori baita bankako gune partekatu berria, eta urepelen ere bai ala estrenatu dutela posta bulego berria. Ibiakoitzean hori izan baita egun nagusia, hor pilota partidak izan dutuzte, kantaldia, merkatua eta nola ez Kabalen feria. Hor izan dira beraz Makin Leriza hartzen Letona eta Marianez Gorostiaga lankideak.
1: Bazterrak harro goizuntan aldude banka eta urepelen, eta nik uste eta hori agertuko daukute arrotasuna ez dela aski ibarrau bizirik atxikitzeko eta harroazteko. Alde batetik hemen hiru auzapezak baino falta dugu, ez dakit bat ere norat joana den edo galdu den hor bankako auzapeza aldu den galtzia ez dut sinesten, baina seuro olako zerbait baditaike. Hasteko Michel igurikatzen zitugu, unat egiten altzira, hitzeman azinin, atik aldudeko auzapeza Gilbert Arretxe hemen du, egunon?
2: Bai, egunon.
1: Eta biztan dena, urepelekoa ere hemen duela, leiala, xole aire, egunon?
3: Egunon.
1: Oduan, harro, bazterrak, ez da harrotasuna aski ibarre hau atxikitzeko xutik?
2: Bai, egun egia oso, harro dira bazterrak. Demorare edera dugu, jendea badugu, bai. Kabala badugu. Egia egiteko, iziarriko, egun edera manera bada. Gero biztan da, ez da aski, bada. Bada deugurana horren egiteko, eta gero horre behar da ikusi. Nola pasatzen den, baina eguna ikusiz, bada alaike izigarriko mentura eta izigarriko iduritzen zaut, ono ibarrau, ono biziko dira, bai.
1: Bai. Michel Osafrain.
4: Egun guziteko lana, gogoeta, borroka, eta, ara, behar da, zain egon aniz gauzer. Eta ara, elgarrekin nahi izan lanean, elgarrekin goguetatu, eta artetan eraiki, eta ara.
1: Xole, urte guzian egira lanean, egun guziz, eta sail guzietan. Gure xokoa polita da, baina ez da erresa. Laborantzatik bizi girenok, katzak haunitz eraman behar du gure funtsak eta plantian atxikitzeko. Eta beharrik kusten du horrek iziarriko indarra emaiten dauku, segida badela, gazteak lotzen dira, eta hori guretako ez da sari hobeik.

0: hartzen nik uste gazna lehiaketatik ziren.
1: Polintek zegurekin, ontsa joa iten da?
2: Bai, bizikuntza.
1: Uste dut, bi main baitu zela, gian hau da lehiaketa honen berezitasuna, batean helduak, buru ezagun batzuk ere usai hautena gazna jastatze lehiaketa horretan parte hartzen, eta hemen gazteagoak?
2: Bai, aurten berrikuntza da hori, egin dugu epailmai gazte batzuekin, nerabeekin, ibarriko nerabeak.
1: Eta helduan berpizua ukanen dute?
2: Bai. Bai, afet izanen da xari bat helduena eta bestea nerabeena.
1: Joanen gira gazte baten ikustera, joaiten aniz lasai, trabatzen aldituta, hartuko zitutu, dutu gineekin, bai. Lasai, mainetik ateratzen zituta, zure izena?
3: Loan.
1: Nola pasten da gazna jastatze hori?
3: Ni niretako lehen bada, bizikinte asgarri atxamatilunt, dia gaztak parte arrazia. Eta ere, diversitate eta beste pertsonak ezagutzeko momentua da.
1: Gazna zale zira, maite duzu gazna?
3: Nik gazna biziki maite dut, eta etxan, afari, bukaeran, biziki gazna zalea naiz.
1: Nola pasten da beraz lehiak eta hau egeskida ikustu zut, ezberdintasunak?
3: Lehiak eta hori biziki lehena denik biziki ongi kadratua da, ukan ditugu instruksio biziki honak, eta gaxan bezikionak dira, gaxan bezikionak dira.
1: Nola pasten da, zenta horik uste dut, sagarra badela, ura zer dira horiek?
3: Ura eta sagarra, da bi gaxan artean hartzen duguna, lehen gaxanaren gustuak entzeko pixka bat.
1: Ba, uzu favorito bat, hor, atera da gustua egeski?
3: Lehena, zen tekstura eta gustuaren zat oberena. Eta hala.
1: Eta gero lehena da hori, gaznak jastatzen baitira eta hor ikustituzi gaznaren itxura, hori da azken puntua egiten duzien agian, hor bauzu ere...
3: Lepean, ba, ikusten dugu nera kolorea, nora formatu diren, tatxak edo zilok badiren ez. Hala.
1: Eta, txestatu zuna egin duzu, lehena eta itxuran, berdinak dira?
3: Eben, ez dakigu zein den itxura, ez dakigu. Hori dira, ez dakigu baten itxura zein den, ez da egana.
1: Mi esker?
3: Zuri.
0: Mi esker, zuri ere hartzen eta aldiuntan beste pausaino bat eginen dugu. Hemen aur kantari gazteak, hemen txe aur kantu xapelketan parte hartu zutenak, milia bakarrik entzuten zitugu. Ja, ze kantu emanen daukuzu?
4: Emanen dut kantu, fan, Salvadoreko gure hartzein etxolari kantua.
0: Ederki,

0: Mendian.
1: Egunon, nungoak ziste?
2: Bankakoak.
1: Ah, emengoak. Zer zira, zure kabalekso?
2: Ez, auzoko batenak.
1: Eta, edekak?
2: Ba, beziki.
1: Laborarizu?
2: Bai.
1: Ekerrituzu zure behiak ere?
2: Ez.
1: Ardiak?
2: Ez tare.
1: Deus?
2: Jause.
1: Zer nahi hau zuzuk, behiak edo ardiak?
2: Ba, biak maitetut.
1: Bai?
2: Ba.
1: Edekak dira hemen?
2: Ba, biziki, hemen edekenak dira, hemen diten dienak.
1: Egunon, nondik heldu zizte?
3: Bestaldekoak, auritzekoak.
1: Eta nolako kabalak dira hemengoak?
3: Lodi, zehuri badaude, etxean ez duk hain lodi.
1: A, laboraria zuere?
3: Ai.
1: Zer duzu?
2: Etxean.
3: Behiak eta bihorrak.
1: Zer nahi hau zuzuk? Behiak, ardiak, behor gutxi hemen, eh?
3: A, bihorra nahi hau. Baina, zuzuk guti, bihorrekin.
1: Mi esker. Egunon, nondik heldu?
4: Elizondotik.
1: Ah, ondotik. Beraz, laborari?
4: Bai.
1: Zer duzu ezek etxaldean?
4: Denete pixke bet.
1: Denetaik, zehazten aldugu pixkat?
4: Behiak, ardiek, behorrak, txerriek.
1: Ara, egin duzu bezala, denetik, beraz nolakoak dira hemengo behiak?
4: Elegantiak. Eta gizenak, fuerte. Hemen ez da sekia gizen.
1: Bo, izango zen, bai. Zer nahiago duzuzuk, behiak edo ardiak?
4: Ez dakit berdin.
2: Berdin?
4: Bai.
1: Denetarik, denak. Etxan dituzun guztiak, egin duzu segiak, behorrak.
4: Bai.
1: Denekin gustora.
4: Bai.
1: Untxan, mi esker. Ara, Matxina, ea lohtu da norbait magian ezek.
5: Ordion, hemen ze berri, zu baituzu begia, zu begia bauzu?
6: Ni begia, ba, puxkat, ba, sortziak emana, hori. Ez dut bat hori egiten, ne, ofizioa mainan, alare maite dut, eta nik eienik, bona, nahia da, orta nahi dena, eta gero hurra laguntzen dut, egunotan, eta hala, hori. Eta guai, ahi dira hemen, marron eta primatzen, bildotxa harikoak egineatu izte, bi horzekoak egintu izte, guai, lauta sei horzekoak egineatu izte. Ha, biziki, biztan da, hemen ardiburu heltzen eta alderdia baita, ondia, ondiz marroa da kalitate uneko ikemen, eh? Eta juien dako ez da egese-egese ondak hiru lauetan behiztia zein diren, eh?
5: Uda bortitza izan tare, kabala edarrak jindira plaza ontarat, horia nahi da txiki hono.
6: Hori bera, ba, jendek alare animaliko indak egin dute hor, aurten urte argontzaila da, baina alare plazara ateatzeko badakite nola zindak behar diren atera, estatian, eta hori ba, izan da, zaila izana da egon, eh? Aurten urtea indako, baina, bon, animaliko indakak egin tuizte, eta, bon, guai kusiko, hola, eluke luzaz segitu, eh? Holako idokteik.
5: Agian ez, baina nik uste, eh?
6: Ba, hemen, bon, kalitatea nahi dute txiki, ardiburu beltzian, eta bon, kusten da gaur, hemen goion de pila, kustera, eta ara nola den, ardiburu beltzain historioa, gu galdiatu egin genin galdia zela kasik, baina ez dut bate uste horretan den, eh? Segitzen du aitzina, eta gaztek kusten dut, ba, utela animaleko guztia, eta elduze, ba, errabia, gaztek.
5: Errabia hori selekzionatzeko ez bakarrik adarretan, errapetan ere seugo.
6: Ba, erkote errapetan egin zen, eta adarretak mozkin gutiateatzen da, eh? Egan bon, klasian, gero erdakusi hola, entxeatuko dira pixka denen egitera. Me, bon, denan egite ez da iza, eh? Ba,
5: ja, mil esker barkatuko zu, eh? Segi izazu, hola, hola.
7: Ja, atxegitu duzu beste.
5: Bai. Hala, emitxe badugu, zato unata. Bada, emitxe, eta eskapatzen da. Ez dut arrakastaik egzen, eh? Hemen jendea bada aski urrunetik heldu dena ere, eta bada argazki bat biziki polita komentatzeko jender. Beherean da, beraz, epaiketa iragaiten ari, marro buru beltzena, eta jendea pentsian jarrik, xutik.
8: Alde gainean denak soitan.
5: Eta jakizazu, biletik segitzen dituztela aferak, eh?
8: Oartu niz.
5: Errintaineko Jose Mari irekin bururatuko dugu gure saioa Euskal Irratietana. Eta borobiltzeko gure saioa, bertsulariak hementxe ditugu, Aira, Aizpurua eta Misel Mateo. Ez dakit, kondazazi ez dakitea puntuka edo nola hariko zizten, kondazazi guai hartu bizi izan duziena edo zueri da orai agurra egitea.
9: Aldudeko plaza hontan, haze ambiantza.

0: Ongi pasatzea zen gure esperantza, ta misel ez aldugu gaur ongi pasatu.
1: Hain ongi zanen zenik enuen pentsatu.
0: Jendea eta kabala guzia da batu.
1: Guk ere beharko dugu guziekin dantzatu. Berriz ginen zirea ondoko urtetan.
0: Zuk

0: eta guai, mil esker, haupa, hau da, hau da, emankizunaren borobiltze ederra, mil esker matxin, lerriza teknikan, hartzen, letona zuere berriz etorriko zirela. Bertsutan erranduten bezala, bi urte enburian.
1: Noski, izodo ezin agona eta gore espero hori izatea.
0: Boazen aintzina, azteko esker mila entzuleak leialak izanik, goizetik gurekin izanik eta ondoko egunak arte.
1: Mi esker marrean ez gorostiak zuri ere.
2: Eta mil esker hartzen letona ere bai erreportaia honen gatik, eta jakin igandean ere bazela mugimendu, batez ere bankan kintoa kurri lasterketa izan baitute. Eta ala, eguerdi territarat iristen ari girela, gainean dugula, eta ala, gero segituko dugu onda izela, egon gurekin, eta orain berrien tenorea dela zurekin intza ahari eta eguerdion berriz ere.
3: Euskal monetak 89.119 eusko banatu dizkie tokiko monetaren erabiltzailek babesturiko lurraldeko 72 elkarteri. Kopurua kasik 10.000 eusko zemendatu da 2025ari konparatuz, eta beste 10 elkarte sartu dira dispositiboan. Baionako ikastolen lagunak bi elkarteak eskuratu du kopuru handiena 4.850 euskorekin. Garazitik hurbilden lokala birzik lagun kudeatzen duen Abenir elkarteak bere doaintza hirukoiztu baino gehiago du 180 euskotik 650-era pasatuz. 2026ko edizioarekin sistema sortu zenetik elkartei orotara banatuko purua 560.000 euskora iritsi da. Etxe bizitza sozialetako ezetasun arazoez zoartarazi du Aldak, Ipar Euskal Herriko 29 herritan 743 pertsonekin egin inkestaren arabera, galdekatuen erdiak baino gehiago ezetasun arazoak ditu etxean. Horien artean, 161 terdik osasun arazoak dituela dio, hala nola asma, eztuliraunkorra edo alergiak. Aldak azpimarratu du arazoa ez dela bizilagunen ohituretara mugatzen, gaizki eraikitako edo behar bezala berritu gabeko etxe bizitzek ere ezetasuna eragin dezakete. Sartze ona izan dute Ipar Euskal Herriko Eskola Katolikoetako euskarazko sailek. Lehen mailan ikasle kopurua apaldu da demografiaren berakadaren eraginez, baina kolegioetan eta lizeoetan emendatu da. Lehen mailatik kolegiora euskaraz ikasten segitzen duten ikasleak ere gero eta gehiago dira. Euskal Haziak elkartearen eta irakaskuntza katolikoaren helburua da jarraipen hori indartzea eta murgiltzea garatzen segitzea. Palestinari buruzko NASA dokumentala eskainiko dute gaur ta bihar Atalant Zinemagelan Baionan. Donostiako zinemaldian sekulako arrakasta izan zuen, Europako film oberenaren publikoaren saria eskuratuz, eta Veneziako Mostran ere epaimaiaren saria eskuratu zuen. Gauez, filmatua da tabibeko teilatuetan dokumentala, eta israeldar militarren lekukotasuna kontatzen ditu, agerian utziz Gazan gertatzen ari den palestinar zibilen kontrako masakrearen gibelean den sistema oso bat. Kasuatik, aurko saiorako ezpaita tokirik gelditzen, bihar atxaleko 5:00 eta 6:30 izanen dira biemanaldiak. Pilotan, trinketean, berezkoetan 21. zuraideko Alex Zerbiti trofeoaren finalean, Etxeberria talio jokira bazidute Tellejita Ugarteren kontra 40-30. Makeako joko berri lehiaketaren finalean Elizaldeta Gixanditek Maiztarrek alderen kontra 40-36. Donibane Garaziko Iztarien kopako partida izanen da txalde untan, 5:00 Elizaldeta Gixandit Mariluztarrek alderen kontra, aitzin partida 4:00, gazteak hariko dira González da Etxegoin, Iturri eta Larretxearen kontra. Aurrak eta liburuak nagusi izan dira Saran biegunez, ikusi mikusi aurta gazte literatura azokari esker. Euskarazko aur literaturak tira baduela agertu da larun batean, kalitatezko albumak, aurrentzako sorkuntza initza eta publikoaren interesa agertu da. Karrika soko guztietan Saran pausatuak ziren liburuak irakurtzen ibili izan da publikoa, ikusgarri edota Tailerren artean. Arantxa Idieder Antzinen talenik lurrean pausatua zuten liburua irakurtzen ari zen familia bat gurutzatu duzu.
4: Eta lako egun berezia maitzeko, honena liburu bat irakurtzea, lasai asko.
5: Egunon markatu, ikusi zaituztet hor liburua irakurtzen karrikan aurrei. Zer ze momentu bereziaz?
6: Bai, bai oso. Bai.
5: Gaur zertara etorri zaizte xarara?
6: Bueno, ba, pixka bat goiz pasa eta bueno, aurreneko aldia datortzen garena. Eta, bueno, pues pixko bat liburun mundu honetan murkiltzera eta bueno, pues atopatzen dugunakin ba, gozatzera.
5: Bai. Orduan, karrika nola liburu bat aurkitzea? Nola senditu du bizi duzu?
6: Bueno, ba, egia esan ailegatu gara eta hasi gara ipuinak ikusten karrikan barrena eta bueno, pues hemen gabiltza geldituz eta irakurriz eta bueno, ba, oso originala iritu zaigu. Bai.
5: Zuek etxean, nola duzu edo zehar eman duzu liburuarekin?
6: Bueno, ba, haundia, hemen adinez berrin jatako umeak dauzkagu, eta bueno, batzuk ja autonomoki beraien tartetxo bilatzen dute, eta beste txikitxo hauekin, ba, bueno, beti egunero bilatzen dugu tartetxo bat, eta bueno, gila da asko gustatzen zaigula, bai, momentu goxoa da guretzat, bai.
5: Ea?
6: Dugu tartetxo bat, eta bueno, gila da asko gustatzen zaigula, bai, momentu goxoa da guretzat, bai.
5: Ea, eta zuk? Galetzen dizut zure izena?
7: Aito.

0: saran ikustea hainbeste liburu, zer diozu?
1: Ba, ahitz interesgarria iduritzen zait, liburu haunitz, hola, politak iduritu zaizkit, eta han komiki batzuk ere ikustitut, bai?
0: Gugu emaiten zu irakurtza ere?
1: Bai, bai, haunitz, haunitz.
0: Ba, min esker, ongi segi, izan ongi? Aio.
2: Ba, ni printzesa, eta hemen almohada bajariko, eta juari dipuri horrela, printzesa naiz!
0: Egunon,
3: bai?
0: Eskutan baduzula ja zerbait, objektu bat?
3: Ba, ez zuge magiko bat, horrelako arkitektura txiki bat, eta egiten dira figuraz berdinak, eta nik hau erabiltzen ba, ipuñak kontatzen ditut.
0: Irudimena pixka bat ez, behar dela?
3: Irudimena erabiltzen, ezinbesteko irudimena ez, hori esker, ba, pintatzen dugu mundu beste koloreko batekoa ikusten dugunean grisa dagoela ez.
0: Zun hor zira beraz hor pixka bat irratikoek ez baitute ikusten, txirinula bat, bizikleta bat, gibelean baduzu zagin muble bat, altzari bat, pausaturik eta horrekin historia initz konatzen alituzu?
3: Bai, ni mai gorosteak naiz, Intuja Teatroko kidea, Tolosarra, eta, bueno, urtero nator, ikusle modun. Eta horten, ba, etorri naiz zerbait eskaintzera bizikleta honetan, nire bizikletan dago altzari bat, mueble bat, eta hor barruan dago kamishibai bat. Kamishibaiek esan nahi du paperezko antzerkia, Japonian oso ospetsua dela, eta marrazkien bidez kontatzen dira ipuñak. Garai bateko telebista.
0: Uste duzu, kamishibaiak badula oraindik lekua gaurrengo mundu ultra konektatu?
3: Bai, irakasle asko eramaten dute modu pedagogiko batea, ez? Bueno, irudiei bidez ikusi dezakegu kontatzen duguna. Hori bai, ez da bihurtu behar ahozkotasunaren sustitutoa, ez? Ez da izan behar horren ordezkoa, baizik eta laguntzaile. Horren erabiltzen dugu irudia, baina importantena gure historia nola kontatzen dugu, auskera, nola transmititzen dugu gure emozioak eta gure ipuña horren bidez.
0: Eta agian horrek gehiago irakurtzeko gogoa pizten aluke zer ustez?
3: Seguro. Ipuñek beti ere irekitzen ditu zeateak, liburu bat hartzeko. Nik ezagutzen beste bertsio bat, nik ipuñonen zundut ezakinola. Irakurritut ipuñonen hiru bertsio ezberdinak, edo ipuñau antzadauka beste ipuñorrekin, nola ez, kontatzen baditegu ipuñak ahoz ahokoa, seguro kepizten dela gure barruan, irakurtzeko gogo.
0: Mila esker
3: zoita gora ikusi.
4: Mila esker, besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeko bostetan izanen dira, eta aktualitatean artean Euskal Irratien sare sozialetan eta webgunean.
5: Pra pa pa pa pa pri pu te pe pa pa pri pu te pe pa pa to pe pe pari bore pe pero
6: Ondaiziela Euskal Irratietan
5: perero bom bom be.
7: Hala, eta hemen segitzen dugula, Ondaiziela, emankizunean ongi genoren pizten bali maduzue irratia horren batak arte elgarrekin hemen segituko dugula, eta istante hitze zitsarrez bide gainen gana, orotza, arotzaren gana joanen girela, eta ondotik jokoetan arituko girela, nahi baduzue prestatzen hasi, 0-5-5-9, 3-7-4 ameka beharko duzuela markatu, eta bukatuko dugu gizaldu bereren kantu hautaketa batekin.
8: Urriaren amazazpian lekorneko odialdean bai gura ikastroanen kontzertu utzi mugiko eta urbildu
9: gau aldia hasteko sortziak eterdetan kanu metaldea
8: pixo
9: isa sakara
8: erretez eta kolektiboa
9: eta bukatzeko DJ-Doll
10: erretez eta elduda kolpeka.
8: Sartzea lekuan berean 12 eurotan.
9: Talo eta edateko gaualdi osoan.
8: Beraz, urriaren 17an denak lekornera.
9: Baigura ikastolak antolaturik.
11: Hitzez hitz, Charles Bidegain egunon?
12: Egunon.
11: Arrotza.
12: Gertatzen da, Bizkaian eroten nintzen demora batez, laborari etxea handi batean, eta delako etxea berriztatu behar zutela, teilatuak bezituen itasurak, itorinak, eta lehioak ere bai berriztatu behar ziren, lehioak eta lehio etxeak. Eta etxifenderiak egan zuen, arrotza ditu behar dut. Eta lehioak alta zurezkoak ziren, eta berriak ere zurezkoak ziren ziren. Nahi eta ez, hori ikasi nuen orduan Bizkaian eta Gipuzkoan, arrotza dela beste ofizio bat egiten duena. Ez dela, ene arrotza. Han arrotzak zura lantzen du, eta lurra egiten du, izetan, baina zura lantzen du, eta iparaldean mementoko arrotzak burdina lantzen du. Eta astarloak han erreten du,

0: Dure arrotza nola deitzen den. Itan dute behiako arroz bati zura landuten batien, eta errementari bati ultze bat egiten datien, eranai baitu, galiten zaio arroz bati zura lantzen badatien, eta errementari bati itze bat egiten datien. Eta ikusten duzue errementaria dela, han dure arrotza. No. Eta erramenti hortan entzuten da erramienta eta ferru burdina. No. Horten, burdina lantzen duen gizona, emazte eguti da, horten, ez da nor nahi, ez eskolegian, ez mundu luzian ere. Eta eskolegian, historio zaharrek kontatzen dute, basa diauna izan dela lehenik, ugia eta garria ereiten eta biltzen zakiena, eira ala nola ezartzen zen irina izateko, eta burdina lantzen zuena berazela. Eta basardiana behaz gainetik zeruen, eta lehen laboraria zen, lehen egiara zaina, lehen arrotza, eta ari hartu zizkion segeretuak, gizon batek, eta behaz nola zerrin berden odia biltzeko, egiara erren segeretua zoin den, eta altzeirua edo burdina ere bai. Eta gero burdina soldatziare nola egin berden. Dena ez du kontatuko, baina bira bederen, bi historio, basadiaunak sega edo zirra egiten zuen erun batez, Martin Tipi deitu gizonak, hor soiten zion, sega ere berar fabrikatu naiz. Baina ez zaten nolaz, eta ez zuen molderik. Eta hor dian, haren abilizia izan da, herrian diakina araztia, publikoki behaz, dien eduziei, atseman zuela sega egiteko, xederetua. Eta basaldi honalt hori entzunik, errantzio behaz, uartuaiz nolakoa den gaztainatzaren ostua, gaztainaren ostua, eta makinek ez baina soinen dakoat. Eta horrela, sortu zen xeda, honen ostuat baitu alako zerbait xeda bezala. Eta gauza bera egin zuen beste egun batez, eta sinetxe aziz, matinek, eta bazerkela bi burdin puska nola soldatu behar ziren. Nahi soldadura zer den etzatien, eta horien trampan errorizen basea deunan, errantziolaik. Martin Tipi behaz ikasi dut burdin puskak busti behar ditukola, bustinarekin, bustin urrarekin, ez enakien barainen jat. Eta hori da behaz, arrotzaren xerretua, eta soldadurak izenak erreiten duen bezala, soldatu, latinez da solido itza, solido gogo egiten baitu, soldadurak, eta erran behar da arrotza ez dela noko nahi, zeren alde batetik suaren nagusia da, badaki burdinaz dio behar den bezala, neurrian, eta jo bat ditu trukesak simbolikoa direnak, ingudea, marteilua, trukesak, eta auskoak ere baliatzen du, bere arroztegia. Jo aipatururu izena, arroztegi eta arrotza famatu dela izena. Horren soirin duen munduan alako gauza bera ote zen, eta badira bi jakintxu, Lekelek eta Bernard Sergent egin dute liburu handi bat mitologiaz, eta ikusten da, arrotzak munduan zelar bildu duela bere genako errespetu handia, bez itzala, ospea nahi duzuna. Gaur suntxitu da, arrotza mundu zaharren, kasi suntxitu baita ere bai. Zeren, arte berezia badu, lehez, lehen errandu dela, sua manatzen du, eta burdina ere bai. Grezian, efaitoz, efaitoz, deitzen zen. Eta balio handiko metalak baizik ez zituen lantzen, zen nornahi, behaz urrea, zilarra eta brontzea. Finlandian bada teksto famatu bat, Kalevala deitzen dena, luzea, Longhotek publikatua, eta han Finlandiako historioetan, arrotza sortzen zen ikaz meta baten gainean. Eta sortzen delaik, eskuan baditu jarenik obrezko marteilua eta trukes tipiak. Eta behala, sortu eta hasten da burdina iten. Eta molde berdintxuan, islam, religioan, badira historio batzu, errete meitute, hori, Adam, lehen dizona, paradisutik atera zela, eta bazitula hiru tresna eskutan, inudea, martelua eta trukesarbaz arrotza zen, nore Adam, islamen arabera. Ta beste herrian hitzetan diote behaz, lehen, hemen ere bai, jaizkora eta erreten da lehen, arriskoat ziren eta arrotzak erdi etxi zuela, burdinezko edo alzairuzko tresnak egitea. Horean, arrotzak, tresnaz, guai ere bada izbat horren zuten duana, tresna kamustua edo espalimada untxa, erreten dute eratxikitzia berriz. Hori badaki egiten, baina beste zerbait da, arritik burdinera pasatzea hori da, beste balentria arrotzak egin zuena. Eta entzun dut ere, Afrikan bada populu bat bobo detzen dena. Eta ek diote, eta berdin iratin juruan gertaziteken, baina ez du bildu historio hori, bobo erritarret diote, anglo dienkoak, lemiziko gizonak kreatu zuela, eta gizon hori arrotza zen. Ordean, behar zuen hauskoa berotzeko. Ez zautan, eta ordean hartu zuen, bultre bat, bultre edo futre edo sai bat delako mendiko xori irazti handi hori, eta hua iralak inahosiz egiten zuen hausuaren lana eta burdina beroa azten zuen. Eta egun batez delako buitrea berant etorri zen, etzen kontent arrotza, hartu zuen burdin puska bero bat eta ez errizion buroaren nenean. Hortako da, huai ere futrea, buru soil eta kar soil. Hemen ere bai. Eta nun baitetik ere, haren ordez ezagre zuten emazte bat, lanian hauskoaren mugiarazteko. Biaz, ikusten da, lekuan itzatan arrotza zerbait dela.
1: Bai.
0: Eta, moztuko dut, azken historioa behar dut, ezautzen duzu matematikan ikasten zen Pitagora. Pitagor bat zen matematikai bat, eta erraiten du zenbakiaen gauzak ikasi zituela, arrotzek egiten zuten azantza entzunen, eta martelu bakotsak egiten zuen soinua markatuz. Eta hortako etortzen da, nik uste, arrotzak historian zer izan duten lekua. Eta nik uste izena bere arrotza zerratik beste egun batez.
1: Zerraz bidik, egin minizker?
2: Ondaiziela Euskal Irratietan.
3: Eta horren batak kasik hamar guti ditugun juntan, jokoetan aritzeko hartuko dugula tarte bat, presta ziste, berehala. Zero bos, bos behatzi hiru zazpia malaua mekara deitzen balin baduzue. Eta gero entzunen ditugun kantu zati horietako bat edo ezagutzen balin baduzue. Berdin zuendako izanen hemen Ultimatum Led Siluet dantza kompainiaren ikusgarrira joaiteko sartze bat. Sartze bat ez, biga irabazle ka bi sartze irabazten baitera. Eta hori izain da ibiakoitzean urriaren 17an beraz zatxiko zortziontan Donibane Loizuneko tankako zentro kulturako peioko duar hor gune hortan. Horren bateko iraupena duen dantza ikusgarria duzu hori. Eta oroite Led Siluet kompainia dantza garaikidearen kompainia dugula hoi. Eta 2016an sortu zela Lesakan. Eta Ultimatum gorputzaren erresistentzia gizakiaren kontraesanak eta etorkizunaren bilaketa jorratzen dituen ikuskezun indartsu eta poetikoa duzu hori. Beaz, laun batean atxeko zortzietan Donibane Loizunera joan nahi balin baduzu eta bisartze eskuratu nahi. Entzun berehala kantu zatiño hauek. Eta ezagutzen baituzue, ez duda deitzea 0 5 5 7 3 4 4 amekarat aintzina.

0: Eta eguerdion zuri eman badugula entzule bat, nondik aizira?
1: Bustintzetik, Maripol.
0: Maripol Bustintzetik, untxagirea.
1: Bai.
0: Zer ezagutu duzu?
1: Xiarri.
0: Eta bai, nola ez. Etzen behar bada aizitena, eh? Atxamaiteko, baina antzuk?
1: Atxamaitzu. Bai.
0: Bo, me biba zu, bilarri fina beraz.
1: Bai.
0: Zertan interesaturik xirea eta...
1: Ebe, Doniban Eruizueneko dantzaldi horren batko.
0: Ebe, bizikuntza. Ebe, zure izena ezartzen dut. Bi xartzeko anelituzu zuretako.
1: Ados, xermenki.
0: Ebe, mil esker eta ikusgarri honderaz. Bai, ziri?
1: Bai, ados.
0: Izan untza. Aio, bai. Mil esker. Are, ezarriko ditugu berriz ere jakin... Baina tasiari beraz, atxemana izan dela. Ean, bere ala entzun dezagun.

0: Eta badugula gurekilanen zule bate guerdion zuri nundika aizira?
1: Baiate gai naiz, bidea naiz, ototik ari naiz.
0: Ototik ari zira, ederki, eta izena?
1: Peio.
0: Peio, ederki. Eta zer ezagutu duzu?
1: Nire ustez, ez da ongi aitzen hemen eta endaian, ez da ongi etzutzen, baina ustut anari entzun duela.
0: Eta bai, untsa entzun duzu bai. Askizen, ezagutzeko anari. Ba, aski ezaguna da ere, eh? Urrundik ezagutzen den. Ebe, bibazu, biziki ongi, bai, anari hor ginula biztan dena baietz. Ordan zure izenan, interesatzu horik zila LED siluet ikusgarriaren, ultimatum ikusgarrian ikustera joaiteko, Donibane Loizunerat.
1: Bada beste saririk?
0: Ez egun gotz.
1: Usten duten eta norbaiti, nahi duen norbaiti, zeren Doni Mero izune, eskatu gundan, etzat.
0: Abai, ados. Ala, bon, nundik ikusten den? Eberrazu, Peio, endaiatik eta autotik, mil esker deiturik.
1: Bai, askitu eta lehenak, deitzen duen lehenak eta hartzea.
0: Hartzea, ebe ala, entzun duzue entzulek, alta biharko utzi beharko dugu, beraz entzuleak Peioren eskaintzea hartu nahiko balu, biare guarditan beharko du, deitu. Peio, mil esker eta pasa txaldeon.
1: Bai, zuek ere bai,
0: izan, denak. Ba, izan ongi, ara. Aio, ara, beraz, hemen, ezagutuak izan dira anari eta bainat asiari. Eta hortan utziko ditugu eguerdikotz joko horiek, eta nik ere bai hemen utziko ziustet zenta gizaldu berek hemen orain hautatuko baitauku, kantu bat proposatuko baitauku, eta horren behatzeko eret artea tartea hartuko dugula, eta hortan utziko dugu beraz kasik horren batak baitira, onda izila egungot, eta egon gurekin gero oroite atxeko atxaldeko bost ontan izanen direla berri saila eta ala mengirela behaz bihar hartio erraten dauziet nik izan nuntza.
2: Egunon entzule maiteak, kronika honekin segituko dut neri gustatzen zauta musika zueri bertegatzea, ala bainan ezagutaraztea. Egun ez naiz ibiliko munduan gaindi. Gauden gure etxean, zeren, ospatzen baititugu aurten, Salvador bertsulari haundia zenaren 50 urteak. Azaroren 7 zendu baitzen, berari eskaini zitzakoten omenaldi egunean Urepelen. Bertsu ederak direla erran ezake gehienak, edo denak. Batzu hautatzekotan, hausia izanen dira neretzat, gaur. Ama eskualegia. Bertsu hauetan ikusten da bere nortasun eta maitasun handia eskualduna izaiteaz, baina berak dio bezala, odolaren mintzoa eduki ordea nahiko nuke, baina ezin dut ordea. Hori erraiteko zinez nahi gabetua zauku Salvador, eta ainitz sorgitzen du. Etxekoen eskutik ikusten baitu hizkuntzaren heriotza, eta azken bertsuaren esanean gustatzen zaut bere metaforua. Ez du balio nigar egitea ama eskolegia hilobian izanen delarik, bere seme alabek abandonatu dute baizik. Kantu ezagun bilakatu da handi dualde, baita patxizaitz abeslari eri esker. Eien musika edera gogoan daukat, bainan gaur, hautatuko dut Andrea Bidart Txino Kaliforniako kantarisaren bertsionea, hau Benito Lertxunik musikatua. Andrea eta bere familiakoak Ameriketan sortua dira, baina eien bihotza beti eskolegiari lotua izan da, nahi zurrun bizi izanagatik. Txinoko eskualdean euskara eta hizkuntza beti mantendu dute maitasunez, eta segur naiz, Salvador bera pozik izanen zela ikusiz, zer indara egiten duten hala ere zonbaitek eien nortasuna behiratzeko. Bakotxaren kontzientzian dago gakoa, ja euskaldunok gainditzen ditugun gure estopoak, eta saiatzen gaiten bizitzen euskaraz. Entzule maiteak, entzun kartzuki itzauek, eta bestaldi bat arte.

0: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.
2: Antxeta Irratia. Entzun, esan, adierazi.
3: Ipar Orratza.
2: Euskaraz eta zintzoki.
4: Eguerdion entzule. Ipar Orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari, bueno, ba, hasiera emateko lehen eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Astelenan, eguerditik aurrera eguzkitzu geldituko da, goizaldean behelainoak sartu dira hainbat bailaratan eta zeruan erde mailako hodeiak ikusi izan ditugu batez ere ipar partean. Goizean zehar ordea esan bezala hodeitza zulatuz joan da eta eguerditik aurrera, bueno, ba, eguzkitzu geldituko da temperatura maksimoak graduren bate gorago geldituko dira orokorrean. Eta aste artean giro eusko etxua izango dugu arratsaldean hodeiak ugaritu segun sentiko be lainoa. Jaso ostean giroa eguzkitzua izango da, lurralde osoan arratsaldean haizea ipar mendebaldetik finkatuko da eta hodeiguneak agertuz joango dira batez ere Kantauri isurialdean. Temperatura maximoek bere horretan jarraituko dute eta minimoak apur bat altuagoak izango dira. Eta ordu batak eta bi minutu pasatxo ditugu eta hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Txingudi badian espazio amankomunak sortu eta underground zirkuito bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo 0. Ez da ipar ez ego jaialdia antolatu zuten 2005-eko udan aurreneko aldiz, Hondarribiko Silozibe Musika Elkarteak, Hendaiako Bordelaen Fabrikak eta Irungo Lakasita Gaztetxeak elkarlanean. Lehen edizio hartan, eskualdeko lurraldetasunari, euskarari emakumeen proiektuei, lehentasuna eman nahian bi eguneko jaialdia antolatu zuten, besteak beste, Silitia, Sausar, Fusible, Neritz, Furiak eta Gaiu taldekin. Eta ondo, joan zen, esperientzia errepikatuko baitute, urriaren 16 eta 18 eta honi buruzko, bueno, ba, xehetasun batzuk ere, jaialdi honen inguruko xetasuna bildu ditugu Koldo Nagusia lankidearen eskutik. Eta bestalde, liburu bati buruz arituko gara, berako emakumeen biografian jasotzen duen emakumeen arrastoa liburua, ilaren 16an argitaratuko dute, Jon Abril liburuaren idazlearekin itzein dugu. Eta kronikaren tartetxoan, astelenero bezala ba, poesia arituko gara, horretarako, Ainara Maia Urroz, poeta eta idazle inundarrarekin itzingo dugu, eta gaurkoan, atzaren poesia liburuan parte hartu zuen Estefana Irastortza endaiarrarekin, Endaiarraren ba poesiak aipatuko ditugu. Baina horretik aktualitateari errepasoa emango dio. Hondarribiko udalak etxebizitza babestuen kudeaketa sujeto aktibo izatera pasa nahi du. Espainiako estatuko etxebizitza legeak eta Euskadiko araudiek mugatzen dute, baina dagoen araudi markoak ahalbidatzen duen enean herriko etxebizitza babestu mota ezberdinak nork eska ditzakeen eta zein baldintza bete beharko dituen arautu nahi dute Hondarribian. Hortaz, hausnartzeko herritarrekin partaidetza prozesu bat abiatuko dute urriaren 15ean itsasetxean. Goiz eta arratsaldez Igor Enparan alkateak argitu duenez, udala ezin da soilik lurzoru antolatzera eta bitartekari izatera mugatu, arautu, kontrolatu eta propioak dituen baliabidez arduratu beharra du herritarrek etxebizitza duin baterako sarbidea ukan desaten bermatzeko. Izan ere udala, orain artean bigarren transmisioetako etxebizitza publikoen bitartekari gisa edo udal titulartasunako etxebizitza alokabideari lagatuz sujetu pasiboa izan da, baina alkateak aditzera eman duenez artura beste administrazioei edo partikularrei utzi beharrean udalak kudeatu ditzakeen baliabideak arautu eta etorkizunean herriak lortuko duen etxebizitza babestuen eta sozialen parkea kudeatzeko udal ordenantza berria garatu beharra dago.
3: Etxe bizitza da gaur egun gure gizartean kezka nagusietako bat. Nagusien ezpada. Hondarribian ere, etxe bizitza eskuratzeko zailtasuna gero eta handiagoa da. Etxe bizitza merkatuaren eskaintza eta eskariaren arteko desoreka gero eta nabarmenagoa da. Eta horrek bereziki eragiten die gazteei eta diru sarrera ertain eta txikiak dituzten familiei ere. Horregatik, etxe bizitza udal gobernu honen lehentasunetako bada. Helburua da, merkatu librean etxe bizitza bat eskuratzeko aukerarik ez duten herritarrentzat benetako sarbidea bermatzea. Horretarako ordea, ez da nahikoa parke publikoa handitzea. Eta hor sartuko litzateke udal etxe bizitza parkearen kudeaketari dagokiona. Beharrezkoa da etxe bizitza horien sarbidea, esleipena, kalifikazioa, erabilera eta kontrola modu antolatuan eta gardenean arautuko duen sistema bat izatea. Udalaren esku geratuko diren etxe bizitzen funtzio soziala bermatzeko, haien kudeaketa ere arautu eta kontrolatu egin behar da.
4: Ez ditu urtiz berea, irigintzar loko zinegotzia aditzera manduenez, merkatuak agintzen duen alokairuaren eta jabetzaren diplomazia zarago joan nahi dute, Hondarribiko herritarrasko duten arazoari erantzuteko. Izan ere, 701 eskatzaile daude etxebizitza sozialetan, baina abuetarako parametroak betetzen ez dituen beste asko daude. Merkatu pribatuan ere erostarik ez dutenak, hori kontuan hartuta, zein etxebizitza mota arautu nahi dituzten azaldu digu Estitxu Urtiz Bereak.
5: Ze motatako etxebizitzak arautuko ditu ordenantza honek? Bueno, hasiko naiz esaten oso ambiziosoa dela planteatzen dugun dokumentua, izan ere, APOaren prozesuaren baitan egin ditugun partaidetzak edo ere mutentxonatu izendatzeko egin zen diagnostikoan ikusi duguna da, merkatu libreraren presioa dela eta sarrera oso zaila dela poblazioaren zati handi batentzako, baina Hondarribin gertatzen zaigu ere, naiz eta agian baliabide eskasia ez eduki familia unitate batek ezin dula merkatu librera ejo, baina babestutako etxe bizitzen parametro horietatik kanpora gelditzen dela. Beraz, bai APOak aurreikusten ditu, nolabait, esango genuke, segmentu ezberdin guztientzako babestutako alternatiba bat. Beraz, Hondarribiak etorkizunean edukiko dituela babes sozialeko etxe bizitzak, hemen barruan batzuk dira regimen orokorrekoak, beste batzuk dira sozialak, benetan zaurgarritasun egoera larrian dauden kolektiboentzako. Baina horrez aparte ere, aurre ikusten ditugu alokairu asekibleak, diru sarrera pixkat altuagoak dituzten pertsonentzako edo etxe bizitza tasatuak. Eta horretaz gain, aurre ikusten dugu ere bai, nolabait, alokairu eta jabetza dikotomia horretaz haratago ere beste eredu batzuk. Adibidez, kooperatiba eredua ere, lanean gaude horrelako formatuekin. Beraz, ikusten dezute ordenantza honek guzti hauek jaso eta erregulatuko dituela.
4: Beraz, herritarren adostasuna bilatu nahi dutelako etxebizitza horiek nork eska ditzakeen eta zein baldintza beharko dituzten argituko duen araudiaren irizpideak zehazterako garaian, horretarako urriaren 15ean parte hartze saio bikoitza antolatu dute Itxas Etxean, goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan, goizez izan ala arratsaldez, herritar orori aukera emateko eta arratsaldeko 6erako zaintza zerbitzu eskainiko dute. Gauza konela udal, araudi berriak etxebizitza babestuak norentzat eta zein baldintzetan izango diren argitu eta arautu nahi du, eta aipatu bezala arau marko orokor bat dagoelako, baina udalak zenbait irizpide zorroztu edo egokitu ditzake.
5: Agian mamitsuena izango den zatia da, eta segurazki partaidetzan ere horrela reflejatuko da nork eska ditzazke etxe bizitza hauek. Noski, markoa nahiko itxita daukagu, baina hainbat erabaki ere hartzeko ditugu, ez? Lehenengo filtroa izango da nork egin dezake eskari hori. Hori erabaki beharreko gauza bada. Behin filtro hori pasata, adostu beharko ditugun kontzeptuak dira kupoak eta baremoak. Zer dira kupoak? Kupoak dira nire eskaera onartu da, baina ni orain talde baten barruan egongo naiz. Eskatzaile orokorra edo familia monomarentala edo agresio matxistaren biktima, edo, bai, orduan talde horiek, bueno, ba, denon artean erabaki beharko ditugu, eta behin, kupo horren barruan, nola barematuko diren dauden eskariak. Ba, diru sarrera dela, Hondarribian erroldatuta zenbat denbora, edo, bueno, gai konplexuak izango dira.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Ordu batak eta 10 minutu pasatxo ditugu Antxeta irratian ipar orratza saioan aurrera jarraitzen dugu. Txingudi badian espazio amankomunak sortu eta underground zirkuito bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo 0 ez ipar ez ego jaialdi antolatu zuten 2025eko udan aurreneko aldiz. Hondarribiko Silozibeen musika elkarteak, Hendaiako Borderline fabrikak eta Irungo Lakasita Gaztetxak elkarlanean. Lehen edizio hartan eskualdeko lurraldetasunari, euskarari eta emakumeen proiektuei lehentasuna eman nahian bieguneko jaialdi antolatu zuten. Besteak beste, Silitia, Sagusar, Fusible Neriz Furiak eta Gaiu taldeekin. Eta ondo joan zen, esperientzia errepikatuko baitute urriaren 16tik 18ra koldo nagusia lankideak xehetasunak bildu dizkigu.
6: Ba, esan bezala, kultura agendari errepaso bat eman nahian, helduen asteburuan urriaren 16tik 18ra eskualdean izango dugun hitzordu batetan erreparatuko dugu. Txingudiko badian espazio amankomunak sortu eta zergatik ez underground zirkuito bat osatzeko aukera ematen duen Paralelo 0 ez ipar ez ego jaialdiaz hitz egingo dugu. Gogoratuko dugu 2025eko udan aurreneko aldiz antolatu zutela Hondarribiko Silozibe musika elkarteak, Hendaiako Borderline fabrikak eta Irungo Lakasita Gaztetxeak elkar lanean eta biztan dena, beno ba, lehen edizio hartan, beno ba, gauzak ondo joan ziren, izan ere, beno ba, hainbat musika talde ezagun, izan genituen, Silitia, Sagusar, Eneriz Furiak ebota Gaiu, taldeak besteak beste, baina, esan bezala, biztan denez ondo joan zen, bigarren edizioa antolatu baitute, ba, helduen astebururako, aipatu beharra dugu, ba, Hondarribiko Silozibe, Borderline, Hendaiatik, Lotura, Elkarteak, eta Irungo Bloody Mary, Elkarte eta Lakasita Gaztetxeak ere baindarrak batu bituztela orain honetan eta beno ba saltxanen antolatzaietariko bi hurbildu dira guregana Hendaiako Borderline fabrikatik Ander Fernandez kaixo
7: horretzalde
6: eta Marcos García ba Bloody Mary-ko kidea eta aipatzen genuen mikrofonotik kanpo saltxanen produktorea edo beno ba
7: laguntzailea
6: ongi da ba esan bezala joan den urteko esperientzia ondo joan zen biztan dena ez ba errepikatzen baldin baduzuen ez eta beno ba beste garai batzuetan izan gogoratuko dugu uztailan izan zela ura bai. Eta honako aurrian
7: bai bai iaz ondo konpondu ginen izan ginen hiruen artean eta hasieratik genunkan buruan berriz eginezkero saiatuko ginela beste kolektibo edo musikaren munduko edo bueno afinidadea ditugun jenderi zabaltzearena eta batzuk amuari heldu diote hoi eta hoien artean hemen ondo daukadan Marcosek eta bueno orain pixkat taldea zabaldu da eta bueno espazioen aldetik oraingoz berdinetan geritu gara nahiz eta batu diogun hor hasian gaualdi bat, baina bestela bai, Silozibe, Lakasitan eta Borderline izango dira.
6: Joan den urtean aipatzen zenuten Txingudiko lurraldetasuna, euskara eta emakumeen proiektu lehentasuna ematen zenietela lehen edizio horretan, bigarren honetan ez dakit, zein den helburua berdina mantentzen beno ez, baina agerikoa dena da Irun Hendaia Hondarribiak behar bada kultura eragile edo dinamika ezberdina bituztela, baina aman komunean badute. Beno, ba, kultura espazio hori partekatu daitekela, edo ez dakite elkar eraiki, ez? Hori da helburua.
7: Bai, bueno, helburua bada elkar ezagutza sustatzea, ez? Eta publikoak ere bai aldelenean nahastea eta zirkulatzea, baina bai, esan dituzun irizpide horiek badira ardatz edo bueno, beti buruan ditugun baldintza batzuk, ezta, Marcos?
8: Bai, eta bueno, ematen du muga bat dagoela beti eta pues jaialdiaren helburua da pixkat puskatzea, ez? Muga hori eta musikarekin. Eta bueno, elkar lanean egotea eta ez dakit ba iparaldeko taldeak ekartzea hemen edo ez dakit nahaztea pixka bat, ez? Eta musika generoak ere bai pixka Hori da. Mix, bai? Mix.
6: Mix hori egitea. izan eba, Blumeri erreferentea bada, eskualdean dudari gabe, behar bada, aipatu dugu, Borderline endaian, Silozibe, Lakasita, behar bada, iru, beste irugune horietan ibiltzen den jendea, ez da besteetan ibiltzen, ez? Piskat, zubiak eraikitzeko helburu ere badu.
8: Bai, bueno. Euskaren bitartez. Ezagutzen gara, ezagutzen dugu elkarrez, baina batzuetan ondoago nahastea eta beste, ez dakit, Borderlineko publikoa Silozibera eramatea, eta alrabez ere bai, ez?
7: Ba, ezkenean denok, proiektuan gauden guztiok, era frikiak orduan juten gara beste, bai. Beste espaziotara, eta hortik ezagutzen dugu elkar, baina agian ez daukagu parada gertutik eta elkarlanean proiektu bat aurrera eramateko, eta hau da parada, ez? Horretarako nola jarri elkarlanean, bueno, ba, noizbenka espazio hauetan gurutzatzen garen jendea, ez?
6: Uh-huh. Aipatzen duen, iazkoa ondo joan zela, errepikatu ez, baizik eta bi egunetik irura pasadela jaialdia, ez dakit hor, Marcos, hortzuzaren errudun edo bueno, ba, nola planteatu guzute?
8: Ba, ez dut uste, uste dut, planteatu genuela hiru besotakit. Handitu nahi genuen pixka bat edo, bueno, espazio gehiago erabili edo ezakit.
7: Eta egia da igandeko ideia hasiera baten siesta musikalaren ideia etorri zitzaigula. Ze gogoa genuen olako zerbait probatzea, benetan entzunaldi lasai eta eserita edo egon daiteken olako beste giro bat. Horregatik sartu zen igandeko proposamen hau eta igandeko proposamena bada horti pizkat ambientalagoa edo elektronikatik.
8: Mm-hmm. Claro, eske hor beste elkartea daukagu aurten, lotura elkartea eta bueno, bere hor, pues bere proposamenak elektronikoagoak, experimentalagoak, ba pues bere lekua aurkitu nahi genuen, ez? Eta orduan pues erabaki genuen igandean egitea. Eta proposamena oso ona irutitu zitzaigun.
6: Beragoaz, ba egitaragoarekin, izan ere, bueno, ba aipatu du mugaz gaindiko baino bidasoaz bi aldeetako jaialdi izango dela, eta justu, ez dakit hori azimarratzearen edo, oker ez banez, festivalaren abiatzea, ostiralean izango da justu, Avenida Zubian, ez? Bidasoa gainean, esan dezakegu, ez? Irunetan daia artean.
7: Bueno, bai oso leku simbolikoa da, guk behintzat Borderline Fabrikan beti daukagu erlazio oso estua leku horrekin, eta adibidez aste honetako Harria festivalarekin beti erabiltzen dugu espazio hori, eta esan duzu, ba, zentzu osoa zuen, eta gainera, bueno, nik uste horretarako ezina proposagoa den taldea dakarkigula, ez?
8: Bai.
7: Txaranga Horreta Bizkaia dator, saiatu gara Arantxa Horreta Bizkaiarekin egitea zerbait.
8: Egia da.
7: Ze hor lotura bat badago, ez da, izena ez da ausazko zerbait. Baina, bueno, Arantxak ezin zuen, eta Txaranga Horreta Bizkaia izango dugu, beraien show bakana eta bakarra egiten, beti egiten dute horrela. Zubiaren inguruan. Oraindik ez dakigu nondik agertuko diren eta nun amaituko duten eta zer egingo duten, baina hori ikustekoa izango da.
6: Performance hori.
7: Bai.
6: Eta hortik, uste dut Borderline Fabrikara, ez? Zabaztela. Bai. Zer izango da gero?
8: Bezango dugu Big Boy taldea eta Rukula taldea. Dira, pues bueno, bi ez dakit proiektu oso diferenteak, baina bueno, elektronikoatik abitzen den Rukula eta gero pues pixka bat ez dakit Zirzense edo
7: neko surrealista den bai, Big Boy,
8: ez?
7: Zumaiatik datoz Big Boykoak eta hori daute metalekin eta bai Zirzense edo kabareteroa
8: bai,
7: punto bat eta letra hola neko surrealistak eta Rukula Bilbotik datorren Izaskun González, uste bai. Dela bere izena.
8: Bai.
7: Eta bateria eta elektronika uztartzen dituen bakarlari bat. Oso proposamen pertsonala duena, ezta?
8: Oso bai.
6: Ongi da, ba hori ostiraleko programazioa, uste dut Irungo hasian gero musika elektronikoarekin amaitzeko aukera izango dela.
8: Hori da.
6: Berandu arte eta larunbatean kontzertu bikoitza.
8: Bai.
6: Zer proposatzen mozute?
7: Bale, aldaketatxok egon dira hor, Marcos, baina.
8: Ba, hasiko geha Lakasitan, Eki Lambert eta gero Pandabalium ekin. Biak iparraldekoak, eta, bueno, azteko izango da pixka bat folk experimentala, bueno, eta gitarra erekin, eta gero Pandabalium, ba, rock instrumental, psikodeliko, beta elektronika pixka batekin. Zengo da pizka baten enpeti komite, baino
7: zaratatxu. Punto bat, King Lizard, Lizard Wizarden rollo bat, ola mikrotonala, eta gitarra jotzen du, txominek, eta gero bateri bat zuzenean, eta elektronika badu baitaren eko dantzagarria.
8: Rollo mikrotonal hori dozo modan dago, ematen.
6: Hori lakasitan.
8: Eta gero ya, silozibe da, jungo gea.
7: Hori da. Irukoitza, kontzertu irukoitza silozi. Aldaketak egin ditugu hor ordutegietan eta espaziotan, lakasitan gauean izan bartzena arratsaldera pasa dugu. Eta bueno, Panda Valiumek bukatzen duen lakasitan, ba hor badago tartetxo bat afaltzeko edo eta bagoa silozibera.
8: Bai.
7: Mikosisekin hasten gara.
8: Mikosisekin.
7: Gernikako
8: irukote, neska irukote oso indartsua eta oso ona. Postpunk talde bat da, eta gero ba, gure ezagunak Josea Belenorregan aurkeztuko taldeak aurkeztuko du bere lehenen, oza,
7: diska
8: azken
7: berri.
8: Diska berria.
7: Bai,
6: hori da.
7: Eta bukatzeko, Bilbotik, bikote makarra postindustrial
8: postdena.
7: Adurri zenekoa. Hor ba, nola ditzen dute beraien estiloa? Rabeko?
8: Rave punk edo
7: zerbait.
8: Bai.
6: Ados, lakasitan zerrutan,
8: bostetan,
6: eta pentsatzen dut silozioen gabeko amarrak aldera
7: bederatzietan
6: izango dela. Ados, igandean uste dute nahiara itzultzen dela, jaialdia hor amaitzeko lehen aipatu duzute, elkarrizketaren hasieran zer antolatu duzue. Zehazki.
7: Ba, proposamen bikoitza, proposamen nahiko ambientarak, bata Bilbotik, bestea Ziburutik, Ragemelt, nola esan zuen, Polentzi Garzia izeneko sortzaile, elektronika sortzaile bat, musika ambientala, eta bueno, nik ez ditut ola etiketak, badakit badituela etiketa nahiko zehatza, baina ez dakizkit ondo buruz, baina bai, elektronika eta ambienta, ez?
8: Sampelak eta kolas...
7: eta bizualak ere bai.
8: Bai.
7: Eta bizualak ere bai. Eta gero?
8: Nora Zige.
7: Hori da. Euki genuen duela urte batzuk Nokodek Festivalean Bordelain Fabrikan, Nora Zige, Miako bezala deituta garai hortan, eta Nora Zige da sortzaile elektroniko bat oso, alderdi asko dituena, eta kasu honetan ba, baita ere set ambientala ekarriko digu. Nik uste, igandekoa izango dela oso polita lekutik mugitu gabe bidaiatzeko.
8: Bai, bai.
7: Geltokian.
8: Boster dietan, izango da.
6: Ongi da, bai. Esan bezala, Irun, Hondarribia, Hendaia, elkartuko bituen paralelo zero, ziparrezego, jaialdaren bigarren edizioa, hiru egun, urrearen 16-18ra, ez dakit, hiru egun eta gozatzeko aukera izango dute gure entzulek, baina uste dute sarrerak ere eskuratzeko, egunez egun, eta lekuan berean, aukera badagola, aurretik ere... bestela, ez da, bono bat, azte bururako.
8: Bai, badago.
7: Badaukazu aukera, agian zuzenena, edo Bordelain Fabrikaren webgunean, edo Instagramen bidez linka uste badagoela.
8: Bai.
7: Bono, 25 €, 3 egunetarako. Que no me lo quitan de las manos. Oso merke, eta gero egun bakoitzeko sarrerak, uste direla, 10, 8, 12, 8.
6: Ongi da, 25 €ko 3 egunetarako, Bloody Maryn, uste dute Etxebe, Depor, Azia Tabernetan, Bordelain Fabrikan ere, eta Labanpropo,
7: liburu dendan,
6: zendaian ere eskuratu daitezkela. Ba, proposamena egina, azte bururako, iaz lehenengo edizioarekin galdetu nizuenea, jarraitzeko asmoa zen duten, bate daki, esan zen duten, astea zen kontua, bigarren edizioa da honakoa, indartsuago gainera eta eragile gehiagorekin, ez dakit ez dizue galdetuko, hirugarren ediziorik egongo den.
7: Urrengo erronka agian espazioak ere bai zabaltzea, ez? Saiatu hitz egin dugu beste jende batek, baina ingoz ez dugu lortu, ikusiko da. Ez diogu gure buruari inongo...
8: Zerbaitengo edo.
6: Momentu aski lana hartu duzute. Den antolatzen, gozatzeko garaia helduen asteburukoa. Ander eta Marcos, Marcos eta Ander, mila esker.
8: Mila esker zuri.
6: Ondo izan.
8: Jo.

Holatxe ordu batak eta hogeita lau minutu pasatxo ditugu aurrera jarraitzen dugu ipar orrotza saioan eta datozen minutuetan ba, beran, geldituko gara liburu bati buruz itzeingo dugu emakumeen arrastoa. Liburua, Ilaren 16an argitaratuko dute, Jon Abril, liburuaren idazlearekin itzein dugu.

0: Berako emakumeen arrastoa ezagutzeko liburua erakusketa, bisita antzestua eta bertze hainbertze ekimen antolatu ditu Mugerrik. Mugerri elkarteko kidea da Jon Abril eta berak aipatuko dizkigu proiektu honen inguruko xetasunak, lan handia egon delako guzti honen atzean eta ilusio handiarekin egindako proiektua delako. Ez da Jon, zer moduz daude?
1: Ongi, eskerrik asko, bai, hala da, ilusio handiarekin, eta erran nuke, bueno, proiektu xumea dela batetik, eta egitze tokikoa, baina, bueno, uste dut horrek ere ematen diola berezitasun bat, eta agitze gordean egon den zerbait ere argitarateitzea bezala, ez? Kasik arkeologia lan bat.
0: Bai, agian lurpean gordeta egon den kutxa bat, ba, hartzea bezala izanen da, ez?
1: Gizako zerbait ere, bai, gainera kutsa non zegoen ere ezin asmatu zaunitzetan, eta arrasto hoiei segika, eta liburuaren eta erakusketaren sarreran justuki hori paratzen dugu, ez dela bat ere erraxa emakumeen biografiak bilatzea eta bautzea, gehienetan etzaielako inolako garrantzirik eman, ondorioz ikusgarritasunik ere ez, eta beraz idatzizko arrastorik ere apenas ez dutelako utzi, eta egiten zuten hori garrantzirik ematen zitzaionez, ba, etzen kontatzen ere ez, eta duan transmisioa eten handia egondu da, eta honitzetan ba, puzle osatu gabe baten piezekin egin beharreko historioak izan direla, ez? Hori justuki ideia hori bai azpimarratu nahi dugula ere proiektu honetan eta transmisioak duen garrantzia azpimarratu.
0: Aitzongi Jon, ba, imaginatzen dut beraz eta errandu zuen bezala ilusio handiarekin egindako proiektua dela eta zuri piztu zitzaizun momentu batean kuriositate bat edo horrelako behar bat, ez? Zerbait berreskuratzekoa, nondik sortzen zaizu zuri ba ideia hori, behar hori, interes hori, eta nondik hasten zara poiki-poiki ba, proiektuari hasiera emanten, nondik hasten zara, eta batez ere zer pizten zaizu zuri hori hasteko.
1: Bai, hasiera 2016an dago neskatuak dokumentala egin nuen, nire amatxiren historiari tiraka, bastan bidasotik Ipar Euskal Herrira batez ere eta baita Parisera ere neskato lanetara joan ziren emakumeen dokumentalarekin. Dokumental horrekin Euskal Herri guztia zeharkatu nuen, 80 emanaldi baino gehiago hiru jaialditan parte hartu izan nuen, zoragarria izan zen, eta batez ere emakume haunitz hurbildu ziren dokumentala ikustera eta denek errepikatzen zuten nire historio bera da. Ez? Eta denak ez ziren neskato joanak, baina bai lan mundura atei ziren emakumeen historia pila bat aditzeko eta ezagutzeko aukera izan nuen, eta horrekin osatu nuen gero isildutako eskuak liburua tenen Mujika beka irabazita, eta hor ba, Euskal Herriko emakumeen langileengan paratu nuen fokua, ez? Eta bueno, ba, horrek denak ekarri nahu, erranen nuke onaraino ba, gogoeta bat, ez? Ze ikusgarritasun gutxi emantzaien emakumei, ze garrantzi gutxi, zenbateko importantzia duen transmisioak, segurazki horretan sekulako suertea izan dut nik nire amarekin eta amatxirekin, biek gauza unitz kontatu izkiatelako, euren bizimodua, zeuren haurtzaroa, zeuren nola aldatu den bizimodua zera. Eta transmisio horretatik uste dut haunitze dan dudala, eta ikusi dudala ze garrantzitsua den urrengo belaunaldi ere kontatzea nondik heldu garen, ez? Eta hortikan sortu zen ideia, osatu nituen hola, dozena bat biografitxo, ez agitz sakon, baina bueno, behintzat berako dozena bat emakumeren referentziak edo lortu nituen, eta horrekin antolatu nuen bisita gidatu bat herrian barna, eta parte hartu zuen jendiari izugarri gustatu zitzaion, eta bueno, ba, ikusi nuen horrek ematen altzuela jokoa zerbait gehiagorako, azkeneko bi urtetan mugarrin aritu gara batez ere beti ere ba berako historia eta ondarea eta ardatz ditugula herriko etxe eta baserrien izenak berreskuratzen eta toponimi hori agerian paratzen. Proiektu hori nolabaia bukatu genuenez, zeri heldu behar genion edo, eta nik proposatu nuen, ba, lantxo hau nolabait hasia nuela, baina behar nuela igual bultzada bat segitzeko, laguntzak lortu, eta bertze material batzuen bidez ere, ez, ba, bisita aretako Hernamuño hori, ez, loratzeko, ez. Eta hola xe sortu zen proiektua.
0: Eta emaitza jada segituan ikusi ahal izanen dugu, urriaren 16an hasiko dira ekintzak, ezta? Eta guztia biribildu duzue berako emakumeen arrastoa izenarekin. Eta izen hori izanen du liburuak, erakusketak, baita ere, ba, azaldu pixka bat biografiak biltzetik hasten zaren hortatik, nola bukatu duzun guzti hontan, eta zer den, ba, zehazki, berako emakumeen arrastoa, azaldu.
1: Bai, ba, berako emakumeen arrastoa da, berako emakumeak argitara ateratzeko proiektu bat, historian zehar izan diren emakumeak, eta pixko bat hor markatu nahi izan dugu, alde batera utzi nahi izan ditugu, oraindik bizirik daudenak, eta erraten dugu, horiek oraindik arrastoa uzten ari direnak, direla, eta beraz nolabait, ba, ja, hildako emakumeengan paratu dugu fokua. Eta bueno, ba, historian zehar beran egondu diren emakumeak eta arloak itzen diferentetakoak eta gogoeta bat egiteko balioko ziguna, ez? Eta zen zergatik ez dugun ezagutzen berako emakumeen historiarik, zergatik ez ditugun berako emakumeak izendatzen historia kontatzen dugunean, ez? Eta askira edo zein liburutan edo udalaren webgunean bertan herriko pertsonaia ospetsuak bilatzea eta ba uste dut udalaren webgunean emakume bakarra dagola, liburutan uste dut emakume bat edo bi bakarrik ageri direla, bueno, sekulako utxuneaz, eta bortziritako berdintasun zerbitzuak ere aldi berean Wikipediarako artikuluak eta egiteko nahi bat agertu zuen, guk proiektuan sartua genuen aldi berean sortzen genituen biografioiek ere Wikipediara eramatea, eta horre ere ikusi genuen sekulako arrakala dagoela, bortziritako, ba, eunta ez dakitzen bat biografia dauden, eta emakumeenak uste dut ez direla 14%-era jaitzen, ez? Horiek gaur egun bizirik daudenak barne daudela, baina bueno, ba, horrek erakusten du ze gizarte dugun, ze gizartetan bizi garen, eta bueno, arrakala hori txikitzeko asmoarekin. Eta hori, ba, biografia horiek osatzen joan nintzen proiektuaren ardatza liburu bat izan nintzela. Hasieran liburu eskaz hitz egiten genuen, dozena bat, 14 bat biografi, ba, pixkoa txukun edo osatzea zen asmoa, bakoitza bere ilustrazioarekin, eta ba, 30-40 horriko olako liburuxka bat egitea. Eta, bueno, ba, ikerlanak eman ditu fruituak, 27 atale osatu ahal izan ditugu, eta 36 horriko liburu kote polit bat gelditu da, 30 ilustrazio baino gehiago izanen dituena, eta gero, bueno, ba, liburu ardatz hartuta sozializazio lan bat ere haratago egin nahi genuen, jakitun, bueno, ba, liburu batekin ere aietzen zarela, aietzen zaren jendearen gana, euskaraz irakurtzeko zaletasuna, ba, zoritxarrez ez delako nahi genuken bezain zabala. Eta ben, bueno, ba, egin dugu batetik erakusketa bat, egin dugu eskoletan lantzeko lan kuaderno bat, harik eta diferenteak proposatuz, biografia hauetatik, bueno, aitzakia, ez? Nik uste dut dela zenbait gai ere lantzeko, ez? Ba, zaintza lan eta ze jarduteko, edo emakumeek kulturaren edo kirolaren arloan garatzeko dituzten zailtasunak eta mugak aztertzeko, bueno, horrelako 14 bat ariketa proposatzen ditugu ikastetxean landu alizateko eta erakusketa bera bisitatu alizateko. Bisita antzeztu batzuk ere eginen ditugu, bi, zehazki, horriaren 17-an eta 18-an, ba, pixko bat, bueno, ba, antzerkiaren bidez eta animazioaren bidez emakume hauen historia ere ezagutzeko bertze manera bat izateko ere bai, ez? Eta gero ba Wikipediarako artikuluak beraku udalaren webgunean ere atal bat izan dute berako emakume hauek eta atal horretarako testuak eta txukundu ditugu eta bueno ba gotik beti hori izanen da ba proiektuaren emaitza edo, ez?
0: Jo, ba, lan izugarria egin duzue, aipatu dizkiguzu, be, aipatu dizkiguzu.

0: gutienez jabetzea ze desberdintasun dagoen, ze importantzia eman diegun gizonen ibilierei edo gertaerei, eta normalian, eta oraindik ere adibidez, Wikipediarako gaur egungo emakumeen biografiak biltzen saiatzen naizenean, lehendabiziko erantzuna da, nik ez dut nahiko meritu, eta hori agitze zabaldua dago, nereak ez zuen importantzirik, ez zen hain garrantzitsua, eta maila berean gizonen aldetik normalean erantzun hori ematea zailagoa izaten zaigu. Eta beraz, jabetzea ez dela kasualidadea. Ez dela kasualidadea hogei gizon ezagutzea eta emakume bat bakarrik ezagutzea. Egia da, gizartaren kontestuak, legeek, araudiak, arau sozialek, zutela albidetzen emakumeek hainbat arlotan ibilbide profesional bat garatzea, baina horrek ez dut nahi, ez dutenik bertzea lor batzutan behar bada lanik egin, edo ez dituztela sufritu gizarteko hainbat bazterketa, eta ez direlako denak biografietan agertzen direnak sekulako ibilbide artistiko, kultural edo intelektual egin dutenak, baizik eta prostituzioan aritzeagatik atxilotutako emakume baten historia 18. mendekoa arautu genuen, eta hori adibidez ekarri dugu. 400 urte baino gehiagotan Nafarran lehendabizikoz emakume bat urkatu zutenean beratarra zen, eta horren historia ekarri nahi izan dugu. Sekulako kalapita soziala eragintzuelako Nafarroan emakume bat urkatzea, eta bueno, gizarte hori ere ulertzeko. Eta duan, bueno, nahi nuke nolabait proiektu honekin jabetze hori, ez, joatea konstiente izatea, eta gaur egun oraindik ere berdin gertatzen zaigula kirol arloan edo kultura arloan, edo oraindik emakume kaunitzez ere zailtasun gehiago dituztela ibilbide horiek garatzeko, eta garatu dituztenean ere onartuak izateko, ikusgarritasun gehiago emateko, aitortuak izateko, eta horretan desberdintasunak ditugula, eta bueno, bai, itzakia ere izan dadila hortaz solaste egiteko, ez?
1: Mm-hmm. Bai, aipatu dizkiguzu jada bi historio interesgarri. Ikerketa prozesua nolakoa izan da? Ez, erraminta erabili dituzu eta nola llegatu zarete garai horietaraino sakontzera, eta nola egin duzu topo emakume horiekin?
0: Egia ban, nahiko bilaketa kaotikoa izan du da. Agian referentzi batzuk banituen liburutan edo arraututako zenbait edo prentxartikuluren batian. Lehendabiziko etxean edo inguruan nituen referentzi horiek bilu ditut. Eta gero internetek haunitz erraztu dizkite gauzak. Gauza haunitz etxetik, internetetik bilatuz, batzutan kasualidade hutsak, bilatzen ari nintzelako demagun Espainiako Gerra Zibilean errepresioa pairatu zuen emakume baten historia, eta kasualidadez horko oinoar batian agertzen zen kontu batek eraman hau berako bertze emakume baten gana. Horrelako kasualidade haunitz egondu dire, eta horrela joan naiz pixko bat osatzen artxiboetan. Ezin izan dut nahi baino gehiago ibili, eta segurazki Nafarroko artxiboan egonen dire orainik deskubritu gabeko emakume gehiago, edo bakarren bat topatu dudanean agian ez zuen ez nuen informazio nahikorik historia bat osatzeko, da 15. mendeko emakume batek auzi bat eduki zuela, eta bakarrik informazio hori edukitzea ez da nahikoa idatzerrak idatzea izateko, ez? Baina bueno, saiatu gara behintzat alden neurrian izenak biltzen eta izenak ekartzen, batzuen historiak oraindik antzinago bilatu aldizateko edo landu aldizateko edo bederen testimonialki agertu daitezen, ez? Eta horrela liburuetan kontsulta egin, eta unitzetan biografia bat prestatzen ari zarenean, arek bertze emakume batengana eraman zaitu, horrela izan da pixko bat osatzen joatea.

0: usten nuen ja hogeita irutan geldituko nintzela, eta bat batean ba, bertzelau azkeneko orduan agertu ziren, eta badakit, horrengo aste eta hilabetetan agertuko direla, guainik gehigo, eta horregatik ere erraten dugu, lehendabiziko ale bat dela, auskalo, etorkizunean, ba, baldin badago materiala gehiago argitara ateratzeko, ba, lehendabiziko urratxo bat izan dadila, eta itzaki izan dadila emakume hauetaz ere solasteko, ez?
1: Eta seguru berako herriak ere gero eskertuko dula, ez? Emaitza ikustean, eta seguru eskiagian ere hasiko da pentsatzen, ez? Ba, bere etxeko historian ze emakumeek utzi duten arrastoa, ez? Hori gertatzen alda, eh?
0: Bai, dudik gabe, eta hori ariketa hori niretzat da gertatzen alden politena. Eta nik beti, eta bereziki gazteekin, antzineko bi proiektuekin egokitu zaidanean, bai dokumentalakin eta bai liburuarekin, beti erran diet, galdetu etxean, eta adineko jenderi erran diet, kontatu itxean, kontatu, kontatu, galdetu, kontatu, niretzat, eta pentsa, ba, hemen bertan ere emakume baten zera biografia osatzeko etxekoen gana jo dudanean behar badata. Ai, ze pena ez niola galdetu. Ai, ze pena ez geniola orduan zuen balio eman. Eta bai, oroitzen ez noiz patxe kontatu zuela hori, bino, ez badiozu importantzirik ematen, ez? Eta, bueno, ba, adibidez, nik ama hil bino hilabete lehenago grabazio luze batzuk egin izkion, mil aldiz kontatu zizkian horiek ez nitulako bainere grabatuak eta grabatuak gelditzen nahi nolako, eta ba, horrek uste dut azkenean denbora erken kristian altxor bihurtzen direla, ez? Eta importantzia ematea, eta agian zure amatxiren, zure amaren, zure biramatxiren historia ez da, ez da gitze emakume ospetsu izateko historia bat, baina azteko zuretzat uste dut kriston balioa duela, eta orokorrean gizartean entzatere baduela, ez? Eta nik uste dut transmisio horrek haunitza elikatzen digula, eta gainera ulertzera ematen digula, eta balioan balioa ematen digula ba, gauza haunitzeri edo lorpen haunitzeri, edo ulertzen laguntzen digu, zergatik aietu garen ere gauden egungo egoerara, ez? Eta gehiago, baldu zeizkigun giro eta mezu zerekin, ba, uste dute inoiz bine importantzi gehiago duela. Eta gainera bada, agian orain adinean gotxi dagoen belaunaldi hori da, azkeneko belaunaldia benetan ba, mundu bat, ez, gerra ondoko urte horietako mundua edo gerra garaiko eta gerra ondoko urte horietako mundua ezagutu duena. Gero gelditzen garen belaunaldiak ja bueno, ba, bertze historiaren bertze parte bat bizitu dugu, bertzelako aldaketa kultural eta sozial batzuk, eta baina haien gizarte eura joaten ari zaigu, eta hori biltzea ere uste dut importantea dela.
1: Aitzongi. Ba, Jon, ez dakit, aipatzen diguzun zu pertsonalki konkistatu zaituen historia bat, emakumeren bat, agian zure familiakoa ez daten alda?
0: Ba, begira, hori xeukeratuko dut, ez da baxa, baina adibide bezala egitz historia xumea nola bai da, etzelako izan emakume bat kriston gauza pila egintzituna, nire bi ratatxiren arreba bat zen, nire amatxiren ize bat, bueno, gure familian haunitz solastu izan da beti, beran bada oraindik jende haunitz ezagutu zuena, Maximina beratxain Elizondo, eta emakume honek 1928an bere 50 urteak ospatzeko besta bat antolatu zuen neskazar izateaz arro zegoela adierazteko. Eta hori eskandalu bat zen garai hartan, neskazar izatea hitz gaizki ikusia zegoelako. Eta gonbidapen bat egin zuen, eta gonbidapena gainera gorde egiten da oraindik. Gonbidapen bat egin zuen, ezkontza baterako bezala, ba, lagunak eta gonbidatuz, erranez, 40 urtez saiakera antzuak egin ondotik, ohartu naiz, neskazar naizela eta harro, ez? Eta, bueno, ba, ze ausardia, ez? Garai hartan, agitzen emakume beresia omen zen, zera. Eta gero, ba, emakume berak adibidez, irurogei urte bete zitunean bizikletan ibili nahi zuela erabaki zuen, eta ikasi zuen bizikletan ibiltzen.
1: Pentsa, bizikleta zibiltzea, ikastea. Dai, gaur egun denak dakigula, baina gara jorta.
0: Dai, eta irurogei urtekin, justan gerra bukatu berritan, eta gero, bueno, ba, horrek adibidez eraman ninduen, retera, jakinda egitzen makume antifrankista zela, zergatik, eta justuki gara jortan frankismoak garrantzen, emakumeak bizikletan ibiltzea lizuna zela. Eta erantzun bada, ez dut zalantzarik, ez dut evidentzirik, baina ez dut zalantzarik hortik ere gontzen zela, ez? Eta ba, berak ere zera, ez? Ba, gerra garaian zaurituentzako ospitale bat improvisatu zen beran, eta hor voluntario gisaritu zen, eraman nahi izan zuten gerrako frontera erizain bezala, eta berak ez, etzela erizaina, etzela erizain bezala hariko, men laguntzen ontzela, baina etzela erizaina, oparitu ingo ziotela titulua, eta bera xerretu egin zen, izaera hundiko emakumea zen, eta ez, etzela, etzela joanen, eta gainera, antifrankista izan da frankista egin ditzen dut, zer egin ez. Da, bueno, ba, holako historiak eta badaude ez. Hau, agian eretzat ezagunena zen, etxean transmisio hori jaso dudalako, baina badaude ez. Lehen hau aipatu dizkizu dudan, ba, prostituzioaren historio ere epaiketaren agiria bakarrik dago, ez dago bertze duz ere, baina, wow, ikaragarria da. Eta imaginatzen alduzu ez, emakumeetak ze bizitzu izan zen, 18. mendean, Ibarringo lehendabiziko benta emakume batek ideki zuen, eta, bueno, ba...
1: Guzti zaintzindaria izan, eta berako ekonomia markatu duen
0: pentsazu,
1: ekintza.
0: Pentsazu, ez, eta inork ez dakigu kasik emakume bat izan zela, ez, 1917.
1: Pelikulak egiteko biziak.
0: Hori da, ez, eta bira, emakume horren kasuan adibidez, izugarria da zen, bera zen langile bakarra hasieran, handik ama hortzotera ezkondu eta senabarekin batera benta haunditu egintzuten eta senabaren izena paratu zioten bentari eta senabaren izena gelditu da gaur egun arte.
1: Bada adibide bat ez, bai. Nola emakumen historia beti gelditzen den alde batera, gero gizon batek hartzen duelako horren izena, irudia, bai. Pasartea dena.
0: Haren birbilobak kontatu zidanean historia erantzian, holkoak omentziren garaiak. Bai, bai, baina eta kasik segitzen dugula holakoak izaten ez. Bueno, ba, holako historio Ameriketara joan dako emakume baten historioa, sorginkeria prozesuek beran ere izan zuten eragina biltzen da, bueno, historio, kultura eta kirol arloko lauzpagoz persona, hiru bat monja daude adibidez, bakarren batek da monja, benetan monjen historiak, ba, bueno, pentsatu behar dugu gure gizartean, hori izan dela kasik emakumei emantzaien espazio bakarra etxetik ateri eta lanbide bat
1: izateko. Eta hori ikasteko, da, ez?
0: Eta ikasteko, eta adibidez, emakume horietako batzuk erizaintza ikasi ahal izan zuten, erizain bezala ospitale batzutan buru izan ziren, eta, bueno, ba, horrelako historioak eta biltzen dire, eta, bueno, nik uste dute gauza politak eta harri-garriak atautuko ditu.
1: Bai, seguro baiet. Nik orain txertan kristongo guadut, ja, urriaren 16 izateko. Eta datez ari garela, ba, bukatzeko aipatu ze data diren garrantzitsuak, eta ze ordutan izanen diren erakusketak guzti hori.
0: Bai, urriaren 16an eginen dugu aurkezpena, idekia da edozein herritar joateko moduka, arratsaldeko 7etan kulturetxean, hau tzirala 16a, eta hor, liburuaren aurkezpena eginen dugu, azalduko dugu, ba, pixko bat proiektua zer izan den, eta liburuaren nondik norakoak, eta erakusketaren idekitzetan, bertan ja erakusketa ikusial izan da. Erakusketa idekia gonen da urriaren 16tik, azaroaren 13ra arte, astelenetik ortziralera, arratsaldeko 8:00-8:00 egunero.
1: Zehazki, non errandu
0: kulturetxeko erakusketa bai. Gelan ere bai. Eta gero, bisita antzestuaren, bi aukera ikusteko, bat aurriaren 17an bertan, larun bata arratsaldez, arratsaldeko 6:00, eta bertzia, bigarren azaroaren 8:00 igandea, goizeko, eguerdiko 12:00. Bisita iguala da, bi emanaldiak igualak dire, baina bueno, ba, bi aukera jendeak ikusi alizateko, herriko, bueno, ba, herrikotxeko plazatik legia kale inguru hori hartuko duena, ordu pasatxoko ibilalditxo bat, eta ba, amar bat emakume beratarrek aktore lana ginen dituztenak, eta hori, eta hori ere prozesuak itz politizaten ari da, ba, gainera egitz emakume desberdinak adinez, izaeraz eta zera, eta bueno, ba, batzuk antzerkian esperientzik egiko, batzuk gutxiago, eta egitz polita izaten ari da hori ere osatzeaz. Eta jendearen txatidekeak nola baita, horiek dire, aurre ikusi ditugun ekitaldiak, eta gero arrendakoa ba, Wikipedian artikuluak egongo dire, egongo da udalaren webgunean ere irakurgai ba, liburuaren bertsio laburtuan nola baita artikulu motz batzuk, pertsona hauek ezagutzeko eta eta bueno, ba oraingoz hauek eta agian aukera baldin badago, ba emanen diogu bertzelako segidaren bat.
1: Bai, bai, nabaritzen da saiatu zaretela modu aunitz lortzen jendearengana ailegatzeko, ez? Ba, antzerkia bada bertze modu bat, ez da zukerran bezala ez da liburu bat. Ba, hori ere bada pedagogikoa ere bertze modu batean.
0: Bai, nik uste dut importantea dela, ez? Bueno, niretzat agian bide erraxa da idaztearena, baina konstiente naiz, jende haunitz gana etzarela aietzen edo muga bat badela, ez? Eta, bueno, ba, beti iruditzen zaite eskaini behar ditugula bertze erraminta batzuk ere lan hori ezagutzeko, ez da sakontasun berarekin ezagutzen, baina agian pixten diozu zerbait ere pertsona hori ere bai, edo bertze emozio batzuk ere mugitzen alditu, eta uste dute hori ere importantea dela, eta gero sormen prozesua bera, uste dute, agitza berazgarria dela, mar emakume horiek momentu enten astero elkartzen egotea, eta eurek ere hartzen diate, wau, ez genitxun ezagutzen emakume horiek, zergatik ez ditugu ezagutu orain arte, eta bueno, ba, horrek bakargia balio duen guziarekin, ez, emaitza ba, polita izanen da, ez dut dudikan, bine prozesuak berak ere zen bat aberastuko ditun emakume horiek, edo alduntzen ere lagunduko diela ez dut zalantzarik, eta bueno, uste dut hori dena ere balioan paratzea, eta bai, ba, alik eta jende desberdinen gana, eta gehiagon gana aietzeko alegin hori, ez?
1: Bukatzeko, aipatu nahi nuen, horlako hausnarketa bat, Garai hauetan, ba, mezu geroz eta kontserbadoreagoak edo jasotzen ari gara, eta badago horrelako atmosfera bat feminismoaren aurka, ez, guzti hori bizitzen ari gara, eta ez dakit, beran proiektu honek seguraski eragin positiboa izanen du honekiko, baina proiektura ere gizonak hurbiltza ere bada beharrezkoa, ez? Edo
0: ezin bertzekoa.
1: Ba, hau ere zabaldu nahi diezu herriko gizonei eta pixkat interesatu daitezen, ze batzutan pasatzen da horrelako kontuetara emakumeak hurbiltzen direla gehien bat, baina gizonak ere beharrezkoak dira, noski.
0: Bai, bai, eta gainera, bueno, berez ja badago arrakala bat ere kultur kontsumoan, emakumeak haunitzez ere gehiago kontsumitzen duzu gizonek baino. Hori ikusi dut argita garbi nik bueno, kulturarloan daramazkidan 25 urte baino gehiagotan, baina zer egan nik ez ja emakumeen gaia lantzen denean, gizon haunitzek ez dute inolako interesik agertzen, eta justuki uste dut hori ere azpimarratu behar dela, ez ez, hau gure herriko historia da. Eta denoi eragiten digu, eta denok ezagutu beharreko historia bat da, emakumeek eta gizonek. Eta seguraski batzuentzat eta bertzentzat sortzen alduen edo pizten alduena desberdina izanen da, bakoitzak duen ibilbide eta motxilaren eta zeraren arabera, bino uste dute badagoki gula gizonei ere irakurketa kritiko bat egitea, eta zer erranik ez, ba, idazle bezala ere, bakarrik gizonen historiaz idatziko dugu, bakarrik gizonak protagonista diren gaiak landuko ditugu. Nik aspalditik egina dut irakurketari, eta horregatik nire sormen guzian badu importantzia handia gai honek, uste dudalako, bueno, nire burua feministatzat dut, batez ere sinisten dudalako emakume eta gizonen berdintasunean, aukera berdintasunean, eta orban, alde horretatik badagokigula gizonei ere ba, emakumeak plazara ateratzeko laguntza, bide lagun izate eta konplize izate. Nik uste dut, bat zer uste dut, konplize izan behar dugula, aditu behar ditugu emakumeak, aukeraman behar dugu eta bueno, ba, ikasi, ez, niretzat ikasketa prozesu bat da, eta noizbait emakume bat deseroso sentitzen bat imada zartatxekin ere jakin nahi dut, edo zera, ez, eta badagokigu, ez, eta guk ere balioa eman behar diogu emakume hauek egindako lan hori, eta nahi nuke, ba, gizon bat baino gehiagoren zerari ez astinduko balu egitasmoak, eta nahi nuke bat baino gehiago dagoeneko argitaratu antzinetik ja, ba, bat ezer joan izenean euren izebaz, euren amatxiz, euren zeraz galdezka, uau, bapatean tokatu zait gizon bat baino gehiago hori galdetu behar izatea, eta bapatean zerbait mugitu zaiela, aiba, eta garrantzitsua zen. Eta egia da, ez diogu importantzirik eman emakumea zelako. Eta ba, eskerren mezuak aietzen dire, ez? Holakotan jendeak, bai, eta, bueno, ni horrek haunitza setzen hau.
1: Ba, jope, posten aiz bilat, eta eskerrik asko egin duzen lana, lan guztiagatik. Bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun?
0: Ba, agitz, berako proiektu bat badela, ala da, baina uste dut, kontatzen diren historiak nahiko unibertsalak direla, edo zein Euskal Herritarrentzat interesgarria izaten aldela. Bizitara ere, ba, inguruko herrietatik etorri nahi duenak, etorri dela, aberasgarria badelako zera, ez, emakume hauek zera, eta ba, rasto hau inguruko herritan ere zabaltza ze proiektu polita litzateken, ez,
1: ba, bai,
0: edo zeinek ba, bere herrian ere lantzeko eta edatzeko eta gonbidapen alde horretarik.
1: Ba, honekin utziko dugu, guztia, mila mila eskertarte honengatik eta zorte hon.
2: Gauak itzali ditu.
3: Bueno, se amaitzen dugu gaurko ipar orratza saioa goratu zebilar ordu berdinan ordu batetan hemen txelkartzen garela. Nealdetik besterik ez, Antxeta Irratiko programazioarekin jarraitzen dugu. Aio.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kuboa.
2: Agur entzuleak.
3: Chantal.
2: Chantal, orgira. Denak, prest. Kultur Kubo berri baten dako eta gaurkoan menu aski betea. Bizigarria beratxa.
4: Sartze gisa,
2: are musikan, kantu gintzan beraz arituko gira. Bo ez gu bereziki, baizik eta hor bi artista baditugu. Agustin Alkat eta Kamila Zubeldia eta Agustin Alkat. Diska berri bat plazaratu dute. Nola ditzen da, Chantal?
3: Oroit Iltzia.
2: Oroit Iltzia, ez pasira oroitzen, kantu diskaren bidez, oroit araziko dizute, eta behaz, haien parteidetzaz mintzatzeko, mintzatuko dira, eta baita ere diska honen funtsaz eta helburuaz. Hori alde batetik, eta gero, joan den astean, aipatu ginuen nola hor urriaren 18an izan den dela jardun aldi berezi bat, egun berezi bat hor Angeluko kol aretoan, osasun mentala eta artearen arteko topaketak, eta hor beraz kol egituraren partaidea eta beraz langilea den Elorri Olasagastirekin. Olasagasti hori da?
3: Olasagasti, bai.
2: Bai, ba, mintzatzeko paradizan dugu eta berak azalduko dugu. Piskat zer den kol. Kol. Eta zer...
4: Nola idazten duzu kol?
2: Simpliki, C-O-L. Bai.
4: Okay, kol.
2: Eta etxe bizitza, piskat... sozialak, baina eta kooperatiba moduan antolatu zituzten etxe bizitzak represionean eskuragarri zeiten aldirenak, bai alokatzeko eta baita ere azken urte horietan erosteko ere. Eta ara, ba, Elorrik dena azalduko dauku. Kantu polit batzuk ere izan ditugu, nola ez, eta hor aipatu duzu, bineadien joan den astean kuiza, hor bastan alderat eramango gaitula. Agotekin, hori da?
4: Hori duk.
2: Memoria hona dut. Eta Chantal, berri bitxi bat, baduzu?
4: Ozira, Chantal?
3: Bai.
2: Bai, hor da, bai, nola ez.
0: Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
2: Txantzan, Chantalen berri bitxia...
3: Asiko dut galdera batekin.
2: Aha.
3: Oiluek hortzak dituzte?
2: Bai.
4: Ez.
2: Bai.
3: Baita ez.
2: Baita espada. Baita espada. Zer da historia?
4: Chantal, bota zure...
3: Bada, isali bat frantzisez, oiluen hortzak eipatzen duena. Bai.
2: Kanlipulo rondedan.
3: Kanlipulo rondedan.
2: Eta bai.
3: Eta, en fait, sortzen direlarik, xitoak, trumpilo, xekatu dut, ex-croissance delako. Ex-croissance, trumpilo.
2: Bai, olako zerbait ateratzen zaie, baina nun, hauan.
3: Trumpilo, xuri bat dute mokoren puntian.
2: Ah, mokoan, puntian.
3: Bai. Eta bakizu zergaitik, da kuskoa, kukia, hausteko, en fait.
2: Ah,
3: ateratzeko, poita da.
4: Sobera muñoa da.
2: Beraz, hor pikoaren punta, mena, kampo aldean, zenta bestena, ezin dute zilatu, ez barnik aldean.
3: Bez, kampo. Eta egun batzuk berantago, gero, trumpilo hori elortzen da, eta, be bon, reiten aldugu...
2: Kaxik, hortzubat balitz bezala.
3: Eta lehen, zenta oiluak dira dinosauren...
4: Urbilenak.
3: Bai, zakit, dinosaurok, dinosaurek basuten, hortzak basituzten.
2: Azos, bon, urrun joaten zira hor.
4: Zure adinarekin
3: ikusi. Bai, ikusi, bai, ez dut, nola zen pelikula?
2: Jurassic Park. Bikain? Ah, zenbat gauza ikasten ditugu zurekin, Chantal. Bikain, bibazu. Horren, kasu imarduzu, ez dakit, zure familian baira, baituzte oiloak, oilarrak, eta hola?
3: Ez, nire amatxik bazituen lehen mainan.
2: Ah, bon, ba, zure hausoko batek baldin baitu, ba, situak sortzerakoan. Fite-fite ikustera eta argazki baten hartzerat.
3: Ados.
2: Ados? Ados. Hola, erakutziko.
4: Miesker zuntan.
2: Miesker, entzinetik. Binadina?
4: Bai.
2: Presira?
4: Bai.
2: Gu ez dakit presdiren ez, zure galdera zorrotzei erantzuteko.
4: Bai.
2: Baina, bastan alderat.
4: Guaz. Bastan alderat, bala, pintxoak, txekorrak, dena.
2: Bikain.
4: Be, hor, interesetuko gira...
2: Agotei.
4: Agotei. Bastango, zein erritan kokatu zen agotean komunitate nagusia, mendetan zehar, baztertua bizi izan zena. Elizondon, Harizkunen, Erratzun edo Elbeten.
2: Chantal?
4: Egotak.
3: Abai. Harizkunen?
2: Kere hori errango nuke Harizkunen.
4: Bibaziek. Zein hau zuan? Ah. Aha. Ez da ne hori. Bosaten.
2: Bai.
4: Bosate hau zuan. Agotei laborantza eta kabale haskuntza debekatu eta ziren, bai, zein artisau lan bide tan bihurtu ziren maixu bikainak. Laborariak eta hartzainak, arotzak eta ganit egileak, zurginak eta ariar gileak, edo larru egileak eta txorro gileak. Txorro gileak, ez nakian hitz hori diskorritu dutziak bezala, tizoran, franxez.
3: Bigarrena aukera.
4: Bigarrena, arrotzak eta ganite gileak.
2: Baina, kere hori errengo nuke, baina ez dut erre errenen
4: aldatuko dut. Bai.
2: Zurginak? Ez, barkatu.
4: Zurginak edo lagu egileak? Aha! Pentsazak pixkat.
2: Bai. Larru egileak.
4: Eta ez. Zurginak. Hafet, bekatu zuten dena unkitza. Burdina eta dena, salbu egurra. Edo zura. Zurginak eta ariar egileak. Hop, Harizkungo elizan nola markatzen zen agoten eta erritaren arteko bereizketa fisikoa meza demoran. Agoteak elizara sartzea erabat debekatuta zuten. Ate txiki berezi batetik sartzen ziren eta kojuruaren azpian egoten ziren. Aldarearen alboan jartzea behartuta zuten, edo emazteen aldean bakarrik jar zitezken.
3: Azkena, hori.
4: Emazteak.
2: Ez nire, ate txiki bat bat zuten sartzeko eta koruak nazpian, zira.
4: Ze kultura, harri gara zira. Nola behar kistu.
2: Badira...
4: Hemengo eriza...
2: Bai, doni bane lutsunen ere bada...
4: Bastidan, agoten atea, eta siberuan...
2: Gelditzen dira bai, maleroski.
4: Zein zen agotean inguruan zabaldutako sineskeria fisiko zentzugabeetako bat. Begi bakarra zutela, oso altuak eta ilegorriak zirela.
2: Eskoziarrak bezala.
4: Ez dute jaren komentatuko. Belarri lobirik ez zutela, edo gauez argia igortzen zutela azaletik. Aha!
2: Hane, azken arrango dut ez dakitakia dena, ez banan biziki, biziki.
4: Xantan.
2: Ez makizuna.
3: Belarriko lob.
4: Oho! Hori da.
2: Bai, bai.
4: Hori da, badira argazkiak ere, bon, arrigo.
3: Gatzik.
4: Hare, azken bat. Bozate osoan, agoten historia tresnak eta bizimodua ezagutzeko museo gune bat Dago, stoko ez. Gaur egun, nola, deitzen da. Jorge Oteiza Museoa, Dolores Redondo Kulturetxea, Xavier Santxotena Museo Parkea, edo Txilidareku.
2: Xavier.
3: Xavier nena.
4: Bai, rexena zen. Santxo.
2: Bai,
4: Santxo Azkarra.
2: Bai.
4: Hori da, bibaziek.
2: Ez dut, seguran bizitatu, hor...
4: Idruiz balio du.
2: Bai. Ideia bat emaiten daukuzu, mi esker, Beniadin, bibazu. Hare, ba, guazen horrein, hare, kantu sartzea, edo entzutea Kamila Zubeldia eta Agustina Alkaten proiektu berriarekin oroit itzia deitzen dena, prezieste?
3: Ez da kantuaren izena?
4: Proiektua.
3: Proiektua. Zenta bada kantu bat, oroit itzia deitzen dena ere, proiektua. Regatik.
2: Kantua ondoren entzunen du, lehenik entzunen goditugu bi artistak egin proiektua orkesten.
3: Ah, bai, bakatu.
2: Bazen.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
5: Beraz, ni naiz Agustin Alkat. Eta, ara, Agustin Alkat lagun handia dut, kolegiotik elkar ezagutzen dugu, 30 urte, bai. Bagenituen lagun aman komunak eta beti elkarri txikiak egon gira. Partekatu dugu beti musika eta gustuen aldetik ere, uste dut, frango partekatzen dugula gustuak musika aldetik. Eta egia ezan, Agustinek ukanditu bere proiektuak, ina alaekin hasi zen musikan, komposatzen ere, eta horren ondotik bakarrik ari izan zen. Bandarekin ere gehiago jok musika ematen zuen, baina beti bere kantuekin. Eta azken finean, azken urteetan bakarrik berriz ari zelaik, joan nintzen beraekin koro batzuk egiteat bere kantuetan. Eta beraz, aukera izan da, hor ikustea, elkarrekin lan egitea, posible zela, eta hortik aintzina, proiektu hori martxan eman da. Agustinek testu ikaragarriak idazten ditu, biziki poetikoak, baina biziki efikazak, zentzu zuzen batekin, eta hori biziki maite dut, biziki gustatzen zait. Eta, ara, gero musikak sortzen ditu, komposatzen ditu, eta ara, gero ara, partekatzen dugu gaur egun proiektu hori.
6: Beraz, ni ez naiz Kamila Zubeldia, nahi nuke izan, baina ez naiz, maleruski, eta bazerregan gehiago bai, hori lagunbina girela espalditik, ez girela sekuran urgundu hainitz, lagun haman komunak ere partekatzen ditugu, musikak partekatzen ditugu, liburuak partekatzen ditugu, irakurle handiak gira biak ere, eta beraz, proposatu niolarik, nirekin proiektu hori egitea, onartu zuen segidan, eta ez du maite sobera nik hori erran dezadan, baina niretzat beti izan da, Euskal Herrian gehien gustatzen zaidan ahotsa, badu ahots berezia nahiko apala eta biziki ezakit zerbait emozioz gainditzen hau aldi oro, entzuna izan dut kantuz bere etxean, ene etxean, Silvio Rodriguezen kantuak abesten edo beste hainbat kantu abesten eta beti saioa taldearekin edo unama taldearekin beti ahots hori beti ateratzen zen niretzat ahots degenetarik bat bezala eta beraz gerran nire lehen diskoan ies egin disko EP-an Uso Popekin ateratakoan eturri zen naia Zubeldiarekin bere lehen usuarekin koroak egitera eta gero azken diskoan utxaren atxan ere gomitatu nuen bereziki bera beti pentsatu dut berari koroak egiteko eta ez beste inori azkenean eta beraz biziki kontenaiz proiektu hortan biek parte hartzeko motivazioa ukanik eta gian usatxe egituko dugula.
7: Bakotxak erran duzue, beti danik, musikarekin, bat duzuela, arreman bat, nola, zuen lehen oroitzapena musikarekin, eta nola erabaki duzue musika egitea, nola ikasi duzue, nola hasi da.
5: Ni handitu naiz familia batean, nun kantua beti hor den, biziki aitak ematen zuen musika beti lokartzeko gauetan, azkar salonean, guseian aiaje bagira eta gu denek entzuteko gisan gure gameretaik, eta ematen zituen Errusiako koroak eta ortodoksak eta olakoak, eta gero gure etxean beti kantatzen da, bazkari afari guziz, deserta doi pasatuta norbaitek ateratzen du musika tresna bat, eta hop, kantuz hasten gira denak, musika edo kantuzale ez direnak aspertzen dira ere batzuetan, ze azken finean mintzatzeko parada gutxi, ze bata bestean ondotik hasten gira. Eta beraz, ez da sekulan ideia bat izan, beti hori izan da, azken finean. Eta egia ezan kusiekin ere etzelaikor familia osoa gu ateratzen ginela ikusian artean, batzuetan hola ari ginen, eta egun batez, kanpotik etorri zitzaigun parada lagun batzuek aldegin ziguten, egiten alduzie lehen partea, badugu kantaldi bat ez dugun nio egiten alduzie, eta azken finean kanpotik jindako galdera hori erantzuteko hasi ginen. Eta ba, gero, zango bat hortan sarturik, ba, beti, aukerak beti berak agertu dira.
6: Bai, beraz, nire aldetik, bo, ni bertsolari semea naiz, Ernest Alkaten semea, beraz, ustut, idazten ikasi orduko, ba, hasi ginela pixkat bertsoak ere idazten, bertsolari txikin parte hartzen, eta beraz, bo, idazterako gogo hori, ba, piztu zait aski goiz, baina aitak, ba, bertsolari izateaz gain, idazten zituen ere kantuak, eta beti, ba, miresten nuen alde hori, besten dako kantuak idaztea, ni anai handia ere banuen, ba, talde batean, mea Txaka taldean kantuak idazten, eta adibidez Ertzainak taldea ezagutu dutalarik izan zen niretzat errebelazio bat, nola hitzak musika on batekin uztartzen direlarik ze emozioak eragiten zizkidaten, eta beraz, ba, ni hau hasi nintzen pixka bat, autodidakta naiz, gitarran hasi nintzen zenbait besteen kantuak jotzen, azkenean, eta momentu baten buruan, ba, amasei urteetan edo hola, ba, pixka taspertu nintzen, ba, besteen kantuak beti jotzea, eta uste nuen, ba, nahizta ez nintzen musikari biziki trebea edo trebenetarik bat autodidakta, ez dut kontserbatoriorik egin ez deus, baina uste nuen banituela ba, iru gaitasun azkenean, ba, gitarra jotzeko gaitasun txipia, kantatzeko gaitasun txipia eta idazteko gaitasun txipia eta azkenean horiek dira ba, behar beharrezkoak musikan aritzeko eta kantuak sortzeko eta ene helburua ez da bat ere ezaguna bilakatzea edo arrakasta ukaitea, baina Euskara laguntzean nire militantzia forma da eta Euskal Herriari ba, beste kantu batzu ekartzea eta nire ametsalitza zateke nire kantu bat izaitea egun batez akapelan eta idatzi azpian ez ezaguna eta besterik ez.
7: Kamila, nola definituko zenuke musika?
5: Musika enetzat da igual realitatetik doi bat eskapatzeko gune bat. Eta gomitatzen du bere burua nire bizitzan usu. Anitzetan bakarrik naiz, laboraria naiz, baz batzuetan kidekin ari naiz, baina anitz bakarrik ari naiz, eta usu kantatzen dut ere, baina beti uste dut hori dela, pixkat errealitatetik doi bat goro joateko zera bat, gune bat.
6: Bai, pixka bat berdin niretzat, musikak laguntzen nau, ongi senditzen egiaran, momentu latzetan ere, kantuz ari naizelarik, naizta kantu triste batzu kantatzen dituzan batzutan, ba, uro senditzen naiz eta laguntzen nau, ba, pixka bat ba, momentu, bizitzako momentu latzak ere gainditzen, eta hori niretzat, eta kantu egile gisa, ba, uste dut argazki bat dela ere, beti ikusten dut kantu bat, ba, garai bateko argazki bat bezala, egilearen garaiko argazki, argazki bat bezala eta lehengo kantuek emaiten dute ba, lehengo garaien argazki bat, gaurko kantuek beste argazki bat eta ondorengoek beste bat eta hori importantea iduritzen zait, Euskal Herrian beti izan da ahozko transmisio bat eta transmisio hori ba, segitzea azkenean, badakigu Euskarak ba, lekua galtzen duela bai egualdean bai iparaldean, erdaldunen zinguratu gira, gerotak iagun ikuste eta beraz ba, saiatzea pixka bat ba, bizi irautaraztea gure kultura azkenean.
7: Bo, orain, diskoa aipatuko dugu. Diskoa orkesteko, nola deitzen da, eta...
6: Diskoa deitzen da, Ogoit Hiltzia, justian errandu da bezala, abiat pundua izan da, ba, Orteizeko etxe batean den eguzki ordulari bat, pareta aintzinean den eguzki ordulari bat, eta azpian idatzea da Ogoit Hiltzia, eta ba, erakusten du demora pasatzen dela, eta azkenean kantu honek ba, gora ipatu nahi du bizia, eta profitatu behar diren ba, momentu guziak. Gero ba, bada gai guzietarik, beti hori da zailena, gaiak atxemaitea, bada ere mendela urdan adibidez, nun pixka bat autokritika bat egiten dutan gure jendarteari buruz, pixka bat kapitalismo orantz joaten diren talde oier buruz, eta autokritika bat da, eta pixka bat gure ongi izate orokorra Euskal Herrian ba, egiten dela pixka bat ba, ere munduko miseriaren gainetik azkenean, eta gero beste gai batzu bat dira, Palestinari buruz, armaren puntan, ane alaban kantu gaeliko bat Kamilak proposatu zidana, Euskaratu dut, Kamilak izarapean, Imanolen izarapean biziki, biziki ongi bermoldatu du bere, bere saltsara, txero eta agabitarekin, eta gero zer bada aitaren kantua, esperantzen egon ginen, ostiral goiz batez Kamilari zuzendutako kantua, ametza jantzi goxoez idatzi nuena, ametza ikastolaren, ikastolaren zat, oiek Ukrainiako gerla hasi zelarik, ba, elektrizitatea eta gasa ezin baitzuten pagatu, ba, logeletan hotz egiten zuen, eta aurrak berokiekin zeuden, eta hor elkartasun, ez da genuela egan ufada handi bat, edo, mugimendu handi bat etorri zen, ba, Euskal Herri guzitik, eta piskatoriko natzen du, Kamilak musikatu zuen, eta hola xe, zuk nahi duzu beste zerbait egin behar bat da?
5: Piskat erringarria dena, behatzi kantu bat genituen, joan garelaik elkarrekoen gana, eta ez da baideak ukan ditugu biek, nik biziki maite ditut kantu, piskat kantu biluziak egia ezan, ara gitarra, hotz bat, bia hotz, simple-simple. Eta Agustinek nahi ninduen konbentzitu kantu hier hor finkatzekotan disko batean ber genituela piskat bestitu eta bon, debate bat ukan ginuen ostiral goiz batez. Eta hortan Agustini piztu zitzaion amargarren kantu horren ideia eta beraz hortan dedikatua da, neri dedikatua zait edo kantu piskat simple oieri dedikatua zaie. Eta ongi adierazten du zer izan den momentu hori azken finean eta hau ematen dugu ahunt moda, moda hortan modu simplean
7: Erresa izan da algarrekin lan egitea ez da baidak ukan dituzu erran duzu eta zakit, kalapita batzuk izan dira
6: bai, odan gure artean biziki ereski pasatzen da, egia estudioko lana beste presio bat dela, eta hortan batzutan ere erori gira, gure eztabaidetan, gure kesuetan, bikote bat bezala gira batzutan, lagun honak, eta beraz batzutan horako tentsioak ere izan dira, bai musikariekin ere musikariak antzirelarik, eskatzen genien, ba, piskat goza desberdin bat egitea, eta Victor Sanchezek ere baditu bere ideiak garbi, eta bon. Presio bat da, elkar estudioan aritzea, demora mugatu batean mardugu zerbait ona egin, baina hortik aterata gero, ja, biziki sinpleago dela bizia, baina bon, momentu tentsio uneak izan dira noski ba, disko bat egiten den aldi horoz bezala, nire ustez.
5: Eta nire ustez presio hori behar ezkoa da, aldugun oberena ateatzeko momentu hortan, azken finean, uste dut, behar dela hortik pasatu justuki alden guzia emateko eta gero materiala guzia grabatua da eta gero nahi dena egiten dugu horrekin. Begia ezan gero bestenaz gubiak elgarrekin ibiltzeko biziki ongi ibiltzen gira, ez, aski automatikoa egiten da.
7: Diskoaren zure kanta maita garriena, zoin da?
5: Behar bada ostiral goiz batez. Eta kontatzen du, esaldi batez, bertso bat hamar mila hitzen ordez. Ara, hori aski da, testuan da eta hori da, azken finean gaia, eta egia da.
6: Fuf, denak maite ditut, egia erran ustut bakotsak badula bere charma, zinez denak maite ditut, ez da, ez da bat beste batetik ateratzen, ez dakit eranen nuke bai, ari aldatzeko ez erraiteko ostiralgoiz batez, mendela ordean adibidez eranen nuke, edo nor bizi zen hemen zen eta biziki pertsona den kantu bat da.
7: Duze, zerbait gaitu?
6: Mil esker Radio Kultura.
7: Mil esker zuei, mil esker Agusti eta mil esker Kamila.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa
2: Kamila eta Agustin, Agustin eta Kamila eta diskaren proiektua, diskaren izena atxiki duzu
4: Bai, nik bai,
2: xantarek
4: behar ba ez
3: Bai, bai, bai, proiektuaren izena bai, atxiki duzu
4: Ogoit hiltzea
2: Bibasuek
4: Zebatekin
2: Bai Eta, ba, ara, proposatzen dutzu, etorein diska honen kantu baten entzutea, deitzen dena, ametsa jantzi goxoez, guazen.

0: Ametsa jantzi goxoez, eta ametsa jantzi goxoez, horretzen alzi ezte, noiz abiatzen den kantuan, ze urtean eta ze sasoinan, untsa egitu baldin bauzue. 2022an, beraz, neguan, uste dut, hori epatzen duela. Bon, ara, besterik gabe. Goazen, horrein...
1: Kol,
0: elorri olaza gaztiren ezautze egitea, eta hola, kol, zer den, galdektu, baltuzu, lehen, Beniadin,
1: bai.
0: Eta zer da kol, eta nunda, eta hori guztia, ba, elorri olaza gaztik denak, aipatuko doku, goazen.
2: Radio Kulturan... Kultur Kuba.
3: Egunon, ni elorri olasagasti deitzen naiz, kolean lan egiten dutela mar bat urte, eta ni sartu nintzen ikerketa eta berrikuntza arloan lan egiteko. Zein etxe bizitza modelo garatzen aldenez gure hemengo eskualdeetan lan egiteko.
4: Orduan ez dakit nungoa zirenez eta etxe bizitzaren problematika aspalditik interesatzen zauzunez.
3: Bai, beni ba Ionakoa naiz, studioak egin ituen Bordelen soziologia arloan eta soziologia urbanaren arloan berezi nituen ikerketak. Eta beraz, kol ezagutu nuen tesia bat bukatu eta eraikuntzen aldeko tik. Lan egiteko, sortzen zuten postu bat hemen kolean berrikuntza arloan, zein etxe bizitza modelo garatzen alen kolen. Imet Robana oraingo buruzagia etorri zen justu urte bat lehenago, eta nahi zuen nolako postu bat sortu. Beraz, ni hortan etorri nintzen postu bat sortzeko ikerketa arloan, eta bo, etxe bizitza soziale arlokoa oso aharroa zen olako postu bat sortza, beraz, niretzat oportunitate handi bat izan zen Baionan gelditzea, lan egitean ere arloan, eta ikerketa arloan bereziki.
4: Kola intzin, ikerketa intzin, zuk zengaitik interesatu zira bai soziologiaz, baina baita ere etxe bizitzaren arazoaz zerk egindu, arreta nahi dut ikerketa bat edo ikasketak hortan egin.
3: Ba, ikusten zen...
4: Zagit gazte danik, bazinuen ez?
3: Ezakit gazte danik, mea bederen soziologiak interesatu dit lehen bailean talde moduko bizimoldeetaz interesatzen intzelako, eta gero etxe bizitzak nire interesartu du ikusteko, ba ez da aski eraikitzea eta etxak eraikitzea, jendeak hortan bizi dira, eta nahiz eta eraiki etxe berri bat bizia ez da inbeste ona izaiten al, politik urben ahloan nintzen, beraz, ziren politik de la ville, iriko politikak, eta nola laguntzen aldiren etxeetako biztanleak, langabeziak direnak, olako opsioetan jarri nintzen lanean. Eta beraz, hori beti bai biztanleak, zen biztanle bizi diren etxeetara, horrek zuen ere interesa handiena, zera ikuntza zuzena, baina biztan lehen, bizi lekuen lantzea.
4: Kol, zer da kol?
3: Kol da Komite Ouvrier du Logement, eta da elkar erakunde bat sortu zen Mouvement Nekastor bertan bigarren gerla mundialaren ondoren, beraz Mouvement Nekastor de Saint-Amain hemen Baionan sortu zen. Kastorak dira frantziaguzian, erakundeak sortu direnak bigarren gerra mundialaren ondotik. Eta hor, Baionakoa, Kastor Saint-Amain deitzen zen. Lankide batzu, nahi zuten haien etxea eraiki eta diru gutxirekin. Beraz, elkartu ziren, elgar laguntzeko eta bakoitzaren etxearen egiteko. Eta auzolan bat egia erraiteko sortu zuten elgarrekin. Beraz, kol hortik sortu zen, mouvmentek astorretik eta etxe horiek egin eta Justinek kontatzen ere lankidak erraiten zuen bezala, Ziburuko eta Hiriburuko lehen etxak eraiki ziren eta hor zen kol erakundea zinez eraiki, egiazko lantoki bat bezala, juridikoki lankideekin, eta gero zen duela amak urte, gutxi gora bera, kol bilakatu zen zik bat, beraz, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, kooperatibat, zen jadani kooperatibat bere etxe egiteko moldean, federazio bat bada etxe bizitza ahloan eta kol da federazio hortan, federazio de Copa Xelem, eta beraz, hor izan zen ere juridiko aldaketarekin ere.
4: Hor... Nori, beraz, ze problematikari erantzuteko, beraz, lan egiten du gaur egun kol egiturak?
3: Bekolek lan egiten du etxe bizitza sozialak eraikitzen ditu, eta angelun hemen dugu gure tokilan nagusia, eta Pauen, Bordalen eta Tolosan, Oksitanean, ditugu agentziak eta hortan egiten ditugu bakarrik etxe sozial anaksesion. Bai, erosteko eta laukatzeko etxeak egiten dira eta bakarrik erostekoak agentzietan eta hemen angelun eta egolandesetan eta Euskal Herrian egiten daire alokatzaile soziala.
4: Hor nola funtzionatzen da eta ara hor kooperatiba bat izanki, ez dakit proiektu hainitz, etengabe proiektu berriak badirenez.
3: Bai, gure lankidek bilatzen dituzte proiektuak edo hiriek erakunde kolektiboek, tokiko erakundeak deitzen dute kol edo konkurtsoak ere izait.

0: Do alukatu, presio osoa paletan, diru gutxie dituen jendeentzako, hori da gure lehen helburua. Olako jendeentzat egiten ditugu etxe bizitzak, eta beraz hor da lehen ejan nuke, lehen ejonka bai.
1: Justuki, nola lortzen duzue, zeintzuk dira desberdintasun haundienak, ba, modelo pribatuarekin. Nahiutarran, ze motako publikoa unkitzen duzuen, baina berbada ere ara, kooperatiba bat izanki, sekatzen duzue jendea ez izaita bakarrik konsumitzaile bat, baizik eta parte hartzaile bat, ez? Nunbait.
0: Gehienetan lan egiten dugu erriko etxeekin eta etxe bizitzak presio apaletan atera behar ditugunez, egia ezan baditugu laguntza asko publikoak, estatukoak, erri elkargokoak, departamentukoak ere bai, eta ba nire lana, ni naiz pixkat berrikuntza arloan, eta hanik bilatzen ditut hori gainetik, diru berezi batzu, desapela proje, eta finantziatzeko zinez, zer berri itzen duen etxe bizitza modelo batean proiektu bat, beraz, ni deituan aizpiskat dirua ere falta delarik etxe bizitza ateratzeko, bilatzeko bestegune batzuetan, fondazioetan, apela proje berezi batzuetan, hori da. Nire lana.
1: Langaitza.
0: Langaitza, bai.
1: Hor, jendea, beraz, bai, alokairuan etortzen dena, edo bai eta ere erosten dutenek, entxatzen zirezte, bizitzea ez berbada modu individualean, baizik eta parte hartzea ere bizitzan, koler.
0: Duela amak bat urte, buruza Imed Rubana etorri zelariko lera, nahi zuen zinez bere gogoazen aldatzea HLM-aren eta bere biztan lehen arteko ahemana, eta ez izaitea poliki eskanaka bilakatzen ari ziren kontsumitzaileak, biztanleak, eta nola kooperatiba bat izanez, biztanleak parte hartzen altzutenez zinez, haien biziko autuetan eta etxe bizitzeko autuetan. Eta beraz hortik nahi zuen eraiki orain deitzen duguna Club de Kooperator eta justin da horko animatzailea zinez terrenoan izaiten dena. Eta beraz idei hortatik sortu ginituen gai batzu lantzeko eta ni hortan bakarrik pixka nintzen justin etzen orain diko alokatzaile servizioan zegoen eta zer egiten algenuke biztanleekin haien ahemanak ahemanekin aldatzeko laneko modelean.
1: Ze ideiak atera ziren?
0: Inkesta bat egin genuen, inkesta handi bat biztanleekin, lankideekin ikusteko zer gaietan aritzen alginen lanean, hori buruz, bizi moldea hobetzeko jendeekin, eta aterazen plataforma web bat sortzea ahemanak direktuagoak egiteko, zonk hori da Club de Coop plataforma, txeko plataforma da, koleko txekoa. Eta horrekin Justinek lan egiten du mezuak pasarazteko, komunikatzeko biztanekin, baina hori ez da aski, eta beraz dira ere lekuak biziaraztea, eta hor da Justin ari etxe bizitzetara joaiten da, itzordu bat emaiten du hango biztanleei, zen ere proiektuak edatzea biztanleekin, beraz erraita guk sare sozial bat sortzen dugu, laguntzen alditugu biztanleak, haien eguneko arazoetan eta berezietan, haien arazo berezietan individualetan, eta ere bai kolektibo laguntza bat, biztanle batzuek nahi badute proiektu bat eraiki elgarrekin, nahi badute koleri galdegin espazio bat baratzetik baten egiteko, olako gauzen edatzeko haien artean, eta gok laguntzeko hortan definitzen.
1: Hor, justuki baduzu esenplu bat, hor, elduen urrian.
0: Hori da, beraz urriaren emezortzian, biztanleek, dute biztanle batzuek, dute olako ekimena proposatu, eta joan den urtean jadanik izan zen lehen ekimen hori, osasun mentala ingurukoa, Eta horten da bereziki arte, nola arteak...

0: irekitzen aluten ola piskatatea osasun mentalaren laguntzeko edo ahemanak ere desberdinetan izaiteko arteri esker.
1: Voilà. Nola ditzen da ekimena, nun iraganen da?
0: Hau da, kolektibman bien, kolektiboki ongi, koleko izenaren itzioko txiki batekin. Eta angelun izanen da, be koleko lan lantoki nagusian, 73 karrika, la muli karrikan angelun. Eta majetatik beraz bostak arte. Eta tailerak, bada programazio guzi bat, beraz huri ikusten alko zuzue aheman elbide numerikoetan, sare sozialetan. Bada programa berezi bat, beraz amajetatik, tailerak, maininguruak, erakusketa batzu, arte erakusketa batzu, eta egun osoan izaiten aldira ere ekitaldiak, izena eman behar da ekitaldia batzuetan, beste batzu etortzen alda ere izena eman gabe, eta bada ere jatekoa eguerditan, kontzertu batzu, sinema ekitaldi bat arratsaldean, eta bai duriz sorpresa asko, eta giro honean joan den urtean izan zen bezala, eta seguraski hobeago.
1: Justuki, holako egun bat, pentsatzen dugu, reipatu dugu, hor tokiko biztale edo beraz alokairuan diren endako, baina baita ere erosi duten endako, baina hor kasu honetan deneri irekia da?
0: Bai, hor deneri irekia da, eta izena eman behar da ere horregatik, tokia nahiko handia da, kolek prestatzen ditu bere gela desberdinak, eta kanpo aldean, bo, egun eguzkitsua balin bada, kanpoan ere sartzen algira joan den urtan bezala, eta bada tokia jendea eto jarazteko.
1: Beraz, osasun mentalari buruz, beraz, xetasunak, zerbait gehiago jakin nahi duten endako, egun egokia izaiten alda?
0: Bai, informazioak ere hartzeko, eta gure biztan lehentzat ere, behar ba, gure lankideak ezagutzeko, ikusteko ze laguntza mota ere guk proposatzen aldugun kolean gure biztan lehi, ez gira bat ere terapia eta osasun ahloan ari, baina baditugula ere kontaktuak eta erakunde tokikoekin ere bai, zeren egun hori antolatua ere izan da elkar tokiko ospitale eta elkar guneekin.
1: Olako proiektu baten lan egitea zuretako, orokorki, nahi utarran kolean lan egitea, zentzua egiten du zure arrangurekin edo zure bai, bizitzeko filosofiarekin?
0: Bai, be, nire lankideak justinek erraiten zuen bezala, eta zinez hor biztanleak dute joan den urtean berreskuratu ideia eta iraiki eguna, eta guk ditugu lagundu, bo, Justinek asko lagundu ditu, erresten die, baina hori baino gehiago ere defenditzen ditu haien proiektuak gero koleko lankideen artean hautatzen ditugu, zein biztanle laguntzen ditugu nire bai. Eta beraz, hor da zinez, orain biztanleak autonomian dira gauzen proposatzeko, eraikitzeko, eta gu beharik ez zinez, bakarrik behar ba komunikazioa edatzeko, eta hor da bai olako proiektu guztiak nahi genituzke ola bukatzea, ze lagundu behar ba lehen aldietan, eta gero biztanleak haiek bakarrik dituzte antolatzen eta suportatzen beste jendeei, beste etxebizitzei ere.
1: Zagit, hor zure lanbidearen beraz kontekstuan, euskara baliatzeko parada baduzunez edo arrunt guti hemen?
0: Piskat, ba, nahiko guti, beste tokietan gehiago ari nintzen, baina bain nahi nuke gero eta gehiago jakin ere euskara tekniko hori etxe bizitzetako iztegi hori baliatzen eta defenditzeko, zeren baditugu beste gai batzu euskaraz egitea galitzen dutenak, eta egiten ditugu ere duela urte bat bakarrik, egoaldekoekin egunak partekatzen ditugu, etxe bizitza partekatza gailea ahloan, eta hor bai, behar genuke gehiago euskara behar ba landu, eta bo, Baditugu beste langile batzu ere euskara hobeagoarekin, baina bai, niri interesatzen zait hori lantza gehiago bai.
1: Bukatzeko, amets bat?
0: Amets bat, bai, hori behar ba, proiektu gehiago egoaldearekin eta hori ikerketa eta berrikuntza ahloan, nire ahloa da hori kolean, gehiago landu zer egiten den egoaldean eta joan den urtan zen etxe bizitza partekatuen aldetik eta be urte untan egitea behar ba energia edo adintzareko ahloko proiektu batekin hola elkartu paketa bat bai, ongi izango litzateke eta amets bat bai.
1: Mi esker zuri eta ara bide on bat zure lan guztieri.
0: Mil esker zuri Mikel.
2: Radio Kulturan Kultur Kuba.
3: Ara, dena badakigu Elorri Olazagaztiren beraz ri esker eta horretarazten dugu hor heldu den urriaren 18an ba kolen egoitza nagusian Angelun festa berezi bat antolatua dela eta hortan pixkat ara sustatuko dute topaketa bat nun osasun mentala eta beraz aktibitate artistikoak, jardunaldi artistikoak nola onura garrita tasuna ekartzen alduten egun osoan eran dira tailerrak, mintzaldiak, bai, kontzertuak, jateko, edateko, eta hori guztia. Segi dezagun musikarekin, Benjadin Mumford & Son, ez dakit nondik atera duzun.
4: Hori da, ez dakit, uste dut Lisboan deskubritu nuen hori, hor, itan dute bertso bat, bertso bati bertso bat.
3: Ados.
4: Zeta astapenean da Nine Inch Nainzen kantu bat,
3: bai.
4: Gero Johnny Cashek berriz hartu bai. Zuen, eta hor ek egiten dute bertso bat Johnny Cashena.
3: Bai, kantua da Hurt.
4: Hurt.
3: Hurt.
4: After call, Hurt.
3: Ziargi maite dut Johnny Cashena, ikusiko dugu hau ere maitu den. Prest?
4: Bai.

0: Hurt, Mumford & Son, beraz, proposatmena edo hien bertsioa. Eta, bai, Johnny Cashena maite dut, baina hau ere izgarri maite dut, horretaraziz. Nein intzai naiz beraz jatorrizko kantua izan zela. Prezira, Benjadin, bai. Gure emankizunaren azken esaldirako, bai? Hare, guazen.
1: Aste untan, Antoine. Antoinena.
0: Antoine, da badi?
1: Ez, bestia.
0: Antoine... Saint-Exupéry?
1: Hori da.
0: Aha.
1: Antoinek zion, edertasun fisikoa bidaiari pasatzean da. Bihotzaren edertasuna aldiz, gelditzen den lagun bat.
0: Egia.
2: Bai.
1: Erromantikoa zen, Antonio.
0: Biziki. Miesker, baina miesker, Xantar.
1: Xantar.
0: Eta, elduen azter hartu?
1: Ai, Xantar.
0: Zanuntza.

¡La

0: AI Erika. Pourquoi pas ?
1: AI Erika diffuse pour vous en DAB+.

Ez ginen ametxetan bat egin, bide bera jorratu eta ez duzu sekula ez dagutuko, denporaz bestaldera bilakatzen duzuna. Ametxegia haotxa eta isila, batera harmonia eta muga, utxa bazterra konta ezinezko, konta ezinezko soslaian auz.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

Atxaleko lauak, guri gatian eta euskari gatietan entzuleak ongi etorri urriaren 12 gaur eta euskal herrian besta eguna hispanitatearen besta ospatzen baitute. Zebra biderik ez dugu izanen gaurkoan, beraz maleneri bihar arte gaiten diogu. Bihar ere atxaleko lauontan zebra bidea pasako baitugu bere kompainian gukkan artean. Musikan segitzen dugu Zaldi Bobo taldearekin.

0: Mugi korreta, urbildu!
1: Gaualdia hasteko, sortziak eterdetan, kalu metaldea!
2: Iso!
1: Isa, sakara!
2: RTZ-eta kolektiboa!
1: Eta bukatzeko, DJ-tol! RTZ-eta, eldu
2: da kolpeka! Sartzea, lekuan berean, 12 eurotan!
1: Talo eta edateko, gaualdi osoan!
2: Bera, urriaren 17an, denak lekornera!
1: Baigura ikastolak antolaturi.

0: Lugama laborantza egikoiaren besta.
1: Azaroaren 6, 7 eta 8an Miarritzeko irati erakustazokan.
0: Lugama antoratzeko zure beharra dugu.
1: Denetarik bada egiteko. Zure izena eman lehen bai lehen internetez lugama.org webgunean.
0: Etorri gurekin laborantza egikoiaren sustengatzerat giro gozoan.
1: Beraz, goitatzen zaituztegu azaroaren 6, 7 eta 8an Lugaman.
0: Zato gure!

0: Lurama, laborantza erikoia eta iraunkorraren alde.
1: Azaroren 6, 7 eta 8an, ostiraletik igandera miagitzeko irati erakustazokan.
0: Aurten, Ardesa eskualdeko laborariak gomitira.
1: Urteko tematika ama urrazaindu.
0: Hiru egunez, baserriko kabalak, ekoizlen merkatua, mintzaldiak, aurren txokoa.
1: Edo zein tenoretan jatekoa eta edatekoa kalitatezko ekoizpenekin. Musika eta dantza ikusgarriak giro ezin hobean. Azaroaren 6, 7 eta 8an, Lurama.
0: Infoguziak lurama.org webgunean.

0: koka horbizu tren bat kantua ere hortan utziko dugu atxaldeko bostak baititugu guri gatzean eta euskali gatzitan berriak Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldion guzier, egun lasaia gaur ipar euskal herrian biharko mobilizazio handia baino lehen. Etxepari liseoa baizik etzen blokatua gaur ipar euskal herrian, beste ikastetxeetan funtzionamendu normalerat itzuri dira gaur ikasle eta irakasleak. Baina bihar urriaren amairuan ikasen mobilizazioa indar berrituko da, manifestazio handia izanen da. Goizeko amarrontan angeluko kanto liseotik abiatuko dena, atxaldeko boste terdietan intersindikalak deiturik elkarretaratzea izanen da Baionako Herriko Etxearen aintzinean. Horrez gain babesgunea segurtatuko dute sindikatuek egun osoan Baionako lan burtsan. Ikasleen greba langileena dela ere adierazi dute eta langile guztiak mobilizatzerat eta greban sartzerat ere deitu dituzte. EHEak euskarari lehentasuna emanen dakon ofizialtasunaren alderrikatzeko mobilizazioak antolatuko ditu abenduaren 15ean. Eskolegiko hainbat erritan iraganen direra iragarritu goizuntan eskolegian euskarazek Nafarroako parlamentoren aintzinetik. Nafarroako eskolen legeak berrogei urte beteko dituen eguna izanen da abenduen 15a lege zapaltzaile horren salatzeko baita orokorki Frantzia eta Espainiako gobernuak inposatutako bermotako lege guziak salatu nahi dituztela azaldu dute. Eskoalerri osoan izanen dira mobilizazioak atxaleko zazpiuntan eta momentu hartan erri guzietan eskoalerrian eskorazkantua kantatuko dute. Eta bestalde ondoko hilabeteetan oian sartabat atera nahi luke eskoalirigune elkargoak ipar eskoaliriko oianen kudeaketaren arautzeko. Badu hilabeteak lanean ari dira oian pribatuen enjabeekin eta publikoak diren oianen oian zeinekin. Elburua da tokiko zuraren baliapenaren pentsatzea eta arautzea baita epe luzerako oianaren kudeaketa ere. Iraileko batzorde irankorrean itzarmena berritu zuten autetxiek Akitania berriko oian jabegoaren estatu mailako zentroarekin. Dura, urte bat eterdi, eko bezalako kanpoko egitasmotik gerizatzeko mozioa ere bozkatu zuten, sarta horrek ipareskoaleriko oianak babestu nahi lituzke denek berdin jokatzeko lujaldaren honetan. Horrez gain, beroketa klimatikoak ezari desafioer buru egiteko balio izan dezake, alanura zuaitzek diasan kutsatze eta eritasuner baita ere udauntan beste eskualde batzutan ikusi diren sute handi daik begiratzeko. Elkargoko transizio ekologikorako lehendakari ordea den Daniel Oltzomendi.
2: Plan bat behar da, errena baita, behar dela antolatu eta ikusi nola segitu oian horiek eta bai, landierran dielarik uda bero horietan, beste oianetan bezala, behar dira gehiago babestu, gehiago segitu, gehiago antolatu, zait gerta baledi segidan behara interbentzioniak egiteko. Eskualerian ono, badira, hainitz oian kudeatiak direnak, hara, kasuiten dira oianek. Baina, bai, edozoin laguntzak behar ditugu ekarri eta sarta hortan hori da interesgarria. Denak mai itzulian jarriz, jakitate hori partekatuko da, teknikizitate hori partekatuko da, behaz, hola da, nik uste aintzinatuko gai hori buruz.
1: Daniel Oltzomendirekin egin elkarrezketa osoki entzun dezakezie eskoalejatiak.eus atarian. Eta gazteak errian egon daitezen etxe bizitza sozialak. Dunaistiko erriak berrikitan bi apartamendu estrenatu ditu. Erran behar da berriun bat biztanleko erri hortan populakuntzen eunetaiko geita amaja baino gehiagoak irurgei urteak pasa dituela. Gazteak errian egon daitezen etxe bizitzak beharrezkoak dira erriko etxen arabera. Lehengo eskola publikoa dute berritu beraz eta bi apartamendu soziala egin. Horrez gain lehengo San Michel kolegioaren proiektuak aintzina segitzen du, hor ere iruz palau etxe bizitza eginen dituzte ondoko urteetan. Jakin bestalde ere PNR edo eskualde parke naturalen bulegoak kolegio oian izaitea aintzin ikusten dutela. Eta kioekin buratzeko pilotan eskuska Andoni Benegaraziko iztelien kopako partida orain berean hasten dena bostuntan Elizalde eta gizan dut Mariruz eta Rekalderen aurka.
0: Eskermila.
3: Euskal Irratien.
4: Puntu eus.
5: Euskal Irratien webgunea.
0: Esker mila bai, Charlotte Etxeberri eta Sarri Arte atxaleko seiontan berritzere zurekin elkartzen gira eta guk segitzen dugu, musikan segitzen dugu, goitarazi zala ere, badela itzordua Euskal Irratietan.
3: Urriaren 15etik 24ra iraganen da 20. Munduko txapelketa pilotan, Uruguain eta Argentinan, eta hortaz emankizun berezia proposatuko dauzuegu, aste azkenian, urriaren 14ean, arratsiko 7 orenetatik goiti Euskal Irratietan, saioan entzunen ditugu Eskuadiko selekziotik Jose Mari Michelena lehendakaria, Maite Ortiz de Mendibil eta Aritz Erkiaga puntistak, Frantziako taldearen izenean Jon Beli eta Lilu Etxeberri arduradunak, Manu Martiarena eta Jean-Paul Labat trebatzaileak eta Peio Lagalde pilotaria eskuskalaria, baita ere frontbolean hariko den Olivier Goienetxe senpertara eta Espainiaren izenean hariko den Eneko Maizi ere, itza emanen dakugu.
4: Argentina eta Uruguaiko pilotako munduko txapelketaren segipena Euskal Irratietan, FFPB Frantziako Pilota Federazioaren laguntzarekin.

0: Mugiko eta ubildu!
1: Gau aldia hasteko, sortziak eterdetan, kalu metaldea.
2: Iso!
1: Isa, sakara!
2: RTZ eta kolektiboa!
1: Eta bukatzeko, DJ-to!
3: RTZ eta eldudako lpeka!
2: Sartzea lekuan berean 12 eurotan.
1: Talo eta edateko gau aldi osoan.
2: Bera, ukiaren 17an denak lekaunera.
1: Aigura ikastolak antolaturik.

Euskali Ratiak, Sibeloko Botzarekin, Ataratzen, Lautanogeita Sorti, Kakos Sorti, Frekuentzian.

gau, eurizaparra da. Zerua bitan puskatu da. Iragarritako ekaitza. Hemen zegok hurakana.

dira umilak, leialak, zintzoak, nortzuk lortu zuten irikitzea.

0: Eraman Euskara praktikara.
1: Euskaraz aritu nahi duzu, baina ez dakizu norekin?
2: Euskara praktikatu nahi baduzu, eman izena mintzalagun taldeetan. Eta elkartu astero, ingurune goxo batean Euskaraz mintzatzeko. Edo Euskaraz, aixeari bazara eta Euskara partekatzeko prest bazara.
1: Eman izena.praktikatu.eus.
2: Mintzalagun taldeak martxan dira.
1: Baionan, Miarritzen, Arbonan, Donibane Lohizunen, Azparnen, Endaian, Itxasun, Uztaritzen eta Azkainen.
2: Zuk ere, parte hartu nahi duzu.
1: Xetasun gehiago, 0-5-5-6-6-0-2 telefonoan edo gau eskoletan.
0: Eraman Euskara praktikara.

0: Lujama, laborantza erikoia eta iraunkogaren alde.
1: Azaroren, 6, 7 eta 8an, ostiraletik igandera miagitzeko irati erakustazokan.
0: Aurten, Ardesa eskualdeko laborariak gomitira.
1: Urteko tematika ama ura zaindu.
0: Hiru egunez, baserriko kabalak, ekoizlen merkatua, mintzaldiak, aurren txokoa.
1: Edo zein tenoretan jatekoa eta edatekoa kalitatezko ekoizpenekin. Musika eta dantza ikulgarriak giro ezin hobean. Azaroaren 6, 7 eta 8an, Lugama.
0: Infoguziak lugama.org webunean.

0: Neguluzeak kantua hortan utziko dugu, negua taldeak emani, katxaleko seiak baitira berriak Sarlot Etxeberrirekin.
1: Atxaldion guzier gazteak errian egon daitezen, Donaistiko erriak berrikitan bi etxe bizitza soziale estrenatu ditu, errik tipietan ere tokiko gazterrit zuliaden etxe bizitza politika posible dela erakutsiz. Aludeko ateideken kari osialuntan, ora gune partekatu berriaren estrena izan zen bankan, anginen. Eta horrak eta liburuak nagusi izan dira saran biegunez, ikusi mikusi aur eta gazte literatura azokari esker baina lehenik, berua berri zeldu zaukutone.
2: Bai, berua, iguzkia nagusi, naiz eta biar atxaldean euri sohta batzua ipatzen diren barne aldean bederen, oita bos bat grado egin ditu astuntako marka naski, ostegunean ukaren dugun, oita amar gradorekin hotx bero bai.
1: Egun lasaiak gaur iparresko alegian biharko mobilizazio handia baino lehen. Etxepare liseoa baizik etzen blokatua gaur iparresko alegian. Beste ikastetxeetan, funtzionamendu normalerat itzuri dira gaur ikasle eta irakasleak. Baina bihar urriaren amairuan ikasen mobilizazioa indar berrituko da, manifestazio handia izanen da goizeko amajontan Angeluko kanto liseotik abiatuko dena, atxaleko bosteterdietan intersindikalak deiturik elkarretaratzea izanen da, Baginako erriko etxean aintzinean, eta horrez gain babes gunea segurtatuko dute sindikatuek, egun osoan Baginako lan burtsan, ikasen greba langileena dela ere adierazi dute, eta langile guziak mobilizatzerat eta greban sartzerat ere deitu dituzte.
2: Erritipietan ere tokiko gazterritzulia den etxebizitza politika posible da.
1: Eta bai gazteriarekin segitzen dugu duela guti bi etxebizitza sozela eskrenatu zituzten Donaistin eta beste iruzpalau ere egin barko lituzkete ondoko urteetan. Berriun bat biztaneko erribaten dako gazten atxikitza problematika zentrala da Antion Castorreo.
3: Donaistiko zentrotik ateatzean oskaseruntz pilota plaza ezkerrian utziz, hor berian eskuinetaik da erriko eskola publiko horia. Hor dituzte bi apartamendu soziala egin haute txiek, eskola hori utxik egon zen azken amarkadetan, baina erran behar da halaike, azken ogoi urteetan norbait bizi izan zela hor, azken egoiliar hori joan eta duela lau urte, bastimenduaren estatia ikusita goguetatzen hasi zen erriko kontseilua, eta azkenean 100 metra karatuko bi apartamendu soziala egin dituzte bastimendua behituz, 585 euroko alokairuarekin. Astapenean erriko bi gazte horien alokatzeko prest balin baziren azkenean bat da bakarrik sartu, beste apartamenduan sartu da adineko pertsona bat, Joanes Lako erriko lehen asontak errandauku populakuntzari buruzko beldurak bazuztela azken urteetan.
4: Sartziak eta gazteak ez hemen izaitiaz, hola. Eta luzarat badugu beste proiektuat, ba, gu eta erri etkargoak zemisera eskolan. Bistaena, hor, pentsatzen dugu bizpeilu lau apartamendu egitea. Eta hor ere konvenzionea albada, eta bon, berda, alukarik apalatira hemen bizitinak, eta bon, berda, horrenako ere leko batzu, eta pentsatzen dugu hortan ere leko batzu egitea, eta jende atzu atxitea.
3: Kolegio iaren proiektua ez da oraindik arras finkatua, jakin eskola publiko iarenak 400.000 euro inguru gosta dituela, eta hor erdia baino gehiosot kanpoko eragilek beren gain hartu dutela.
1: Ekin bestalde ere, PNR edo eskualde parke naturalen bulegoak kolegio hoian izaitea aintzin ikusten dutela. Eta IHEak euskarari lehentasuna emanen dakon ofizialtasunaren aldarrikatzeko mobilizazioak antolatuko ditu abenduaren 15ean. Eskolerriko hainbat erritan iraganen direla iragarrido, goizuntan eskolerrian euskarazek Nafarroako parlamentoren aintzinetik. Nafarroako euskararen legeak berrogei urte beteko dituen eguna izanen da abenduaren 15a, lege zapaltzaile horren salatzeko, baita orokorki Frantzia eta Espainiako gobernuek inposatutako bermotako lege guziak salatu nahi dituztela azaldu dute. Eskolerri osoan izanen dira mobilizazioak arratseko 7etan, momentu hartan erregozietan eskolerrian euskarazek kantua kantatuko dute.
2: Baionako lan auzitegiko kidek mozio bat aurkeztu dute baliabide eskasa eta baldintza txarren salatzeko.
1: Goizuntan auzitegiaren aintzinan elkartu dira langileak, lan auzitegian baliabide eskasa eta funtzionatzeko baldintza biziki txarrak pairatzen dituztera salatu dute. Bestak beste irairen lehenean joan zen grefier bat ez dela ordezkatua izan azpimarratu dute eta horrek lan baldintzak ere are gehiago zaildu dituela. Haien janetan 2008 lautik lagitzen da egoera langile guzientzat. Adibide gisa horten igurikan diren dozirak laureunta hogeita amaretatik bosteunta berreita amabostetara pasa dira pusatuak diren deriberuak hogeita emeritzitik laurogeita amaseirat eta aferent jatatzeko denbora sortzi hilabete eterdiz luzatu da. Unxa lan egiteko baldintzak ez direla gehiago beteak eta lanaren kalitateak pairatzen duela diote. Eta arrakasta ezin edarragoa urten ere arua lagun aldudeko ate idekietan. Ostiarian aldudeko posta bulegoaren estrena izan zen, naiz eta Mediapartek etxeko zera adierazi zuen kontrakoa erakutsia izan da momentukotz. Bestalde bankan ora izeneko gune partekatua estrenatu dute Michel Osafren bankako auzapeza.
5: Komunikazio honen lan hori eginen dugu, be ate ideki otai lan da, jentsarekin, ziekin. Hori ezagutaraztea, hartetan sistaino bat emaitea, eta badirela lehikiak hor, buligoak, eta jenden dako, bilkuraguneak elkerten dako, eta enpresen dako, eta ara, presna bat gehiago, zerbait gehiago ekartzeko ibarune.
6: Je ne l'ai pas dit, je crois que toujours mon point géographique, il est Danger.
7: Allez, on écoute Gondawa.
6: Gondawa.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.

0: AI Ereka, la radio DAB+, par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AI Ereka, lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Aireka Irratia.
1: Aireka, la radio numérique autrement.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

eskerrik aske izan gabe.

ikusi hortzean egan txarraunka doan basate ubea. Ez ikusi hortzean egan txarraunka doan basate ubea. Ez ikusi hortzean egan.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Errati Digital.
1: AI Eleka, la radio.

etxe inguruan kanpoan autua triste daude. Ilargiak ez dakieguna lagaua den, denak doaz arrastakankak trabatuta. Kafea itxen duzu gonbidatu entzat, norbaitek apuntatu honi besteak beste horri denek diote, atxeden hartu behar duzula, baina ez duzu horren beharri.

0: AIELEKA irratia baino gehiago.
1: AIELEKA zaintzen zaituen irrati digitala.

0: Margarita! Ikusi alduzu nola daukazun landarea.
1: Zer du?
0: Ihartzen ari da.
1: Ta?
0: Zaintzeko paritu nizun.
1: Ondo da.
0: Margarita, zertan ari zara? Botako aldiezu behingo zura landarei.
1: Partida bukatu ezain laste.
0: Mugizaitez behingoan! Margarita, ez dizut berriz esango!
1: Bukatu dut! Kontentu!
0: Ez dakiz zer egingo dudan zurekin.

们都是 enough problem, man, I've waited

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.

energelkeria zela konturatzea. Elkarrekin ikusteak postu egiten naik, bertze gauzarik ez baitzen nuen.

0: AIREKA, bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREKA, on egiten zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AI ereka maitatzen zaituen irratzi digitala. AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.

AIRK Radio. AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

mon cœur t'ai-je assez serré dans mes bras.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.